0: Granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
1: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Vijesti. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

mi budeš jidro.

Kad oblaci se pojave, nadu nikada ne gubi, nikad nikome ne sudi, ljubav zauvijek ostaje.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Vijesti. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Vijesti. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.

Evo, Oliver nas s ovim lipim starim pismama uvijek malo vrati u neko drugo vrijeme. A kako je sad upravo vrijeme vani kad izađete, kad se uvatite u koštac s ovim petkom? E pa nije kao i ove zadnje dane. Poprilično je friško, puše nam bura, na Jadranu umjerena do jaka. Na sjevernom dijelu ima negdje i onako na udare i olujna. Poslije podne bi to moglo malo okrenuti na sjeverozapadnjak. Pretežno sunčano.

osjet onako malo manji. Nemojte se iznenaditi ove prve ure, ali mislim da će to tijekom dana ipak biti dobro. Mi smo tu zajedno do 10 uri, naravno puno ćemo svirat, puno ćemo pričat, biži do dani, bani ostali za nastavak. Petak je, idemo ga odradit, pa gledamo put vikenda. Amo čabane.

jedna dobrá stara. Reka bi onako živahna stvar, Sinatre, za dobro jutro. Nadam se da vas je malo pokrenila, pogotovo ako idete negdje na put. Ima dosta upozorenja, Vitar radi stvarno probleme. Evo prvo bi spomenija da ima i magle malo u unutrašnjosti, vodite računa o tome. A zbog olujnog vjetra, samo za osobna vozila otvorena je autocesta između Čvorova, Sveti Rok i Posedarje. Obilazak za ostale skupine je preko Gračaca, Obrovca i Karina. Osim toga, samo za osobna vozila je otvorena i dionica Maslenica-Zaton-Obrovački i Paški most. A ovdje kod nas na Omiškoj obilaznici, kao i na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja, zabrana je prometa autobusa na kat, vozila s prikolicama i motocikla, znači ona prva skupina vozila, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno i za dostavna te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Tako da bura nam danas divlja, nadamo se da će to u nekim popodnevnim satima malo onako i oslabit. Znam da vas dosta petkom ovako ide ili poslovno ili privatno na put, tako da molim vas imajte to na umu. Što se tiče ostalih ovih nekih lokalnih upozorenja, nisu još krenile gužve ni na ulazima u gradu. Naravno, bilo šta da iskrsne, tu smo zajedno cijelo jutro. 091 634 8974, možete se slobodno javiti pa da budemo atento i vi za volana i neko ko se tek sprema. Samo bi sam malo provjerio i pomorski promet, nema još nekih većih prekida, ako šta bude naravno da ćemo kao i uvijek nazvat ekipu iz Jadrolinije. Ostanite lipo uz Radio Split, idemo dalje svirat nešto šta prizivamo kad je ovako malo friško ujutro, dugo toplo ljeto i Đavoli, izvolite.

0: Strejci su nas na ranije ujutro malo rasplesali, ali ajde, ako te ovakva neka muzika malo ne pokrene, neće ništa. Možda će malo ova burica vani. Šta smo spominjali? Nema vode, to smo sve prošli. Naravno i ekipa iz Elektrodalmacije na terenu, pa amo proći ove neke najbitnije informacije. Dinam nema struje, Split Getaldićeva 11, Mosečka 50, od 8.30 do 12.30 nema struje. Što se tiče Kaštela, Kaštel Sučurac, Kanap 1 i 3 od 8.30 do 12.30. U Kaštel Starom samo 2 ure od podne do 14 sati, put Smokvinaca. U Podstrani dio Mutograsa neće imati struje od 9 do 13 sati. U mjestu Bračević, znači od 1 do 40, ulica put Krivog Doca od 1 do 18, Puzići od 1 do 15 i put Banjana od 1 do 16. Tamo električne energije danas neće biti od 8.30 do 14 sati. I na koncu u Solinu, Gašpina Mlinica, brojevi od 10 do 40 i od 29 do 41. Radovi su planirani u periodu od 9 do 14 sati. Neće biti struje. Tako da, dosta radova na kraju tjedna, žele sve završiti prije vikenda. Spominjali smo prije i vodu, sad i struju. Ako vam je šta god uteklo, uvijek možete provjeriti dodatne informacije na stranicama vodovoda i na stranicama HEP-a. Računajte, pogotovo ako nešto kužinajte ili imate za radit, nema struje, nema vode, ali treba se odradit. Niko nije lud da spava, tako nam piva Crvena jabuka u nastavku. Osim ako niste gledali svjetsko sad Koreju i Češku u 4 ure ujutro, ali o tome ćemo malo detaljnije u sljedećem satu. Guštajte.
1: Šta si se zatičali, a? A ti, bolma, guarda. Če? Ča ti držiš? Ne stiska tebe, nego nju.
2: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
1: Onda ajde u posiju. Ne, ajde. Ajde.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
0: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Oglasi. Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
13: Ključ ekspert.
14: Kralja Zvonimira 103 Split.
13: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u čak 4 vremenske zone.
2: Neizvjesnost na Bliskom istoku. Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
0: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
2: Zadnji dan nastavne godine. U ministarstvu dodjela nagrade Luka Ric.
0: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna na oblaka.
2: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. I to prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku u čak 4 vremenske zone. Iz Aleksandrije, gdje je kamp hrvatske reprezentacije, sve prati naša radijska ekipa. Za jutarnju kroniku javio se kolega Krešimir Gotlin.
3: Kultni Azteka u Mexico Cityu sinoć je službeno postao prvi stadion u povijesti na kojem su otvorena čak 3 svjetska nogometna prvenstva. Više od 80.000 navijača napravilo je nevjerojatan dekor na prvoj od 3 ceremonije otvaranja, kojima će ove godine u sklopu dosad neviđene nogometne trilogije domaćini biti Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Svečanost je počela spektakularnim prikazom tradicionalne meksičke kulture, autohtonih plesova i narodnih motiva, koji su se savršeno stopili s modernim vizualnim efektima. No, glazbeni program podigao atmosferu do usijanja. Pravi deliri na tribinama nastoje kada je na scenu stupila kraljica svjetskih prvenstava Shakira. S afrobeat zvijezdom Burna Boyem premijerno je uživo izvela Dai Dai, službenu pjesmu prvenstva koja podržava Globalni fond za obrazovanje. Legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli također je bio jedan od vrhunaca ceremonije. Sa sjevernokorejskom zvijezdom AI premijerno je izveo drugu službenu Fifinu himnu pod nazivom DNA. Njegov nastup tijekom parade zastava, koji spaja operu s modernom produkcijom Davida Gete, već se opisuje kao nezaboravan i pun emocija. Naravno, među tim zastavama bila je Hrvatska. Croatia. Kako je domaćin Meksiko pobijedio Južnu Afriku, čućete u sportskom dijelu jutarnje kronike. A sada još samo informacija da su sinoćni trening naše reprezentacije došla podržati djeca koje pohađaju ovdješnje hrvatske škole.
4: Najdraži igrač Modrić. He's my favorite player of all time.
3: Temperatura je na sinoćnjem treningu naše reprezentacije bila, kažu nam ljudi koji ovdje žive, nikad zabilježenih u ovo vrijeme, 36 Celzijevi stupnjeva uz ogromnu vlagu. No, to ne brine previše našega Dominika Livakovića.
5: Kako nama, tako je i svima, i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli.
6: Nije to obična tkanina.
3: Sutra će u Njujorku biti izvješena 100-metarna hrvatska navijačka zastava nasuprot zgrade UN-a, a naša reprezentacija za par dana putuje u Dallas, gdje i 17. ovog mjeseca čeka prvi susret na ovom prvenstvu protiv starih znanaca.

0: A može li nogometna groznica barem na kratko donijeti primirje, kako se vjerovalo? Svijet i dalje sa strepnjom gleda prema Bliskom istoku. Iako je u posljednji trenutak odustao od najavljenog napada na Iran, američki predsjednik Trump ne mijenja svoju kontradiktornu retoriku. Geopolitika očito igra po sasvim drugačijim pravilima i ulozi su znatno opasniji od onih sportskih. Svjetska je banka zbog neizvjesnosti smanjila prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije. Više Danja Dubrovac.
1: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
2: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
1: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjega globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
3: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prelazak granice. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručili su i slovenske vlade, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Papa Lav XIV. Uputio je apel svjetskim čelnicima da se prema migrantima odnose humanije. Tijekom posjeta španjolskim Kanarskim otocima, jednom od glavnih europskih žarišta migracija, uz ostalo je poručio da će povijest osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi u bijegu od rata ili siromaštva. Na Kanarima će se papa tijekom dana susresti upravo s migrantima. U Lici, nažalost, jučer još jedna tragedija s migrantima. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
0: Dogodilo se to uoči današnjega stupanja na snagu Europskog pakta o migracijama i azilu. Cilj je omogućiti bržu obradu zahtjeva za azil. Uvode se i stroža pravila povratka odbijenih tražitelja azila. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa načelnik uprave za granice Zoran Ničeno.
4: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske ili na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
5: Ono što se mijenja je detencija u azilnom postupku za određene kategorije država koji su ispod 20% rate priznavanja azila u EU i da nakon toga se pojedinačno odlučuje o svakom pojedinom slučaju za azil i ukoliko ta osoba ili odustane ili nema pravo na azil, bude isto tako u odgovarajućem detencijskom smještaju i da dakle, taj povratak bude siguran.
0: O tome što sve donosi pakt o migracijama i azilu i u našem jutrošnjem poligrafu. Zašto Hrvatska gradi veliki detencijski centar? Hoće li odbijeni migranti iz drugih država završiti kod nas? Samo su neka od pitanja. Gostuju načelnik Uprave za granicu Zoran Ičeno, Karlo Ressler iz HDZ-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Kontaktnu emisiju koja počinje odmah nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togunov.
6: Jutarnja kronika.
3: Zbog novog slučaja afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji, ministar poljoprivrede David Vlajčić poslije podne će sa suradnicima održati radni sastanak u Osijeku. Razmotrit će se trenutačna epidemiološka situacija. U međuvremenu, dodajmo, u dva objekta na širem daruvarskom području potvrđen je virus kuge malih preživača. Ministarstvo poziva sve koji drže ovce i koze da poštuju naredbe o mjerama nadzora i sprječavanja širenja bolesti. Onima koji drže svinje upućen je apel da dosljedno primjenjuju sve biosigurnosne mjere.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene kojima bi se uvela kazna doživotnog zatvora. Tema doživotnog zatvora aktualizirala se, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa i izmjene u smjeru trajnog nadzora nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. Novo za primjeren zakonski okvir, borba za društvo bez nasilja počinje znatno prije, pa i u školama. Upravo sa svrhom promicanja tolerancije i društva bez nasilja, u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz. Nagrada nosi ime još jednog tragično stradalog maturanta, a ide u ruke onih koji svojim djelima svakodnevno stvaraju bolje i sigurnije društvo. Priznanje je to učenicima koji su se istaknuli u borbi protiv vršnjačkog nasilja, zauzimajući se za širenje tolerancije. Zadnji dan nastavne godine. Kako je ocjenjuju i što planiraju za ljeto, pitali smo Osječane.
7: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da ću se puno družiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom. A za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje. Jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
8: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana i onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna hoću ostati u Osijeku, a jako bih voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
9: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovat pa to mi isto sve povezano nekad. Pa, eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama. Plaće i to sve, ne znam.
0: Tako kažu učenici, a kako nastavnu godinu ocjenjuje druga strana. Obrazovnim politikama i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju iz resornog ministarstva Momir Karim, zatim ravnatelje Splitske osnovne škole Gripe Davor Šimić, te u ime srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić. Emisija počinje u 7.30, a urednica i voditeljica je Silvija Bionda-Njikoš. I prije kulture apel Hrvatskog crvenog križa. U povodu Svjetskog dana darivatelja krvi, akcija dobrovoljnog davanja krvi počinje u 13 sati u prostoru Hrvatskog crvenog križa u Zagrebu. Uoči ljeta, a nažalost i s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica organizacije Katarina Zorić.
10: uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
0: Festival mediteranskog filma u Splitu počeo je sinoć nacionalnom premijerom filma Koke. Riječ je o debitantskom dugometražnom ostvarenju Igora Jelinovića, koje je svjetsku premijeru imalo na uglednom festivalu u Rotterdamu. Osvrt Ivana Žaknića.
11: Tonina je sredovječna dalmatinka koja drži ne 4 nego 8 kantuna kuće. Brine se o svojoj obitelji, mužu i kćeri, staroj majci, ali o svojim nećacima. Uvijek je tu da udjeli neki savjet, da pomalo i pametuje, nerviraju prenapućeni Zagreb, Hercegovci i Vlaji. Iza svega toga krije se njezina želja za manipulacijom koja će doći do izražaja prilikom otkupa obiteljske kuće na Hvaru, što će uzrokovati snažan obiteljski potrez u kojem više neće biti nevinih. Znamo onu staru, svaka obitelj je nesretna na svoj način. Ova Kokina, prava mediteranska, glasna, ekstrovertirana, nesretna je pak na neki svoj način. A sve po Toninoj mjeri. Dugometražni debitant Igor Jelinović, autor niza kratkih uspješnica, prvi je dio filma impostirao kao komediju, no već je tada jasno da se iza tog humornog naličja, protkanog tipičnim takozvanim grezim humorom, krije nešto opasno i turobno. I nije Tonina netko koga ne poznajemo i ne možemo shvatiti, nagledali smo se takvih Tonina u stvarnom životu i previše. To ne znači da ih ne treba filmski ovjekovječiti, kako je to učinio Jelinović, koji je usput, možda i nesvjesno, konzervativizmom obojio svoj film. Tonina obitelj je partizanskog porijekla, ona je očito žena koja se snalazi u svim sustavima, njezni se ne mole Bogu i ne idu u crkvu, ne čekaju agresivni besposleni novinar sklon teorijama zavjere. No to filmu ne odmaže, što više daje mu na slojevitosti, sve u svemu vrlo dobar ulazak u dugometražnu produkciju Igora Jelinovića uz iznimnu glumačku ekipu predvođenu Snježanom Sinovčić-Šiškov. Otkrili smo je u ljeto kada sam učila letjeti, potvrdu da riječ o sjajnoj glumici dobili smo u sigurnom mjestu, veličanstvena izvedba u Koke već je sad, mjesec dana prije Pulskog festivala, nameće kao favoritkinju za Zlatnu arenu.
6: Jutarnja kronika.
0: Na kraju još jednom samo podsjetnik na najvažnije.
3: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina, igra se u čak 4 vremenske zone.
0: Neizvjesnost na Bliskom istoku, Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
3: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
0: Zadnji dan nastavne godine. U ministarstvu dodjela nagrade Luka Ritz.
3: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna naoblaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, urednica Irena Dizdarević.

0: Momčad je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom dva uspješna boravka na SP-u, naš vratar Dominik Livaković kaže.
1: Ima stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva i sretni smo što smo tu.
0: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, a takva će čini se biti i za cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
2: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći.
0: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga medije etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
2: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše. Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoj.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A, o čemu opširnije Vedran Drabek.
5: Lopta se konačno zakotrljala na 23. svjetskom prvenstvu i to na ispunjenom legendarnom stadionu u Meksiku, gdje je domaćin na krilima više od 80.000 navijača opravdao status favorita i slavio 2-0 protiv potpuno indisponirane Južne Afrike. Prvi gol na mundijalu djelo je Kvinonjesa već u 9. minuti, a pokazalo se za konačnih 2-0 u utakmici u jednoj reviji s čak 3 crvena kartona zabio je Jimenez glavom u 67. U drugom susretu skupine A odigranom u Guadalajari, Južna Koreja slavila je protiv povratnika na svjetsko prvenstvo nakon 20 godina čekanja Češke. Česi su iznenađujuće poveli preko kapetana Krejčija u drugom poluvremenu, no favorizirana Južna Koreja je uz dominaciju praktički kroz cijeli susret uspjela režirati preokret i zasluženo slaviti pogocima Hwanga Joa rezultatom 2-1.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: O ostalim sportskim događajima Sanja Žiger-Frljuk.
7: Večeras počinje finalna serija prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Zagrebačke Mladosti i Splitskog Jadrana. Za nastup prvaka potrebne su 3 pobjede. Prva utakmica igra se u Zagrebu. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
8: Borba za trofej kup je već odavno u našim vitrinama i sad krećemo u borbu za prvenstvo sa Jadranom. Momčad je u dobrom stanju, atmosfera je dobra i nadamo se najboljem.
7: Trener Jadrana Jure Marelja.
9: Mladost dajemo ipak ulogu favorita, međutim ne dolazimo u Zagreb bez nikakvih ambicija. Mi smo u dobrom igračkom ritmu i mislim da imamo pravo očekivati dobru utakmicu u Zagrebu.
7: Utakmica je u 18:30 uz javljanje na drugom programu Hrvatskog radija. Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor. A Real Madrid je potvrdio da je Portugalac José Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je jučer prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljen i danas. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Boržiša 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvom setu protiv Čehinje Marie Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT Contender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo od hrvatskih predstavnika izborio je samo Tomislav Pucar pobjedom protiv Zeljka. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod stolnotenisačica u drugo kolo prošla je Hana Arapović. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
3: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
10: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
11: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
12: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026.

0: klasy. Vremenská prognóza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su Hrvatskoj još mjestimice ima oblaka, lokalno u unutrašnjosti i magle, ali glavninom prevladava sunčano vrijeme. Na istoku zemlje puše do umjeren sjeverozapadnjak, a na obali umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Jutro je u unutrašnjosti razmjerno svježe za doba godine. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac i Zavižan 4, Bednja, Gospić, Parg iznad Čabra i Sljeme 6, Ogulin i Plitvička jezera 7, Križevci 8, Daruvar, Karlovac, Krapina, Pazin i Varaždin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Osijek i Sisak 10, Gradište pokraj Županje i Slavonski Brod 11, Kutjevo 12, Malinska i Rijeka 14, Knin, Opatija, Pula, Zračna luka i Zadar 16, Rovinj 17, Ploče, Senj, Šibenik i Split 18, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 19, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Makarska 20 stupnjeva. Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjereno na oblaku. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu prije podne ponegdje na udare i olujna. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 stupnjeva. Na Jadranu vikend sunčan. U unutrašnjosti će povremeno biti oblačnije, pa je subotu rijetko gdje moguć popodnevni pljusak. A u nedjelju se prema večeri u nizinskoj Hrvatskoj očekuje kiša i grmljavina. Prije tog pogoršanja vremena na kopnu će mjestimice zapuhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu sjeverozapadnjak okrenuti na jugo. Temperatura u porastu, danju većinom vrlo toplo.
0: Oglasi.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata.
6: Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: Oglasi.

0: Andapaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andapaka, 56 godina tradicije.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
0: Prodajemo autodizalicu 22 tone nosivosti 098 24 10 40 Radius Zagreb.

Nema više škole, šta ovo Falko piva? Idemo kraju školske godine, još danas školarci u klupama i finito, idemo lagano prema Litu i vidi se to na karti ovoj lokalnoj. Ja mislim da sljedeći ponedjeljak, sljedeći tjedan neće biti ovakva slika, da će biti to puno manje. Sad imamo jedan opet pritisak vozila tamo od strane po strane put Stobreća i naravno pred Solinskom širinom kao i svako jutro. Treba se odraditi taj zadnji dan škole. Nadam se da će naši školarci danas uživati i da nema nikakvih, šta bi rekli, kljuka u dnevniku, da neće morati dolaziti iliti u školu. Ako je, ajde, hvala Bogu, riješit će se i to. Nema nekih velikih gužvi, ponavljam. Malo ranije sam rekao da ima dosta upozorenja zbog bure koja radi probleme u cijeloj Lijepoj našoj. Samo bi napomenuo ono najbitnije, da je na A1 između Čvorova, Sveti Rok i Posedar je samo za osobna vozila. Vidjet ćemo tijekom dana hoće li bura popustiti, pa će se to možda otvoriti za sve, ali za sad nestabilno. Bilo šta da se dogodi, naš WhatsApp 091-634-8974 je tu. Ja sam uz vas danas opet bez Mihaele, sve do 10 sati. Ako šta treba, lipo se javite, a sad ćemo svirat. Show must go on, amo ča.

0: Ovaj petak puno svježije jutro u Dalmaciji, neću spominjati neke jakete, nećemo se glupirati, nije ništa tako strašno, ali pošteno se osjeća bura u Dalmaciji. Idemo po detaljne informacije, s nama je na liniji meteorolog Robert Turčinov. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Poštovanje, ako nam možete lipo ispričati šta nas čeka danas, a naravno i za vikend.
1: Pa da, evo, možemo reći da ovih dana vrijeme će biti na našoj strani, stabiliziralo se vrijeme, a tako će biti u sljedećem razdoblju, što znači da će biti sve više sunca tijekom dana, a to nam donosi toplije vrijeme, vrlo vjerojatno i vrućine i za vikend i sljedeći tjedan, pa svakako sigurno da će neki uhvatiti priliku i za okupat se u moru. Evo, što se tiče temperature mora, jučer u Splitu bila između 23 i 24 stupnja, a jutros osvanulo na je pretežno vedro i sunčano jutro, ponegdje ima umjeren naoblak i to uglavnom na jugu Dalmacije. Jučer smo u Dalmaciji imali dosta kiše i pljuskova s grmljavinom koji su najviše pogodili područje Zagore, osobito na području Sinja, Trilja, te sve išlo prema južnoj Dalmaciji, pa tako je evo u Opuzenu palo oko 26 litara, u Dubrovniku 23 litre kiše, a evo lokalno u Zagori između 23 i 30 litara kiše. Većina toga je zaobišla Split, ali i sve ove informacije još o oborini možemo naći u 8 sati na stranici detaljno koliko je gdje palo. Puše uglavnom umjerena do jaka bura, na polugruži je puhao umjeren do jak sjeverozapadni vjetar koji je bio jutros i vrlo jak. Evo, što se tiče udara bure, u Splitu smo imali najjače udare do 65 km na sat, a na području Jasenica kod Svetog Roka, na području Južnog Velebita do 115 km na sat, zbog čega imamo i neke zabrane u prometu, pa svakako treba pripaziti za sve koji putuju. More je malo valovito, na otvoreno umjereno valovito, a tlak zraka nam je povišen 1019 hektopaskala i dalje raste pod utjecajem smo jednog grebena anticiklone sa zapada Europe koji će nam donijeti ovih dana stabilno vrijeme. Temperature zraka jutros izmjerene u 7 sati, Knin i Zemunik 17, Čilipi i Zadar 18, Ploče i Šibenik 19, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Split i Kaštela 20, Božava i Hvar 21, te Konavsko Prevlaka 22 stupnja, a jučer je maksimalna temperatura zraka u Splitu bila do 28, najtopliji su bili Dubrovnik, Ploče i Lastovo 29 stupnjeva i relativno lažnost iznosi na 40%, što možemo primijetiti da je sušni zrak zbog bure. U nastavku dana pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo, srednjom dana i vrlo toplo vrijeme, očekuju se maksimalne dnevne temperature između 25 i 29 stupnjeva. A uz povećanu naoblaku još na jugu Dalmacije moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, ali i na tom području očekuje se postupno razvedravanje tijekom dana. Pukaće umjerena do jaka bura, poslije podne će skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno bura. More malo do umjereno valovito, na otvoreno moguće i valovito. Za vikend pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sredinom dana i vruće vrijeme. Očekuje se da će temperatura zraka porasti za nekoliko stupnjeva u odnosu na današnju, maksimalne dnevne oko 30, ponegdje i malo više. Mjestimice može biti prolazne umjerene naoblake, a subotu poslije podne uz povećanu naoblaku moguća slaba kiša ili poneki pljusak i to uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, ali to bi trebale biti vrlo male količine kiše. Puhaće umjerena do jaka bura, u subotu tijekom dana skretaće na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u noći na nedjelju postupno će oslabiti, a u nedjelju tijekom dana zapuhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More u skladu s tim malo do umjereno valovito, u južnoj Dalmaciji moguće i valovito, a u nedjelju postupno usmjerivanju. Sljedeći tjedan, kako za sada izgleda, sunčano, vrlo toplo, sredinom dana i vruće vrijeme, temperature zraka će sve više rasti, osobito na području sjeverne Dalmacije. Očekuju se od sredine tjedna da će biti 30 i preko 30, nekoliko stupnjeva iznad, vidjet ćemo u idućim danima. Poslije podne u ponedjeljak može biti i utorak lokalnih Pljuskovo Zagori, ali uglavnom manje količine, a puhat će slabo do umjereno mjesnice pojačano jugo. U ponedjeljak, utorak će okretati na buru i sjeverozapadni vjetar. I tako da evo, sljedeće, možemo reći da je ovo najgore jučer prošlo, iako je većina toga zapravo zaobišla Split, ali pogodilo je evo dosta Dalmaciju, bilo je nešto i nevremena, ponegdje i tuče. Najgore je iza nas, a u sljedećim danima možemo reći približava nam se pravo ljeto. Klimatološki počeli smo 1.6. Ovo kalendarski pričekat ćemo još do 21.6. što je već sljedeći tjedan. Tako da evo, u sljedećem razdoblju možemo reći pravo ljeto dolazi, dolaze opet vrućine, pa se svakako sljedeći tjedan će se trebati zaštititi i dodatnim kremama i sadržajima. I evo, svakako možemo reći dolazi nam dosta toplije vrijeme.
0: Evo i samo još jedna kratka informacija, i jučer su mi neki slušatelji poslali upit za ove neke eventualne regate što će se održavati ovaj vikend. Rekli ste sutra još uvijek ima bure, pa će tek poslije podne malo oslabiti, jel tako?
1: Da, tako je, bit će još bure, evo ona će svakako danas kretati na majstral, navečer ponovno pojačati, a sutra će još biti isto tako slična cirkulacija zraka, tek će ona navečer, subotu navečer, u noći na nedjelju skroz oslabjeti, tako da evo onda će se taj tlak zraka malo i izjednačiti i ostati sličan, tako da zapravo tek u nedjelju će nešto okrenuti na jugo. Tako da evo, za sve koji treba za regatu, bit će vjetra ovih dana, a ovima kojima smeta za radove i sve to, morat će malo pričekati da se ta bura malo ismiri.
0: Hvala vam puno, eto, uživajte u vikendu i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: I vama isto ugodan dan i vikend, i evo, pozdrave i čujemo se. Do slušanja.
0: Čujemo se. Eto, sve ste čuli, ste detaljnu vremensku prognozu. Trebalo bi biti lipo za vikend, tako da bez nekih velikih briga idemo dalje svirat. Ante Keš za nastavak.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sinoć je nakon svečane ceremonije službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo i to prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u SAD-u, Kanadi i Meksiku u 4 vremenske zone. Svijet i dalje sa strepnjom gleda prema Bliskom istoku, iako je u posljednji trenutak odustao od najavljenog napada na Iran, američki predsjednik Trump ne mijenja svoju kontradiktornu retoriku. Svjetska je banka zbog neizvjesnosti smanjila prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije. U Lici, nažalost, jučer još jedna tragedija s migrantima. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno, riječ je o automobilu bugarskih registarskih oznaka. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen. Dogodilo se to uoči današnjeg stupanja na snagu Europskog pakta o migracijama i azilu. Cilj je omogućiti bržu obradu zahtjeva za azil, uvode se i stroža pravila povratka odbjeglih tražitelja azila. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i načelnik uprave za granice Zoran Ničeno.
2: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske ili na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
3: Ono što se mijenja je detencija u azilnom postupku za određene kategorije država koji su ispod 20% rate priznavanja azila u EU i da nakon toga se pojedinačno odlučuje o svakom pojedinom slučaju za azil i ukoliko ta osoba ili odustane ili nema pravo na azil, bude isto tako u odgovarajućem detencijskom smještaju i da dakle taj povratak bude siguran.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Knin 18, Ploče, Split 20, Komiža 21 i najtoplija Palagruža 22. O vremenu u nastavku dana Robert Turčino.
4: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo, sredinom dana i vrlo toplo vrijeme, očekuju se maksimalne dnevne temperature između 25 i 29 stupnjeva. A uz povećanu na oblaku još na jugu Dalmacije moguća kiša ili poneki pljus sa skrmljavinom, ali i na tom području očekuje se postupno razvedravanje tijekom dana. Pukat će umjerena do jaka bura, poslije podne će skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno bura. More malo do umjereno valovito, na otvoreno moguće i valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Daj, daj, Shakira.

0: Daj, daj, Shakira, Burna Boy.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro ljudi, još jednom, ja sam Luka, uz vas sve do 10 sati, hvala vam što ste i danas izabrali Radio Split za svoje jutarnje društvo, evo najslađi dan u tjednu, ja bih rekao čak možda i slađi od vikenda. Odradimo što imamo, nadamo se da nemate previše posla, da niste zgužvani, vidim da se još probijate do grada, ima još malo gužvi. Tamo na cesti nakon Žrnovnice Perunova ulica vidim da se dogodila jedna prometna nesreća pa se stvorila mala kolona. Ako vam je to na ruti, imajte na umu. Da se bilo šta dogodi, nešto ili neugodno ili možda imate neki savjet za ostale vozače, 091-634-8974, to je naš WhatsApp broj. Uvijek cijenimo kad nam nešto javite, a vjeruj mi, cijene i ostali vozači kad im se malo da ruke. Krećemo uz... Naravno, glazbu, George Ezra je tu za nastavak, a normalno da ćemo još malo pričati o otvorenju svjetskog prvenstva i o Shakiri i o svemu ostalom. Ostanite uz nas.
3: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is-

0: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

Ole, ole, slušamo danas pisme nogometne. Samo jedna kratka informacija što se tiče prometa. Ranije jutro sam javio da je ona dionica na autocesti Sveti Rok Posedar je otvorena samo za osobna vozila. Vidim da je sad otvorena za sve skupine vozila. Znači, samo za osobna vozila otvorena je za sad dionica Maslenica Zaton Obrovački i Paški most. A na Omiškoj obilaznici i na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, dodatno i zadostavna te vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Pratimo sve informacije iz prometa, ima malo gužvi i na nekim graničnim prijelazima, sve normalno uoči vikenda. Tu smo, sve pratimo i uživamo u glazbi. Ajmo, ča, Ariana Grande za nastavak.

0: aj jadranska sol, lito nam kreće, a uz sve neke lipe stvari dolaze i one malo manje lipe. Evo, veliki požar je jučer u četvrtak, nešto iza 19 sati, izbio na području Sučura i Bogomolje. Idemo mi provjeriti kako je stanje na terenu. S nama je na liniji Nikola Škare, zapovjednik operativnog područja Hvar. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Evo, znam da je malo rano, ali volim uvijek biti prvi i imati neke informacije. Samo nam recite šta se to sinoć događalo i kako je trenutno stanje na terenu.
1: Znači, sinoć je uvjetio požar, rekli ste stan u koje vrijeme. Izašle sve ekipe otoka Hvara sa 6 vozila i 20 ljudi. Požar lokaliziran oko 11:30 i još su snage gore i za sad se ne širi, ali se radi.
0: Aha, znači za sad je sve pod kontrolom.
1: Da, upravo tako, sve pod kontrolom.
0: Dobro, eto, hvala vam puno. Naravno da ćemo vas kontaktirati ako bude još, ako bude potrebe, ako bude kakvih novih informacija. Hvala vam puno na svemu što radite i cijelo lito za nas.
1: Hvala lijepa.
0: Eto ga, živjeli, čuli ste, sve pod kontrolom, nema razloga za paniku, ali nažalost mislim da bi moglo biti sve češće ovakvih stvari. Sredina 6. mjeseca, znamo da kreće i sezona požara, ne samo ona sezona turista koja stiže u grad. Tako da, ljudi, pamet u glavu, nemojte paliti di ne triba i uživajte u litu, nemojte ga kvariti. Amo ča, guštat u glazbi.

Vatra nam šalje jednu razglednicu oči kraja školske godine. Naravno, s krajem školske godine došao je početak svjetskog prvenstva. Ne znam koliko ste sinoć pratili, bilo je ono veliko, veliko otvaranje na Ciudad de Mexico na Estadio Azteca stadionu. Naravno, glavne zvijezde večeri, pisma koju čujemo cilj ovaj tjedan kao hit tjedna u 8 sati na Radio Splitu, Shakira i Burna Boy. Premjerno su izveli službenu himnu prvenstva Daj Daj, to je nekako bio i očekivan vrhunac večeri. J Balvin je imao isto jedan od najenergičnijih nastupa, malo je zagrija publiku prije Shakire. Ali bilo je tu još dosta izvođača. Meksiko se ovako predstavio na par polja. Belinda je predstavljala, ajmo reći, nekakvu suvremenu meksičku pop scenu. Bio je to i legendarni meksički rock sastav Mana koji je predstavljao domaću rock scenu. Alejandro Fernandez je donio malo jedan tradicionalni meksički glazbeni izričaj. A Tajla je bila međunarodna nekakva poveznica s afričkom glazbenom scenom i sudjelovala u programu posvećenom reprezentaciji Južne Afrike. Tako da, ne znam koliko volite inače ove ceremonije otvaranja, to je onako, nekad bude malo kiča, nekad bude lipo, ali u svakom slučaju potrudili su se da naprave jedan ogromni spektakl. Vidit ćemo koliko će zaživiti ova njena stvar Daj Daj od Shakire, hoće li postići onu slavu njene Vaka Vaka, ali bilo je tu još lipih nekih pisama sa svjetskih prvenstava. Meni jedno od najdražih je bilo, naravno, ono 98. kad smo osvojili broncu, i normalno kad sam bio dijete, mi je to nekako najviše i značilo. Tad je bila aktualna pisma La Copa de la Vida ili tiga The Cup of Life koju je izvodio Ricky Martin. Pa vamo se prisjetiti te 98. Šta smo tad slušali kad su Vatreni uzeli treće mjesto na svitu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
8: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
13: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
14: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
15: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
16: Već od 187 eura.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članice Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorije Europske unije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
0: U Lici, nažalost, jučer još jedna tragedija s migrantima. U slijetanju vozila s ceste kod Udbina jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom pronađen je u obližnjoj šumi te uhićen. Požar koji je sinoć izbio na potezu Sučura i Bogomolje na Hvaru lokaliziran je nešto prije ponoći i na požarište je izašlo 20 vatrogasaca sa 6 vozila, međutim vatrogasne snage još su na terenu, rekao je Nikola Škare, zapovjednik DVD-a Hvar. Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, vatreni su napravili iznimku i na drugi trening pozvali 50 djece iz hrvatskih škola u Americi. Na ograde su postavljene iza kojih će reprezentacija trenirati u miru i posvetiti se završnim pripremama za prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima iduće srijede. S iskustvom 2 prethodna svjetska prvenstva, vratar Dominik Livaković.
3: Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, atmosfera je super, to isto imamo odlične uvjete i sretni smo što smo tu.
0: Američka agencija za oceane i atmosferu službeno je potvrdila početak El Niño, klimatskog fenomena koji zagrijava vode Tihog oceana i utječe na vremenske prilike diljem svijeta. Znanstvenici upozoravaju da bi ovaj mogao biti među najjačima od kada se vodi evidencija. Očekuju se češći toplinski valovi, suše, šumski požari i obilne oborine u različitim dijelovima svijeta. U kombinaciji s klimatskim promjenama El Niño bi mogao dodatno podići globalne temperature te učiniti 2027. jednom od najtoplijih godina u povijesti mjerenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerena u 9 sati, Ploče, Šibenik i Zadar 21, Makarska i Split 22 i Komiža 23. O vremenu u nastavku dana Robert Turčinov.
4: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo, sredinom dana i vrlo toplo vrijeme, očekuju se maksimalne dnevne temperature između 25 i 29 stupnjeva, a uz povećanu na oblaku još na jugu Dalmacije moguća kiša ili poneki pljusa s grmljavinom, ali i na tom području očekuje se postupno razvedravanje tijekom dana. Pukat će umjerena do jaka bura, poslije podne će skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno bura, more malo do umjereno valovito, na otvoreno moguće i valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Lijepi pozdrav svima još jednom. Hvala što ste i danas uz Radio Split, slušate Kavu do 10, ja sam Luka, uz vas još ovaj sat, malo sam upe bacio oko na stanje u prometu, nema više velikih gužvi na ovaj zadnji dan škole, ove školske godine, tako da ja mislim da se školarci mogu lagano uvatiti lita, šugamana i svega onoga lipoga čemu su se veselili cijelu godinu. Evo, baš gledam malo i taj kalendar za sljedeću školsku godinu 2026-2027. Nastava počinje 7. rujna, završava 15. lipnja, odnosno 21. svibnja za maturante. Naravno, tu su dva polugodišta, s time da sljedeće godine dolazi promjena, to jest vraća se ona podjela zimskih praznika u dva dijela. Znači, zimski praznici počinju 24. prosinca na Badnjak, traju do 5. siječnja, s tim da nastava počinje 7. a onda ima i onaj drugi dio zimskih praznika od 22. veljače do 26. veljače, s tim da nastava počinje 1.3. Tako da opet nam je to podijeljeno u dva dijela, pa ako volite razbiti te zimske praznike, uteć di god malo i u drugi mjesec kad su dica slobodna, ove godine možete opet to planirat. Proljetni praznici počinju 25. ožujka 2027. završavaju 2. travnja 2027. Tako da, što se tiče ovoga lita, opet završava 15. tu smo isti, pa eto, malo nekih promjenica, to jest ono novo staro, vratile su se neke stvari, a mi želimo našim školarcima lipo lito i da zaborave na knjige sve do 7. rujna. It's my life, Bon Jovi, ide malo energije, ostanite uz nas.

0: prodajemo autodizalicu 22 tone nosivosti 098 24 10 40 Radius Zagreb.
1: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

Joka, slušaš Fredija i njegov glas, odletiš u neku drugu dimenziju, uvijek mi bude ono, neću da pisma završi. Idemo se ipak malo pribaciti na zelene površine, ne pričam ponovno o nogometnim terenima, to ćemo proći još jednom malo kasnije. Ipak pričamo o splitskim zelenim površinama, evo nakon otvaranja izložbe o stablima, tabla Čajih više ni, koja se može razgledati u Domu mladih u sklopu festivala Platformat, udruga Permakultura Dalmacija večeras priređuje još jedan program posvećen splitskim stablima. Time žele

0: pjesme koju smo nazvali Sjećanje na splitska stabla. Ovo je druga godina za redom da je organiziramo i cilj nam je da podignemo svijest o važnosti zaštite stabala i urbanog zelenila u našem gradu. Zašto su stabla važna i zašto su bitan dio urbanog prostora? Osim što smanjuju učinke toplinskih valova, svi znate koliko vam je ugodnije kada je vruće, kada sunce prži, biti u krošnji stabla nego ispod neke nasrsnice ili izravno na suncu, poboljšavaju kvalitetu života, pridonose zdravijem okolišu, bitne su za ekosustave. Osim toga, ljudi se često i vežu za stabla koja su desetljećima u njihovim kvartovima obilježavaju njihove živote. Nažalost, brojna stabla u Splitu nestaju kako zbog prirodnih nepogoda, tako i zbog različitih zahvata u prostoru i ljudskog djelovanja, često neopravdanog straha ili nekakvog odnosa prema stablima koji možda nije dobar. Kako bismo podsjetili na njihovu vrijednost i potaknuli odgovorni odnos prema stablima, bilo od strane gradskih institucija, bilo od naših sugrađana, organiziramo ovu večer i ona je posvećena stablima koji su nestali u prošloj godini. Program je zamišljen kao mirno i dostojanstveno okupljanje tijekom kojeg ćemo na gradskom trgu Mihovila Pavlinovića čitati poeziju, izvoditi pjesme i nekako zajednički se družiti, te na taj način odati počast stablima kojih više nema. Na programu će biti autorske pjesme pisane baš za određena stabla i posvećena njima, ali izbor poezije domaćih stranih autora i nekakvi motivi pjesama nastavili smo da budu baš vezani za drveće. Ovogodišnje sjećanje na splitska stabla održat će se na trgu Mihovila Pavlinovića na Bačvicama, a samu lokaciju smo odabrali zbog činjenice da je upravo na tom području tijekom protekle godine uklonjen veći broj stabala, uključujući bakreme i čemprese, znači to je onaj prostor iznad željezničkog kolodvora. Baš zato smo izabrali to mjesto, a i nekakva ideja je da ovakvu jednu manifestaciju aktiviramo gradske zelene prostore, da ljudi budu zapravo i provode vrijeme na takvim prostorima u prirodnom okruženju. Stoga pozivamo sve naše sugrađanke i sugrađane da nam se pridružu oko 8,5 sati. Dođite, provećemo zajedno jednu ugodnu ljetnu večer, pisati ćemo se nekih stabala koje smo izgubili i pokazat ćemo da nam je stalo do onih koje još uvijek imamo i nadamo se da ćemo potaknuti nekakve pozitivne promjene u kojima u buduće, prije nego što se neko stablo ukloni, dobro će se i kvalitetno i stručno procijeniti da li je to uopće potrebno.
1: Eto, stvarno trebamo misliti na te naše zelene površine, to je stvarno zlato, na neke stvari normalno ne možemo utjecati, sitimo se one grozne oluje koja je pogodila Split prošlo lito, ali ono što možemo napraviti je bar u svom kvartu misli na te stvari.

opuštamo moždane vijuge uz klapu Libar. Ranije smo pričali o splitskim zelenim površinama i ostaćemo na jednoj splitskoj zelenoj površini. Pričamo onoj na splitskom Poljudu. Naravno, jučer su nam došle neke vijesti s Poljuda. Ante Rebić neće produžiti ugovor s Hajdukom, znači s 36. istječe ugovor. Nisu se uspjeli dogovoriti. Svašta se po medijima tu spekulira da je to ili u pitanju ili lova ili možda čovjek nije zadovoljan sa stanjem u klubu, šta god da je, sigurno igrač ima svoje razloge i želimo mu puno sreće u nastavku karijere i stvarno mi je to žal. Ove godine je ove sezone upisao 30 nastupa za Hajduk i zanimljivo kad god su igrali u prvoj i Rebić i Livaja, to je nekako baš funkcioniralo, ima sam baš neke velike nade za taj tandem, ali eto ga, finito. Rebić out, a in novi igrač Anđelo Šutalo iz juniora Dinama je jučer potpisa, tako da vidit ćemo kako će to funkcionirati u novoj sezoni. Hajduk, već smo to spominjali ovaj tjedan, u ponedjeljak počinje s pripremama, ovaj prvi dio treniraju doma, onda idu u Sloveniju na Bled, pa ćemo vidjeti šta nas čeka sljedeće sezone i naravno igramo već one prve evropske utakmice tamo 9. srpnja. Osim toga, jedna zanimljiva vijest je jučer izašla u cijelom ovom ludilu oko svjetskog prvenstva i otvaranja i prvih utakmica. Real Madrid je onako nekako čak inkognito, baš mi ovo nekako zanimljivo što su na prvi dan svjetskog prvenstva izbacili ovu vijest da je Portugalac Jose Mourinho novi trener prve momčadi, znači vraća se na klupu Reala, potpisao je 3-godišnji ugovor. Ove sezone je trenirao Benfiku, zanimljivo da su se Benfica i Real 3 puta susreli ove sezone, a sad se Mourinho vraća na klupu kraljevskog kluba. Ovo mi nije nekako specifično za njih, oni vole sve nekako pompozno najaviti, ali eto, izgleda da nisu tili neke velike valove radice u vješću, nego se nekako fokusirati na sljedeću sezonu. Što se tiče svjetskog prvenstva, danas se utakmice nastavljaju. Jučer je otvoreno sve, znači prve 2 utakmice. Malo sam bacio oko sinoć na Meksiko, Južnoafrička republika, 2-0, 3 crvena kartona. Poprilično onako divlja utakmica što se tiče igre, što se tiče suđenja. Mislim da nas čeka još dosta takvih utakmica, to je uvijek tako na svjetskim prvenstvima. Ovo će biti specifično za to koliko ima momčadi i koliko ima utakmica. Osim toga, igrali su i Južna Koreja i Češka 2-1, to je bilo rano ujutro kad je većina nas spavala, a danas možete pratiti od 21 sat utakmicu Kanade i Bosne i Hercegovine. Sjećamo se svi ove jedne pisme koja je doslovno buknila na društvenim mrežama kad se Bosna i Hercegovina kvalificirala na svjetsko prvenstvo. Slušamo Dubiozu.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

Ne znam šta mi vrati neku nostalgiju ka Liquido i Narcotic. Dobra stara stvar. I ostat ćemo još malo u Splitu, sljedeći vikend se slavi, to jest novo uređeni Žnjan slavi svoju prvu rođendansku obljetnicu od 19. do 21. lipnja. Spremili su svašta lipoga, manifestacija započinje već u petak, rano jutarnjim tijelo vježbama i sportskim aktivnostima, pa se nastavlja onako u popodnevnim ovim nekim after work, što bi rekli Amerikanci, druženjima, ono poslije posla kad ti padne život u petak. Najljepše malo negdje prođirat. Subota i nedjelja će biti onako prilagođene vikendu, od ranih jutarnjih obiteljskih i dječjih sadržaja na plaži i šetnici, pa onda preko opuštenih popodnevnih DJ punktova, a navečer nas čekaju veliki koncerti u amfiteatru, onako da Split kako treba na dvije noge uleti u novu sezonu. Što se tiče tog večernjeg glazbenog programa, u subotu će se za provod pobrinuti legendarni naši doktori puknuća Kuzma i Šaka Zulu, a u nedjelju je veliki koncert Adija Šoše. Pa ajmo mi lagano malo uz Kuzmu, lito ide mala, sve više događanja, samo trebate birat i planirat. Ostanite uz nas.

Lito ide mala, ide nama i ovaj petak lagano. Samo još par sitnica bi spomenuo prije što se oprostimo. Evo, puno smo pričali naravno danas o balunu, ali moram spomenuti da danas kreće i završnica vaterpola. Oprostili smo se od košarke prije dva dana. Cibona je novi prvak Hrvatske, a sad ćemo vidjeti ko će biti bolji u dvoboju Jadran i Mladost. Danas kreće serija. Prvak će postati momčad koja prva stigne do tri pobjede. Danas se igra u Zagrebu. Nadamo se da će naše jadranaše ruka slušati i da ćemo sljedeći tjedan otvoriti s dobrim vijestima. Želim vam ugodan vikend da guštate. Spomenija sam jučer, imate sutra u Podstrani besplatan koncert grupe Magazin. Na pozornicu se vraća i Lorena Bućan nakon kratkog izbivanja zbog zdravstvenih problema. Znači, šetnica hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate od 21 sat. Slavi se Dan općine. Ako imate volje, guštajte, ako ne, možete pratiti balun, naravno. Ako je prošli tjedan bija u Dugopolju na besplatnom koncertu Bare, ova će mu pisma lipo sist za bye bye za ovaj tjedan. Ljudi, želim vam ugodan ostatak dana i vikend. Čujemo se sljedeći tjedan. Pozdrav od Luke, živjeli mi.

0: štitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tragedija s migrantima jučer u Lici. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđenu vozilu, no ubrzo je pronađen u obližnjoj šumi i uhićen. Slučaj u emisiji Poligraf Hrvatskog radija komentirao načelnik uprave za granicu Zoran Ničeno.
2: Riječ je o području koje je interesantno i pod nadzorom policije za kretanje migranata, odnosno za hvatanje krijumčara, u kojemu smo mi izuzetno aktivni. Ove godine preko 500 počinitelja takvih djela uhvaćeno. Operativna grupa Koridor je po tim nekim našim analizama uočio vozilo koje je bilo interesantno, počelo ga pratiti, i kad je to vozilo shvatilo da je iza njega policija, je ubrzalo i pobjeglo, i mi smo odustali od te potjere. Međutim, za 10 minuta kad smo daljom vožnjom došli, to vozilo je sletilo s ceste. Nažalost, jedan taj migrant je mrtav, 8 ozlijeđeno, prevezeno u 3 bolnice u Gospiću, Rijeci i u Zadru. Počinitelj je pobjegao. Mi smo ga vrlo brzo locirali u blizini i uhitili. Riječ je o tom moldavskom državljaninu. Kriminalističko istraživanje traje. Ti ljudi su još u bolnici. Nemam informaciju da je neko život ugrožen.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene uvođenja doživotne kazne zatvora. Ta se tema aktualizirala nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa i izmjene kojima će se urediti trajni nadzor nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, vatreni su napravili iznimku i na trening pozvali 50 djece iz hrvatskih škola u Americi. No ograde su postavljene iza kojih će reprezentacija trenirati u miru i posvetiti se završnim pripremama, počevši od utakmice s Englezima iduće srijede. S iskustvom 2 prethodna svjetska prvenstva, vratar Dominik Livaković.
3: Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, atmosfera je super, to isto imamo odlične uvjete i sretni smo što smo tu.
0: Američka agencija za oceane i atmosferu službeno je potvrdila početak El Niño, klimatskog fenomena koji zagrijava vode Tihog oceana i utječe na vremenske prilike diljem svijeta. Znanstvenici upozoravaju da bi ovaj mogao biti među najjačim otkada se vodi evidencija. Očekuju se češći toplinski valovi, suše, šumski požari i obilne oborine u različitim dijelovima svijeta. U kombinaciji s klimatskim promjenama El Niño bi mogao dodatno podići globalnu temperaturu te učiniti 2027. jednom od najtoplijih godina u povijesti mjerenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 19, Ploče, Šibenik, Zadar 21, Lastovo, Makarska, Split 22, Komiža 23, Hvar 24. O vremenu u nastavku dana Robert Turčinov.
4: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo, sredinom dana i vrlo toplo vrijeme. Očekuju se maksimalne dnevne temperature između 25 i 29 stupnjeva. A uz povećanu na oblaku još na jugu Dalmacije moguća kiša ili poneki pljus sa grmljavinom, ali i na tom području očekuje se postupno razvedravanje tijekom dana. Pukat će umjerena do jaka bura, poslije podne će skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno bura, more malo do umjereno valovito, na otvoreno moguće i valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Ono što ne znamo da znamo.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Ono što ne znamo da znamo. 12. lipnja, dani su sve topliji, priroda je u punom zamahu, a pred nama još jedno zajedničko druženje ispunjeno zanimljivim pitanjima i neočekivanim odgovorima. Današnji datum podsjeća nas na važnost znanja, obrazovanja i prilike da svatko od nas raste, uči i ostvaruje svoje mogućnosti. Kako kaže jedna misao? Znatiželja je iskra iz koje nastaje svako novo znanje. Zato vam i danas otvaramo vrata svijeta ideja, otkrića i malih spoznaja koje svakodnevnicu čine bogatijom. Ostanite s nama. Suzana, izvoli.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dani su duži, jutra vedrija, a priroda nas na svakom koraku podsjeća koliko je ljepote u rastu, promjeni i novim počecima. Može upravo to i bit svakog učenja. Ne pronaći odmah sve odgovore, nego ostati otvoren za nova pitanja i nove poglede na svijet. Netko je zapisao: najveće otkriće nije pronaći nešto novo, nego vidjeti poznato na novi način. Hvala vam što ste i danas dio naše male zajednice znatiželjnika. S vama su jutros Šime Kovačević
0: i Suzana Jurković.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji prisjetit ćemo se jednog od najznačajnijih hrvatskih pjesnika moderne, Antuna Branka Šimića.
1: Antun Branko Šimić rođen je 18. studenog 1898. godine u Drinovcima u Hercegovini. Iako je živio svega 27 godina, ostavio je dubok trag u hrvatskoj književnosti i smatra se jednim od njezinih najvećih lirskih pjesnika.
0: Bio je jedan od ključnih pjesnika koji su hrvatsko pjesništvo snažno usmjerili prema modernim europskim književnim strujanjima, osobito ekspresionizmu.
1: Godine 1920. objavio je svoju jedinu zbirku pjesama, Preobraženja, koja se danas smatra jednim od najvažnijih dijela hrvatske književnosti. U toj je zbirci pokazao svu snagu svog pjesničkog izraza i originalnost pogleda na čovjeka i svijet.
0: Posebno je zanimljivo da je Šimić vjerovao kako poezija ne mora biti ukrašena složenim riječima da bi bila snažna. Njegovi stihovi često govore o čovjeku, prolaznosti života, tijelu, duši i vječnom traganju za smislom, baš kao i život Suzana.
1: Da, mnogi se i danas sjećaju njegovih poznatih stihova iz pjesme Opomena, a mislim još više Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Ta je misao postala svojevrsna životna poruka mnogim generacijama.
0: Nećeš vjerovati, ali upravo te riječi, taj stih bio je i na pozivnici moje maturalne pozivnici kad sam imao maturu u srednjoj školi. Iako je živio u vremenu velikih društvenih i kulturnih promjena, njegove pjesme i danas djeluju svježe, suvremeno, jer govore o univerzalnim ljudskim iskustvima.
1: A zašto? Zato što njegova poezija podsjeća da promotrimo svijet oko sebe i oslušnemo vlastite misli. Jednostavno da zastanemo. I upravo zato njegovo djelo i danas zauzima posebno mjesto u hrvatskoj književnosti.
0: Ostajemo u stihove Antuna Branka Šimića.
1: Naša kolegica Silvana Popović interpretirat će njegovu pjesmu Povratak.
0: Uživajte.
2: Ti ne slutiš moj povratak i moju blizinu. U noći kad šumi u tvom uhu tiha mjesečina, znaj, ne korača mjesečina oko tvoje kuće, ja lutam plavim stazama u tvojem vrtu. Kad koračajući cestom mrtvo svjetlo podne staneš preplašena krikom čudne ptice, znaj, to krik je moga srca s blizih obala. I kad kroz suton vidiš crnu sjenku što se miče s onu stranu mrke mirne vode, znaj, ja koračam uspravan i svećan kao pored tebe.

0: više sama, ali mi je za vas otkrivamo.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u nastavak razgovora s profesorom doktorom znanosti Ivanom Basićem, hrvatskim povjesničarom i povjesničarom umjetnosti te autorom knjige Izvori i konteksti. U prvom dijelu razgovora govorili smo o nastanku ove vrijedne knjige, istraživačkom putu koji stoji iza nje te o važnosti kritičkog čitanja i tumačenja povijesnih izvora. U današnjem nastavku s profesorom Basićem fokus stavljamo na jednu konkretnu i iznimno važnu temu, znameniti natpis kneza Muncimira. Taj kameni zapis iz 9. stoljeća otvara brojna pitanja o vlasti, identitetu i političkom legitimitetu rano srednjovjekovne Hrvatske. Razgovarat ćemo i o tome kako se takvi izvori proučavaju te zašto je interdisciplinarni pristup ključan za razumijevanje ranog srednjeg vijeka. Profesore Basiću, nastavimo naš razgovor.
2: Hvala vam lijepo, zadovoljstvo mi je kao i prošli put sudjelovati u vašoj emisiji.
1: U knjizi objavljujete i novi rad o natpisu kneza Muncimira. Što je to istraživanje otkrilo i zašto je značajno?
2: Natpis kneza Muncimira iz Uzdolja, dakle jednog malog mjesta na pola puta između Drniša i Knina, je pronađen u krhotinama u nekoliko navrata prije više od 100 godina. Najvažniji dio natpisa koji danas imamo nalazi se na zabatu i gredi oltarne ograde jedne crkve koja se nalazila negdje u okolici Uzdolja, ne znamo točno gdje, jer crkva u

0: to pronađeno nije ta crkva, nego iz kasnijeg vremena. A objavljen je zapravo tek 1927. godine, objavio ga je fra Lujo Marun, jedan od najzaslužnijih pionira hrvatske rano srednjovjekovne arheologije. Dakle, prošlo je već skoro 100 godina od kad je taj natpis objavljen, on je među vremenu više puta ponovno objavljivan, komentiran, analiziran. A 2019. godine zaslugom kolege Ante Jurčevića, sadašnjeg ravnatelja Arheološkog muzeja u Splitu, a tada kustosa Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, pronađen je još jedan komad tog davno pronađenog natpisa, slučajno, prevezen u Split i ušao je u fundus Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. Taj novi komad se nadovezuje na one stare, dakle mogu se fizički spojiti u cjelinu, i taj novi tekst nam zapravo daje bitno nove informacije, ne samo u smislu kronologije, nego i nekim drugim aspektima proučavanja toga natpisa. Naime, mi smo do sada iz tog natpisa znali manje više samo to da ga je podigao knez Muncimir, o kojem se inače ne zna mnogo, postoje samo dva izvora vezana za vladavinu toga kneza, jedan je taj natpis, drugi je njegova isprava iz 892. godine, koja potvrđuje ispravu njegovog oca Trpimira, 50 godina stariju. Ali sada se pokazalo da ovaj natpis donosi i cijeli niz novih informacija i baca jedno posve novo svjetlo na kulturnu razinu Hrvatske toga vremena. Natpis je iz 895. godine, to smo znali već iz starih njegovih dijelova. Međutim, kada su sad pronađeni ovi novi, pokazalo se s jedne strane da je taj natpis mnogo duži nego što se mislilo, jer na njegova dužina pokazuje u stvari i točne dimenzije crkve u kojoj se mogao nalaziti, premda crkva još uvijek nije pronađena, ali njegove mjere se moraju podudarati sa širinom crkve, kao što je uobičajeno u oltarnim pregradama ranoga srednjega vijeka. A s druge strane se pokazalo nešto vrlo interesantno, naime, analizom tog latinskog teksta, kada se spoji stari tekst i ovaj novopronađeni, uočio sam da je u stvari riječ ne samo o prozi, nego o poeziji. Naime, radi se o pjesmi. Naravno, srednjovjekovno, odnosno rano srednjovjekovno latinsko pjesništvo je jedna vrlo ezoterična tema iz naše današnje perspektive. Nije ga lako uočiti na prvi pogled. I latinsko rimovanje, latinska metrika srednjega vijeka nije slična našoj današnjoj. Naša današnja poezija bi u uhu potpuno drugačije zvučala čovjeku toga doba i obrnuto. Međutim, kada se ta dva komada spoje i kada se usporedi prvi dio teksta, odavno poznat, i ovaj novi, do sada nepoznat, onda se vidi da se ta radi jednom točno određeno vrsti ranosrednjovjekovnog latinskog stiha, da sad možda ne zamaram slušateljstvo, ali radi se o nečemu što se zove trohejski septenar, dakle stih od 7 slogova, koji je naravno tipičan za to doba, što nije neobično, to je karolinška vrsta stiha, ili franačkoga tipa, zapadnoevropskoga, latinskoga, kakva se naravno nalazi drugdje u Europi, ali ovo je prvi takav spomenik kod nas pronađen. I s obzirom da se radi, pazite, o natpisu jednog hrvatskog kneza i da se radi o lokalitetu koji se nalazi u ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj knježevini, čak bi se moglo, premda je to pitanje više vezano za povijesne književnosti, čak bi se moglo reći da je to najstarija pjesma poznata kod nas. Ona nije na hrvatskom jeziku, nego na latinskom, ali ona predstavlja latinsko pjesništvo Hrvatske. I do sada, koliko je meni poznato, nije bilo starijih primjera tekstova ni na tvrdim ni na mekim materijalima, dakle ni na natpisima, ni u ispravama ili u literaturi, književnosti, koji bi se mogli datirati stariji od ovoga. 895. godina, na samom smo kraju 9. stoljeća, a ovo je u stvari najstarija, ako baš hoćete, hrvatska pjesma, ali na latinskom jeziku.
1: Koliko je interdisciplinarni pristup od jezikoslovlja do epigrafije i prozopografije danas mijenjaju način na koji proučavamo srednji vijek?
0: Oni ga mijenjaju u toliko što je sve više i više učestao taj interdisciplinarni pristup, premda on ni do sada nije bio zanemarivan. Ali isto tako treba reći da starija generacija hrvatskih povjesničara, recimo iz prve polovine 20. pa i dijela druge polovine 20. stoljeća, ipak nije imala tolike dodire sa svojim kolegama koliki su oni mogli biti. Danas je to postao zapravo bezuvjetni način pristupa izvorima. Vi ne možete više neke stvari proučavati bez konzultiranja s arheologom, jezikoslovcem, povjesničarom umjetnosti, etnologom. U krajnjoj liniji treba poznavati osnove i susjednih sestrinskih ili bratskih disciplina, dakle osnove arheologije, osnove ikonografije, stilske analize, epigrafije naravno, pa onda i genealogije, heraldike i drugih veoma specifičnih disciplina i poddisciplina, kao što je recimo paleografija, dakle pomoćne povijesne znanosti o tipovima pisama. Kako prepoznati da je nekakav tekst na grčkom jeziku mogao biti pisan samo u određeno vrijeme, jer su se kasnije tipovi slova promijenili. Isto važi i za latinske tekstove. Da li je to vrsta pisma koja se zove Karolina ili Beneventana ili Gotica ili neka četvrta, Bez toga zapravo vi više ne možete funkcionirati kao ozbiljan medijevis. Naravno, potrebno je poznavati i osnove onoga što recimo daje ili je davala srednjoškolska klasična gimnazija, klasično obrazovanje, to znači osnove klasičnih jezika, grčkoga i latinskoga. Potrebno je poznavati možda i neka druga pisma, kao što su glagoljica srednjovjekovna, pa i čirilica, svih njenih tipova, od istočnoga preko zapadnoga. I tek u tom spletu, kolopletu različitih disciplina i poddisciplina možete onda doći do koliko toliko utemeljenih zaključaka. Mislim da se upravo na ova dva primjera koja sam malo prije spomenuo, dakle natpisa iz 5. stoljeća sa Lopoda i natpisa iz 9. stoljeća iz Uzdolja, vidi do koje mjere se tu može u stvari stvoriti jedno novo bogatstvo kad uključimo sve ono što treba uključiti.
1: Što biste voljeli da iz ove knjige ponesu ne samo stručnjaci, nego i šira zainteresirana publika?
0: Pa, volio bih u stvari čuti prije svega njihove reakcije. Naime, ova knjiga, kao što i sami ste primijetili na početku našeg razgovora, nije monografija, nego je to zbirka radova, koji su s jedne strane neujednačeni, ovisili su o mojim interesima, koji su bili partikularni, ali ipak kada se čitaju kao cjelina, nose jedan intelektualni presjek onoga što je mene interesiralo. Dakle, volio bih vidjeti u stvari kakve reakcije ti radovi ostavljaju na moje kolege, ali to je usko specijalistička stvar. A s druge strane bih naravno volio i da studenti koji sve manje nažalost čitaju, uspiju upiti barem nešto od onoga što sam ovim radovima htio reći. Ono što je suština ovih radova, bez obzira na temu, bez obzira na godinu kada su bili izvorno objavljeni, je s jedne strane nastojao sam demitologizirati tu našu rano srednjovjekovnu povijest, bazirati se na činjenicama, a ne na podstavkama, ne na preduvjerenjima, ne na nečemu što nije znanstveno, a s druge strane kontekstualizirati ga u širem evropskom kontekstu, euromediteranskom, da kažemo, a to znači onome koji je s jedne strane mediteranski i vezan je uz sve ono što možemo nazvati baštinom Rimskog carstva u svim njezinim aspektima, a s druge strane na ono što će Hrvatima kao zemlji i kao kulturi dati franačka, karolička civilizacija od 9. stoljeća pa nadalje. U tom spletu, u tom preklapanjima krugova istočnoga ili jugoistočnoga ili mediteranskoga i onoga zapadnoga, koji je latinski, ali je donekle i germanski zbog franačkoga porijekla njihovog naroda, se onda u stvari stvara jedna posebna hrvatska civilizacija koja ima utjecaja i jednoga i drugoga. Naravno, ovisno o tome o kojem dijelu naše zemlje govorimo, ali mi baštrimo sve to.
1: Profesore Basiću, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, razgovarali smo s profesorom doktorom znanosti Ivanom Basićem. Kroz ovaj razgovor imali smo priliku vidjeti kako povijest nastaje iz pažljivog rada na izvorima, iz postavljanja novih pitanja i preispitivanja ustaljenih zaključaka. Knjiga Izvori i konteksti okuplja rezultate dugogodišnjih istraživanja, ali istodobno pokazuje da je povijest živ proces u kojem svaka nova analiza može otvoriti drukčiji pogled na prošlost. Hvala profesoru Basiću na gostovanju i zanimljivim uvidima, a vama poštovani slušatelji na pozornosti. Do slušanja u nekoj od naših sljedećih emisija.
2: Ono što ne znamo

0: Danas je 12. lipnja, a u svijetu se obilježava Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. To je dan koji nas podsjeća da svako dijete ima pravo na igru, školu, sigurnost i bezbrižno djetinjstvo.
1: Nažalost, za milijune djece diljem svijeta to nije svakodnevica. Dok se mnoga djeca pripremaju za školu, neka se bude prije izlaska sunca kako bi radili na poljima, u rudnicima, tvornicama ili na ulicama.
0: Strašno. Koliko je zapravo takve djece?
1: Prema podacima međunarodnih organizacija, oko 138 milijuna djece u svijetu radi. Gotovo 54 milijuna njih obavlja poslove koji su opasni za njihovo zdravlje, razvoj pa čak i život.
0: To zvuči teško zamislivo, međutim, još je teže kada znamo da mnoga od te djece nemaju ni ono što se nama čini sasvim uobičajenim. Neka nemaju pristup čistoj vodi za piće, neka nemaju električnu energiju u svojim domovima, a mnoga nemaju ni dovoljno hrane svaki dan. To je ono najstrašnije. Umjesto školskih torbi nose teške terete, a umjesto domaćih zadaća obavljaju naporne poslove.
1: Upravo si rekla, neka od njih nema ni hranu, a s druge strane bacamo na tone i tone hrane, Suzana. A za njih odlazak u školu nije nešto što se podrazumijeva. U nekim dijelovima svijeta djeca moraju pješačiti kilometrima po vodu, pomagati obiteljima u preživljavanju ili raditi kako bi zaradili tek nekoliko novčića dnevno. Zbog toga mnoga nikada ne dobiju priliku završiti školu, a posebno djevojčice.
0: A upravo je obrazovanje jedan od ključeva za bolju budućnost.
1: Tako je, škola djeci daje znanje, priliku za razvoj talenata, bolje zaposlenje i izlazak iz siromaštva. Zato stručnjaci kažu da je obrazovanje jedna od najjačih oružja u borbi protiv dječjeg rada.
0: Ipak, bez obzira na to gdje žive i u kakvim uvjetima odrastaju, djeca diljem svijeta imaju nešto zajedničko. Što je to, Šime?
1: Znati želja. Oni vole postavljati pitanja, istraživati svijet i tražiti odgovore.
0: Upravo je ta znati želja često prvi korak prema učenju, razumijevanju i boljoj budućnosti. A najljepše je što znati želja ne poznaje granice, jezike ni udaljenosti.
1: Zato ćemo i danas poslušati pitanja koja su postavila djeca, jer svako pitanje krije želju za znanjem, a svako novo znanje otvara vrata nekog novog svijeta.
0: Ostanite uz nas jer nakon glazbe slijedi rubrika Djeca pitaju. Mjesto gdje dječja znatiželja postavlja pitanja, a mi zajedno, Šime, što tražimo?
1: Odgovore.
0: Za njih.
1: I za nas.
0: I za nas, naravno.

0: Kako su mjeseci
1: zašto je more sve se dobili imena?
2: Zašto je nebo plavo?
1: Kako ptice lete, a ja ne mogu.
3: Zašto
1: godišnje je more plavo?
4: Zašto je more plavo?
1: Kako su mjeseci dobili imena?
5: Ja sam fonetičarka Linda Bakotić i danas ću vam odgovoriti na nekoliko pitanja o jeziku, glasovima i slovima.
1: Kako su mjeseci sve se dobili imena?
2: Zašto je nebo plavo?
1: Kako ptice lete, a ja ne mogu.
3: Zašto
4: je more plavo?
3: Zašto
4: je more plavo?
1: Kako su mjeseci dobili imena?
6: Tko je smislio hrvatski jezik i je li oduvijek zvučao isto kao danas?
5: Ja mislim da je teško to reći, da nije nitko baš smislio hrvatski jezik, ali možemo reći da on pripada slavenskoj skupini indoevropskih jezika i da njegov razvoj započinje doseljenjem Hrvata u 7. stoljeću iz staroslavenskog i crkvenoslavenskog jezika. Razvila su se tri narječja, čakavsko, kajkavsko i štokavsko. Dug je put do razvoja današnjeg jezika, hrvatskog jezika kojeg zapravo danas poznajemo i govorimo. Možemo reći da on nije zvučao isto, da su se kroz stoljeća događale mnoge promjene i da će se one nastaviti zapravo događati i utjecajem drugih jezika, smišljanjem novih riječi i pojmova. Dakle, mijenja se zvuk jezika i to je nešto što je jednostavno neminovno. Današnji se standardni jezik temelji na novo štokavštini, a oblikovan je tijekom 19. možemo reći i 20. stoljeća.
6: Koja je najduža riječ u hrvatskom jeziku?
5: Neki izvori kažu da je najduža hrvatska riječ prijestolonasljednikovićišina. Da, upravo je tako. Ne znam, ja se ne bavim brojenjem glasova i slova. Možda ima i koja duža. Ovo za sad kažu naši internetski izvori, pa ćemo im vjerovati.
6: Zašto ljudi u različitim dijelovima Hrvatske govore malo drugačije?
5: Ljudi u različitim dijelovima Hrvatske govore različitim lokalnim govorima ili dijalektima. I to nije samo karakteristika hrvatskog jezika, to je karakteristika svakog jezika na svijetu i to je zapravo i bogatstvo svakog jezika. Dakle, nemoguće je da ljudi na nekoj udaljenosti ne stvore nekakve razlike u izgovaranju. Pogotovo što su ti govori onda udaljeni jedan od drugog, izoliraniji na jedan način jedan od drugog. To su njihove sličnosti manje. Pa će onda tako negdje jedan Zagorac teže razumjeti Dubrovčanina, Dubrovčanin lakše možda Korčulanina, Spličanin opet nekog Čakavca iz nekog drugog dijela će razumjeti lakše nego Kajkavca iz Međimurja. Dakle, to su nekakve prirodne stvari u jeziku. I to je ono njegovo bogatstvo. Razlikuju se narječja po vrsti, kvaliteti vokala, po mjestu tvorbe nekih glasova i razlikuju se naglasci. I po tome se mi zapravo na neki način i prepoznajemo. To je ljepota, ne treba je zaboraviti. I ne može se zaboraviti, to su materinski govori, ali svi skupa moramo ipak poznavati i služiti se službenim standardnim govorom onda kad smo u službenim situacijama.
6: Koliko riječi ima hrvatski jezik?
5: Teško je reći koliko ima točno. To je zato što se svakodnevno, ja mislim, stvaraju novi oblici nekih riječi i neki izrazi. Vrlo je teško ustanoviti točan broj, ali sigurno ima negdje između 400 i 500 tisuća riječi u korpusu hrvatskog jezika.
6: Postoji li riječ u hrvatskom jeziku koju je nemoguće prevesti na druge jezike?
5: Pa ja mislim da svaki jezik ima izraze koje je jako teško prenijeti u drugi jezik, a da se potpuno poklopi značenje, odnosno da se točno oslika ono što se želi, pogotovo kad govorimo o lokalnim izričajima, o dijalektima. Vrlo često, recimo, ne mogu reći koja je neprevodiva, ali znam da je teško nekome objasniti na stranom jeziku što je to naša fjaka, recimo. Tu se sigurno mora uplesti puno više riječi, da je to negdje stanje uma, tijela u kojem ste opušteni, gotovo u meditativnom stanju, a opet budni. To nije ni lijenost, to je jedan mir, jedno blaženstvo. Ili ono naše dalmatinsko pomalo, gdje ti zapravo hoćeš reći polako, bez žurbe. Dakle, mislim da svaki jezik u prijevodu u neki drugi jezik može izgubiti dio one originalne čari, ali mislim da nema baš do kraja neprevodive riječi. Ja? Može se barem opisati ako se ne može prevesti samo jednim izrazom iz nekog drugog jezika.
0: Ono što ne znamo

0: Dragi slušatelji, hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Ono što ne znamo da znamo. Nadamo se da smo vam barem jednim pitanjem probudili znatiželju ili ponudili novi pogled na nešto poznato. Kako kaže stara izreka, onaj tko pita možda će trenutak lutati, ali onaj tko ne pita ostat će u neznanju. Želimo vam miran, ugodan i ispunjen ostatak dana. Šime, izvoli.
1: Hvala na slušanju i na vremenu koje ste podijelili s nama. Svaka nova spoznaja počinje malim pitanjem, a svako pitanje otvara vrata novim razumijevanjima svijeta i ljudi oko nas. Za kraj jedna misao. Mudrost ne dolazi od toga da znamo sve, nego da smo spremni učiti cijeloga života. Do našeg sljedećeg susreta ostanite znatiželjni, vedri i otvoreni prema svemu onome što još ne znamo da znamo. S vama su bili Suzana Jurković
0: i Šime Kovačević.
1: Hvala vam na pozornosti.
0: Do slušanja.
2: Požuri jer autobus već trubi, ni časak ne čeka, on to znaš. Hajd skoči i vrijeme sad ne gubi, zar propast mora svaki vikend naš? Do mora će ravna nas odvijati.

0: slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Marketing Radio Splita.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu, primjenjuje se u svim državama članice Europske unije, a trebalo bi donijeti sigurnije vanjske granice, solidarnost između država članica, učinkovitije postupak za azil i vraćanje nelegalnih migranata. Taj pakt nije ništa novo, nego nastavak onoga što mnogi nazivaju politikom kontrole i smrti, rekla u emisiji Poligraf Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj međunarodne odnose.
2: Zato što se u posljednjih 10 godina od dugog ljeta migracija ili onoga što se naziva izbjegličkom krizom 2015. godine iznimno povećao broj smrti na granicama, u rijekama i u morima, upravo zbog načina na koji se provodi granična kontrola. Ako govorimo specifično o politici azila, ona je u posljednjih 20 godina i više degradirana više puta. Sada sa novim paktom o migracijama i azilu mi dobivamo još jednu rigidniju politiku. Sada imate ovu situaciju da će u proceduru azila moći ući samo oni ljudi koji dolaze iz zemalja koje bilježe veću stopu ostvarivanja prava na azil u Europskoj uniji, što znači da zapravo 95% i više populacije će biti isključeno iz mogućnosti ulaska u takvu proceduru.
0: Prema podacima portala Koliko.hr i Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, najskuplja potrošačka košarica u svibnju zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Četveročlana obitelj za osnovne prehrambene higijenske potrepštine trebala bi izdvojiti više od 750 eura. Najpovoljnije su prošli stanovnici Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske županije, dok stručnjaci upozoravaju da visoke cijene i dalje značajno opterećuju kućne budžete velikog broja građana. U nedjelju se obilježava Svjetski dan darivatelja krvi, a gradski Kotar Spinut u suradnji s KBC-om Firule i Crvenim križem Split organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati sutra u subotu 13. lipnja u prostorijama Kotara u Matoševoj 29 od 10 do 14 sati. Uoči ljeta, s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica Crvenog križa Katarina Zorić.
3: Hrvatska je zemlja koja je u smislu dostatnih doza krvi samodostatna. Hrvatski Crveni križ danas u svojim redovima okuplja oko 150 tisuća aktivnih darivatelja krvi, a veseli vijest da je po prvi puta prošle godine gotovo 10 800 novih darivatelja registrirano. Naravno, uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kad da mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
0: Godišnjica je smrti Luke Ritza. Prije 18 godina taj zagrebački maturant umre od posljedica ozljeda koje je dobio 12 dana prije, kada ga je napala skupina mladića. Bio je učenik i sportaš, a njegova je smrt duboko potresla javnost. U trenucima koji su uslijedili, roditelji su donirali njegove organe, a Lukina priča prerasla je u simbol nade, solidarnosti i spremnosti da se i u tragediji spasi nečiji život. U povodu godišnjice njegove smrti u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 20, Zadar 22, Komiža, Lastovo, Makarska, Ploče, Šibenik i Split 23 i najtopliji Hvar 25. O vremenu u nastavku dana Robert Turčinov.
4: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo, sredinom dana i vrlo toplo vrijeme. Očekuju se maksimalne dnevne temperature između 25 i 29 stupnjeva. A uz povećanu na oblaku još na jugu Dalmacije moguća kiša ili poneki pljus sa grmljavinom, ali i na tom području očekuje se postupno razvedravanje tijekom dana. Pukat će umjerena do jaka bura, poslije podne će skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno bura, more malo do umjereno valovito, na otvoreno moguće i valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Espresso macchiato.
1: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: Dab, dab, dab.
1: Dab? Really?

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
3: Znaš ko sam pija, koja je pisma bila malo prije? Pobjednica Sanrema.
1: Mm-hmm.
3: Znaš ko se čovjek se zove? Sal da Vinci.
1: Sal da Vinci.
3: Ne, trebalo vidjeti ili šta ona je Leonardo da Vinci mu svojit.
1: Tarara, možda mu to umjetničko prezime.
3: Ne, možda je mu svojit.
1: Je, sigurno, pa po talentima bi se reklo, nego...
3: Pa da zamolim ja čovjek, samo što ne, da zamolim čovjeka da mi, pošto je on nasljednik, on je Mona Lisa, da mi pokloni.
1: Nije mu palo na pamet da to sam sebi ostavi u nasljedstvo. Nego slušaj, s obzirom na ljeto i to sve, šta ti prakticiraš, šta vježbaš, jel plivaš, jel...
3: Ja ljeti vježbam najviše odmaranje ispod klime.
1: To mene moraš naučiti.
3: Dođeš doma, pališ klimu i legneš na kauču.
1: Pa dobro, a kako ti leđa onda, jel ti pate leđa, reci mi?
3: Zaspen.
1: Zaspeš ispod klime, to ti je jako zdravo. A joga?
3: Joga u svakodnevnom životu. Zašto se nješa na jogu? Bilo mi je super.
1: Jesi? Yes. Zašto si odustao od joge?
3: Zašto sam odustao od joge?
1: Bilo ti teško, priznaj.
3: Ne.
1: Otkrio ležanje.
3: Ne, moram ti spisati.
1: Ne,
3: samo ti moram nešto reći ovako sad. Mislim, gdje sam na jogi? Krenija sam na jogu.
1: Ajde.
3: Znači, bilo je prostorije ja. Ajde. Ja puno gospođa, moja prijateljica koja me nagovorila i bio još jedan muški, znači nas dva. Do mene je bila jedna gospođa koja je za vrijeme vježbe ispustila zrak na krivu stranu. I onda su svi mislili da sam ja to kao, pošto sam ja bio kao muško pa do nje.
1: Strašno.
3: Ali nisam
1: sve. Sada nisi rekao one.
3: Nisam ja rekao. Nisam ja, gospođa je s lijeve strane i žena se više nikad nije pojavila.
1: Odlično, jesi se ti pojavio?
3: Pa jesam.
1: Yes. I zašto si onda odustao? Još ne znam zašto si odustao.
3: Pa onda je bila, onda je došlo kao lito pa mi se nije dala, ona mi je poslije bila tlaka.
1: A dobro, ali to ti je zdravo za psihofizičko zdravlje. Međunarodni dan joge ti je iduću nedjelju 21.6. a u Splitu se obilježava cijeli tjedan, tako da imaš sutra jedno javno, otvoreno, besplatno vježbanje na Sustipanu.
3: Ali bilo je svake godine ono, na Bačicama?
1: Bilo je, ali čini mi se, ne, bilo je na Sustipanu. Kad sam ja bila, mislim da i ove godine, ali to će nam bolje reći. Ma znam, ajde. To će nam reći Saša Majtejčić iz udruge Joga u svakodnevnom životu. Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan.
1: Svašta Šime sad ispriča.
3: Ne, moram ga pitati gospodina, je li još uvijek ima puno manje muškaraca nego žena?
4: Je, istina, bude, ali to samo zato što nisu informirani, ali dobro, to vama idu koriste.
1: Dobro, za one koji ne znaju, zašto je Saša joga, recimo, bi bila preporučljiva svakome u svakodnevnom životu? Ne samo za fizičko zdravlje, nego i za psihičko.
4: Jasno, tako i nekako sustav naši funkcionira kao objedinjuje sve vrste zdravlja, fizičko, mentalno, duhovno, socijalno i to se sve uči nekako na našim satovima. Naš sustav je dosta poznat, svjetski je orijentiran, znači ima preko 6 centara u 40 zemalja u svijetu, a sad ovo što je Šime rekao, istina, mi imamo već 20 godina, do zadnje godine smo imali na Bačicama i jedan put tjedno ljeti smo imali za građanstvo, to je bilo volonterski, ali ovo što obilježavamo je Međunarodni dan joge, International Day of Yoga, koji u Splitu već ide zadnjih 10 godina, i u slopu te svjetske manifestacije mi ga sada radimo sutra na Sustipanu od 9.30 do 11. Znači... I rado bi pozvali ovim putem raspoložene, zainteresirane, to će biti vrlo jednostavno, sklop vježbi, kombinacija prva, dva, tri stupnja, izvedivo ono apsolutnim početnicima, eto ako želimo otvoreno malo provesti neki sat i pol od 9.30 do 11 s nama, malo vidjeti kako izgleda normalno, besplatno i nekakve...
1: Da, i zanimljivo je da joga preporučljiva zapravo svima, svim dobnim skupinama, pa i osobama koji imaju zdravstvene probleme.
3: Ne, ali mene šokirao, na primjer, ljudi su bili od 80, 90 godina, pa su super radili jogu.
1: Yes.
3: Bolje nego mi.
1: Pa da, zato što su fleksibilni, duže vježbaju. Da čujemo Sašu.
4: Pa je, 60 godine su normalno kronološki broj, ali isto tako znači da jako je bitno kako se osjećamo, ali stvarno s nekim zdravstvenim problemima, ovaj naš prvi stupanj koji mi zovemo Sarava Hita Sane, su stvari jako jednostavne vježbe za zglobo i kralježnicu. I mnogi naši polaznici kažu da i ili bolje reguliraju neki svoj zdravstveni problem i su ti jako bolje kad radite sasvim, sasvim jednostavne vježbe. A da ne govorim za naprednije stupnjeve, to ovisi normalno o afinitetima, koliko želite vježbe i kako želite vježbe. Znači, vježbe su samo jedan od aspekata koji nudimo između pranajama i tehnika disanja i tehnika relaksacije i meditacije.
1: Da, baš jučer je u našoj emisiji HRT na rubnu znanosti gostovao jedan zanimljivi znanstvenik koji je govorio o zapravo benefitima i važnosti disanja svakodnevnoga. Ja. Spomenuo primjer jedne djevojčice koja je imala takvu vrstu skolioze da je bila osuđena na život u kolicima. Onda je počela čitati i istraživati tehnike disanja. I ne da je samu sebe ustala iz kolica, izliječila, nego je znači potpuno, potpuno zdrava van svih liječničkih prognoza. I zato preporučio svima disanje upravo za poboljšanje i zdravlja, ali i produljenje životnog vijeka.
4: Da, i ta djevojčica što je pisala i postoji, ja sam inače i fizioterapeut po struci, slučajnošću ili neslučajnošću.
1: Da.
4: Postoji jedna terapija, zove se Schrott terapija, koja se temelji na pokretu i dahu, pravilno ili pokretu kako istezati određenu stranu kralježnice, skraćivati, tako, sve ono što učimo na jogi. To naši polaznici često ne znaju, ali elementi fizikalne terapije su i obrnuto inkorporirani jedni drugi i naš osnivač sustava je jako puno sarađivao s liječnicima i fizioterapeutima stvarajući ta prvi stupanj da bi ljudi mogli kasnije naprednije. Ali već sam prvi vam je dosta dobar za, kažem, za održavanje zdrava, pokretljivosti kralježnice. I ovo se dosta uklopila, koriste nju, ne samo, čuli ste možda za metodu onoga Wim Hof nifanja. To su te tehnike koje izašle iz amore tradicionalne joge i često koriste ljudi pred nastupe, tehnike dubokog disanja i operni pjevači, dijafragmalno disanje. Eto, tako da ona ima jednu široku primjenu. Pardon. I jednostavno, baš se zato zove joga u svakodnevnom životu, jer to nekako mi pokušavamo primijeniti, sve što naučimo. To je najkvalitetnije. Zapravo, nije nekog retio,
3: E, ti sad zapravo kad dođeš prvi put, pa kad to radiš vježbe, kad ležiš, mislim super. Ne, meni je joga super za dalmatince, stvarno.
4: Yeah.
3: Možeš li polezat, ali kad ti se počne kičma, kad stvarno osjetiš se kičma, ono, čuješ, klac, klac, klac.
4: Ali to opuštanje prije sata je bitan dio, jer vi se morate malo i tjelesno i mentalno opustiti, ako se radi cijeli dan fizički, mentalno aktivni bili, vi dođete sad, samo trebate 5 do 10 minuta da se prilagodite, usporite tempo i to disanje malo vas vrati na reći, osnovne postavke, malo kroz dah pokret i onda se svjesni, je li cijela ta ideja i ovdje je kultura pokreta i daha kroz svjesnost.
1: Da.
3: Ne, ima najdraži mi dio ono kad legneš i onda opustite.
1: Opet to.
3: Ne, opustite prste. Znaš kako ljudi zaspe?
1: Je, i zahrču broj, samo ćeš diljivati, ali to znači da su se dobro opustili. Meni su draža asane, recimo.
4: Je, slažem se, ali jedno ide s drugim, jel'i? Dobro se...
1: Znam, jedno bez drugog ne ide, u stvari da.
4: Mi ne odvajamo asane i vježbe disanja, jer se skupa čini amoret cijelinu, jel'i? To je kao da imate doručak, nećete svaki dan kruh i maslo, imate još jogurt i marmeladu i svašta. Tako su asane, pranajame i relaksacije koncept našeg svakodnevnog sata koji ćemo mi sutra raditi iz Bolina Suštipanu. Lokacija je, odnosno ste rekli staro tuko groblje, ali to su šuma pa je ugodno i ljudima je ono, znači, hladuje.
1: To je htio reći da nije dobra energija.
4: Nije dobra.
3: Da zvončac,
4: Je, na zvončac je malo prenapućen ljudima, aha, ali gore je nekad bio...
1: I nema hlade na zvončac, baš.
4: Gore je bio nekad i samostan Benediktin. Je. Nije loše gore.
1: Da.
4: Mi smo imali, kažem, ovo i na Bačicama, ono jedan put jedno, skoro 18...
1: Na plaži, godina. Na platovu.
4: Je, to je bilo, da, ono, pakovi i plaže i to nam isto lijepo išlo, ali evo sada ove godine ovu sklopu Međunarodnog dana joge koji se u cijelo svijetu država i to je... od Ujedinjenih naroda službeno prizna taj.
1: Tako je.
3: Ne sam ti reći još jedna stvar.
1: Narendra Modi nakon govora u skupštini UN-a tražio priznanje.
3: Melania šta rekla, nije ništa.
1: Nije tad bila Melania još uđenja.
3: Ne, mogu reći, ne, ali stvarno što se nauči, zapravo zaboravljamo disati. Kad dođeš tamo, te osjeti se kako se diše. Jer dišemo prebrzo i prekratko, tako? Ne udahnemo kako treba.
4: I plitko.
3: Plitko zapravo.
4: Često žene i nakon modnih situacija, I nakon trudnoće i tih svih silnih koncepta što stisali trbuh, zapravo da postavi se to trbušno disanje i onda se skrati samo na torakalno prsno disanje, klavikularno, to se ljubi anziju. Da, na taj način se vraćamo onome kako pravilno naučiti disati i to ljudi brzo dožive, pa mm-hmm. nije to komplicirano.
1: Saša, samo još jedno pitanje za kraj. U našem društvu, nažalost, još puno predrasuda da, postoji prema jogi, a najčešće zapravo se govori o jogi s pozicija onih koji je ne poznaju, pa onda propagiraju pa kažu to je sekta, to je nekakva religija, ali to je zapravo potpuno krivo tumačenje joge.
4: A je, joga samo ne tiče se nikakve religije, ona je izvorno nastala u Indiji 10.000 godina prije ikakvog, recimo, službenog kršćanstva, ona postoji kao znanost, jeli? I uvijek se samo se naslanjala na kulturološki, na taj dio. Normalno da ljudi koji ne znaju vole obojati,
3: ljudi se boje neznanja. To
1: tako je, nepoznanic. Strah je veliki, u strahu su velike oči.
4: Ja ne vidim problem nikakav. Možete doći opušteno, vidjeti sve što vam ne prija, ne morate uzeti sve što vam prija, uzmete i slobodna volja je najbitniji izbor, jer se tako naše izbača. Dakle, mi ništa ne namislimo, mi mislimo nešto što postoji tisućama godina i nadživit će nas, jer ako je nadživilo sve civilizacije, promjene ovoga društva, ne vidim zašto bi ostala, a ljudima treba. Isto kao
1: da. A Saša, niste baš u joginskom okruženju. Ja sam sad očekivala kad vas dobijem će biti nekakva mir, ptičice, žuborenje potoka, a vi ste u nekom kaosu urbanom okolo.
4: Ja sam u grad urban, ali to je
1: a dobro, ali evo za kraj ovog razgovora, možda evo Šime ja da slušate.
3: Za kraj razgovora bi ja rekao.
1: Kako pravilno disat, ajmo
3: ne,
1: disat.
3: Za kraj razgovora bi samo rekao jednu stvar.
1: A opet ćeš govorit, ajde.
3: Ajde, skratu, a ne mu slušat ovaj. E to mi je ovaj, ona vježba pozdrav suncu, uvijek zaboravim je kako ide redoslijed.
4: Pa, kako sada
1: ovdje, ajme, šta je
4: ovih 12 položaja, je li?
1: Je li to prometni policajac kraj vas?
4: Ne, ovo je skupina, ne znam, ti...
1: Prosvjetnika?
4: Maturanata.
1: A, maturanata. Nije maturanti, nego to su osnovno školici, kraj škole.
4: Vjerovo.
1: Završila je škola, dio škola, ajme. Dobro.
4: Dobro smo se uskladili.
1: Odlično. Samo i recite ono namaste. Namaste.
3: Viš kako njemu ništa ne smeta.
1: Je, stvarno njemu ništa ne smeta. Ne može ga iznervirat.
4: Ma može, svi smo mi ljudi krvi po koze, ali evo, znate šta je dobro, iznervirate se na površini, ne duboko, to je puno bolje. Mm-hmm. A onda se opet vratite malo u svoj centar, razmislite, osvijestite, to je bude lakše. I tako, ta neka samo kontrola osnovna, puno znači.
1: Aha, evo još za kraj, ćemo završiti možda onim pozdravom na kraju, onako om, duba. Ajde Šime, sad ćemo prodisat kroz zvuk om, jel može?
3: Ajde,
1: 3-4 sad. Ajde.
3: Om.
4: Evo, moram priznati da je intonacija bila odlična.
3: Je, yeah, Mirca, to, ona sve vježba.
1: Je, ona je bumblebee zvuk. Evo, umirili smo i ove osnovno školce, niko se više neće.
3: Cijeli svijet smo umirili.
1: Cijeli svijet.
3: Evo, nas troje za nagradu. Nagradu mir. Nagradu za mir.
1: I Narendra Modi, indijski premijer.
4: On je bio u našem, recimo, vašem baš velikom centru i osobno.
1: Da.
4: Čite, zna stvarno, aha, ali gledajte, znači, kažem, jednostavno je ovaj znanost koja pripada svima.
1: Tako je, cijelom svijetu.
4: Da, cijelom svijetu i stvarno možete prilagoditi.
3: I ne treba se bojati nečeg novog i drugačije.
1: Tako je.
4: A normalno, i ovaj kažem,
1: neće nas to zaraziti da mi odstupimo od našega, ostat ćemo i dalje tu gdje jesmo.
3: A to kada treniraš karate.
1: Tako je, ali to ne znači da ćemo sad postati nešto drugo ako se o nečemu informiramo. Jel?
4: Možete postati drugo, možete postati bolja verzija sebe.
1: Da, to da.
3: Ili da se Mirta uda za Maharadžu. Ja bi bio Srita.
4: Dobro.
1: On bi bio Sritar, ja nisam bitna, lomina.
3: Onda bi dolazio u palač.
1: Maharadža, Maharadža, Šivakami, prija Maharadža.
3: Ajde, moja Maharadža.
1: Znam, to se sjetila jedne pjesmice.
4: Evo, moram vas staviti, je bitanje muški i ženski aspekt.
1: Da.
4: Spominju ta dva principa, svijest i priroda, ili u terminologiji metafora.
1: Yin i yang?
4: Da, ovdje bi bilo Šiva i Šakti u ženima. Ali, ono, znate, ovo predstavlja svijest, ovaj muški aspekt, ovo predstavlja emociju i prirodu, jedno bez druga ne mogu funkcionirati.
1: Tako je.
4: Kad su ravnoteži, je sve dobro.
1: Tako je, zato emisija ne može bez Šime.
3: I mi. Još kom se mi to udara za Maharadžu koji ima to, sve bi bilo u ravnoteži, ja bi bio. Živija bi 6 mjeseci u Indiji.
1: Bravo.
4: Možda i budete, nikad.
3: Eto ga, tako.
1: Možete i bez da se ja udam za Maharadžići 6 mjeseci u Indiji. Saša, moramo se odjaviti, imaš puno zanimljivih tema, nekom drugom prilikom. Hvala na ovome razgovoru.
3: Hvala Saša.
1: Namaste. Saša Matejčić iz udruge Joga u svakodnevnom životu bio je naš telefonski gost.
3: Hvala.
4: Hvala.
1: I sad ide. Prigodno.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Uspješno je završena potraga za njemačkim nautičarem, čiji je nestanak prijavila jučer oko 16 sati njegova supruga, navevši kako je isplovio sam. Pronađen je sinoć u uvali Solina na otoku Ižu. Nije navedeno u kojem je stanju bio, no policijskom brodicom i u liječničkoj pratnji prevezen je u Zadarsku bolnicu na daljnu obradu. U sklopu priprema za završetak školske godine policija je provela preventivne preglede u dvorištima škole u Splitu i Strožancu. Tom prilikom pronađena je veća količina pirotehničkih sredstava koje su učenici skrivali u školskim prostorima i okolici. Iz policije upozoravaju na opasnosti korištenja pirotehnike te pozivaju roditelje i učenike na odgovorno ponašanje tijekom proslava kraja nastave. Cilj akcije je spriječiti ozljede i narušavanje javnog reda i mira. Prema podacima portala Koliko HR i Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, najskuplja potrošačka košarica u svibnju zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Četveročlana obitelj za osnovne prehrambene i higijenske potrepštine trebala izdvojiti više od 750 eura. Najpovoljnije su prošli stanovnici Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske županije, dok stručnjaci upozoravaju da visoke cijene i dalje značajno opterećuju kućne budžete velikog broja građana. U nedjelju se obilježava Svjetski dan darivatelja krvi, a gradski Kotor Spinut u suradnji s KBC-om i Crvenim križem Split organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Ona će se održati sutra u subotu 13. lipnja u prostorijama Kotara u Matuševoj 29 od 10 do 14 sati. Uoči ljeta, s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica Crvenog križa Katarina Zorić.
2: Hrvatska je zemlja koja je u smislu dostatnih doza krvi samodostatna. Hrvatski Crveni križ danas u svojim redovima okuplja oko 150 tisuća aktivnih darivatelja krvi, a veseli vijest da je po prvi puta prošle godine gotovo 10 800 novih darivatelja registrirano. Naravno, uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
1: Američka agencija za oceane i atmosferu službeno je potvrdila početak El Niño, klimatskog fenomena koji zagrijava vode Tihog oceana i utječe na vremenske prilike diljem svijeta. Znanstvenici upozoravaju da bi ovaj mogao biti među najjačima otkako se vodi evidencija. Očekuju se češći toplinski valovi, suše, šumski požari i obilne oborine u različitim dijelovima svijeta. U kombinaciji s klimatskim promjenama El Niño bi mogao dodatno podići globalne temperature te učiniti iduću godinu jednom od najtoplijih godina u povijesti mjerenja.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Knin 22, Komiža, Lastovo i Zadar 23, Makarska, Ploče, Šibenik, Split 24, Palagruža 25 i Hvar najtopliji s 26 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Robert Turčino.
3: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo, sredinom dana i vrlo toplo vrijeme. Očekuju se maksimalne dnevne temperature između 25 i 29 stupnjeva. A uz povećanu na oblaku još na jugu Dalmacije moguća kiša ili poneki pljus sa skrmljavinom, ali i na tom području očekuje se postupno razvedravanje tijekom dana. Pukat će umjerena do jaka bura, poslije podne će skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno bura. More malo do umjereno valovito, na otvoreno moguće i valovito.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing radi.

0: točne novitode. Ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja.
1: Korčula, Lastovo, Bičevo.
0: A troke jabuka.
1: I Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: A smo rekli Lastovo?
0: Ba ja mislim da smo rekli Lastovo, kako ne nismo? Aj, si
1: ja sam
0: Korčula.
1: Na Lastovu poda šor.
0: Aha.
3: Lasto, lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Janez, a nije Drnošek, nije...
0: Kako se nije Janez, ni Janša.
3: Nije ni Drnošek, nego je Janez Vlašić.
0: Janez Vlašić.
1: Čovi sa krivim imenom.
3: ili krivi čovjek sa pravim imenom.
1: Može.
0: nije vi ste pravi čovjek.
1: Je.
0: Dobro, malo je matičar pobuca slova, ili tako?
1: Nije pobuca, nego sam bižala.
0: Bižala, dobro to je.
3: Matičar i moj pokojni otac, Bog da, pokoje su se malo raspoložili i onda je od Jasena ustao Janes, ali nismo na Lastovu. Ja sam Lastovo napustio do duše 2-3 dana nakon vas, nakon što smo sve odradili, bila je ta peta smotra, ja bi radije rekao susret, koji je divno završio, evo, falile taj tvoj lijepi osmijeh, Mirka.
0: Mislila sam glas, da ću da reći.
3: Lijepi pristup našeg Šime, u svakom slučaju falilo je vaše društvo, ali eto, do kasnih jutarnjih sati se ostalo, bilo je lijepo, pet ti klapa, Ošjak, Luka iz Rijeke, domaćini, Ladesta, Fumari i klapa Folklorna društva Kompanija. Bilo je do kasno u Novoj spjevanja tamo kod Aragoste, kod našeg Ante, koji je stvarno, mislim da je bio dobar domaćin. Bilo je prepuna dvorana, bilo je vani 50-100 ljudi. Malo kad je tako dobar koncert, mogu evo malo reći i neskromno, doživilo Lastovo na ti način tako srdačno i lijepo, a dijelom zahvaljujući i onom druženju prije toga sa vama, jel?
1: A i ono što je Mirta primijetila i ono sam ja poslije gleda, klapa Ladesta.
0: Ladesta,
1: Sve žene imaju plave oči na Lastovo.
0: Je? Je li to bio neki Šveđani svoj?
1: To sam ti reći, ovdje Lastovo bilo po Švedsko.
3: Među njima jedna pjevačica, čije dvije ćerke pjevaju i svi su plavog oka, imao nešto malo njemačko.
0: A možda je to samo Janes napravio džinu
3: Lastova.
0: Naš plavog i Janes.
3: Vidio sam ja. Inače, moramo ih pohvaliti. Znaš da Ladesta, ukupno njih, imao 25 djece cijela klapa.
0: Dobro je to.
3: Pa praktički svo Lastovo zavisi od klapi Ladesta.
0: Svo Lastovo je u klapi Ladesta.
3: Jeste, to je ta demografska politika. Pjevaju, imat ćeš puno djece.
0: Je. Eto, sad me nemoj zaustavlja više da pivan. Ostala se na jednome, nisam dovoljno pivala.
1: Bazit ćemo te u Ladesta.
0: Ali prije što smo mi došli do Lastova, mi smo se iskrcali u Vela Luku bili. I da bi rekao po Luške, ostali smo razočarani jer nismo mogli doći do mista. Ni bilo puta. Kako to?
3: Ma dobro, to se više viče nego što je napravo za onako da nas, mi se svi žalimo kao puno kalorija, puno debljamo, eto, lijepo se prošetaš od trajektova.
0: Ma ni vremena.
1: Nismo mogli stići.
0: Ni bilo vremena.
1: Mita me nagovorila, izašao sam iz trajekta, uputili smo se, došli smo na vrh brda.
0: Hodamo na vrh brda, a nema mista, mi sve daje.
1: A misto iza nas ide.
0: Misto iza, mi ispri mista, eto, tako je to bilo. I onda smo trčali do trajekta.
3: Mirta, što se prijevoza tiče, ipak je lokalna vlast, općina Vela Luka, već par mjeseci vozi taj autobus.
0: A nismo ga vidjeli?
3: Sad, to je malo nezgodno što su visoko stavili raspored kad gdje staje i tako.
1: A to zove košakaše, jel?
3: Ali snađu se.
0: Ne, ali dobro, sad mi vi ovako
1: ispere ruke. Moram samo reći, ovako je Mirta kad smo mi izlazili, onda su bili oni mornari, onda je Mirta rekla, a sad nas pogledajte i zapamtite, mi smo kupili kartu do Lastova.
0: Vraćamo se. A onda je jedan rekao, ako mi vas dvoje zaboravili.
3: Dobro, evo, ali svakako, lijepo je i u šednji, ali i organizirano. Ne možemo se pritužiti, u početku je bilo pritužbi dosta, čak su i taksisti sa pitanje koliko su cijene za tih kilometar dva vožnje, to je nešto drugo, ali ima i taksisti i ima taj redovni
0: autobus. Ne, koji... ali Janez, ali dobro, šta je s onim škverom ovdje, onaj greben?
3: A to, pa greben je pravi izraz, greben, jel tako?
0: Baš je greben, baš te grebete prvo u oči, kad ga vidiš i u srce isto.
3: Postoja stara izreka, dođeš na greben, odeš...
1: samo jedno slovo.
3: Mirta, vi ste to rekli.
1: Nisam reka koje slovo.
0: Šorijanes, ja činim kut.
3: Ovako, srce moje, imali smo jedan od najboljih sigurno škverova na svijetu sa tim svjetskim testima za opremu za spašavanje. Imali smo ribarski program, vojni program, ali nažalost nekako mi Lučani odosmo u pjesmu, odosmo u nešto drugo, a ono od čega bi se zapravo moglo da nas jako dobro živjeti, nažalost je našom možda nebrigom ili ono kao neko će drugi to riješiti za razliku od nekih drugih u susjedstvu koji su uspjeli sačuvati, jer mi smo imali sigurno od malih škverova najčvršći i najbolji škver. Brodogradilište Greben je bilo jako dobro organizirano sa jako dobrim svjetskim atestima za opremu za spašavanje. Imali smo sportski, pa prvi sportski program na Jadranu radili su Brodogradilište Greben. Na kraju eto ostala je tamo ta hrpa kamenja, nadamo se da će bar nju ukloniti da bude ljepše zavidite.
1: Ali eto sad kad to ono ozbiljno pričamo, zapravo je Lastovo prekrasan otok, ali zapravo ljudi tamo i nemaju gdje raditi, nema ničega osim dva dućana.
3: Da, te, i zapamti se onoga staroga dućana.
1: Čovjek ima milijon godina.
3: to sam zamijetio, čuo sam kad si rekao.
0: Tamo se radi poviše 65, šta? Nema u penšiju moć.
3: Lastovo, nažalost, je prepušteno samo sebi. Onda je za svaku pohvalu da ima u dvije klape, da ima u folklor, da ima u tu sačuvanu tradiciju poklada koji je svjetski, UNESCO je proglasio svjetskom baštinom, dakle kulturnom. Jeli? Prema tome, Lastovo se bori da preživi, iako moraš priznati koliko ste se vozili od Splita do
1: Lastova. Pet i po uri.
3: Znači, još ste na trajektu.
0: Meni se nije ni stalo. Manta još putuje.
1: Ali ne samo to, imamo 40.

0: naprave nekakve iskaznice da cijelu godinu imamo mi iste cijene, a kad dođe turistička sezona, kao turista to plaća, iako je preskupo, moramo priznati
1: da
0: preskupo.
1: Da imamo kone, otočne karte da budu i za butigu.
2: Jel a
1: da?
2: To postoje u svijetu već.
1: Ja, jeba, to bi trebalo.
0: Ja bi
1: odmah
0: tebi posudio, Mirta, tebi ili bi posudio kad ideš u kupovinu, kad ideš u
1: fizu. Je, nego šta?
2: Ali evo, evo sad, jedan artikl koji u Splitu košta 0,99.
1: Ma duplo.
2: Mala čokoladica, tamo je 3 eura.
1: 3 puta skupnije.
2: 3 eura.
0: Nažalost, eto, ja sam tamo već koliko 12 godina vezan sa klapom Fumarica, klapom Ladesta. Jedan od bitnijih problema je taj pristup. Recimo, njima je za doći na otok skupo. Njima turisti koji dođu na Lastovo, ono što potroše za prijevoz automobila i obitelj, oni mogu 7 dana ljetovat godinu.
1: Da.
2: 79 eura je automobil.
1: 79 eura auto. I plus putnici. To je
2: a u jednom smjeru.
1: 79 u jednom smjeru,
2: a
1: da.
2: A ti za 60 eura možeš putovati avionom.
0: I treba se vratiti, je li tako?
1: A možda jedino ako se zaljubiš pa ostaneš, ne da Bože da umreš.
2: Ima ona jedna zaljubiš. Gospođa što pjeva iz Dubrovnika, došla je na vikend i ostala do 4
1: eto,
2: godine.
1: To je život.
0: Mirta, samo se ne smijete zaljubiti, onda ćete sigurno ostati.
1: A kad sam zaljubljiva, šta ću sad? Nego, za kraj, Šior Jasen, znate ko smo vam pjesmu? Janes, Jasen sam rekla. Sad ću se meni okrenila Slovaka i vaše matičaru iz Vela Luke. Jednu puno lipo pismu su vam pripremili, zove se Moja Emilija.
2: I Klapa Ošijak.
0: Pogodite ko pjeva solo, ajde, pohvalite me malo.
1: A vi? Boga i Janes.
2: Janes Drnošek.
1: Janes Drnošek, Veloluški.
0: Mirta i ekipa, ja bi stvarno želio onako od srca, evo kažem, malo sam i dirnut time da ćete tu pjesmu pustiti.
1: Hoćemo.
0: Neka se vrte te pjesme, znaš, nije to stvar prava tih izvođačkih, nego to je stvarno lijepa pjesma.
2: Ajmo samo još jednu stvar. Ko je ta Emilija? Niko ne zna.
1: Nije Kokić,
0: žena
1: nije.
0: Igora Oreba koji je tu namijenio svoje Emiliji.
2: Aha, to.
0: Kako je to lijepo, ti si prekrasno. Moja lanterna na hridi i moj oltar pred kojim se molim. Pa se pitam, jesam te zavridi jer je malo reći da te volim. Zavisi Mirta,
1: predivno.
0: Karac iskreno kaže.
1: Ajme, ali ne, kažu oni da misle to. Bar.
2: Ali onda bi Mirta pala u afa.
1: Evo, ja sam se već sva naježila, ne ozbiljno do ovih.
2: A ne, ja, ne ali kako lipo ti ti igraš.
1: Predivno.
2: Ja bi, šor, sam žena nam jednu od Janesa, staje da nam citira svako jutro, znaš ono.
1: Stihove da čitam.
0: Probudite, ujutro,
1: ali Janes je, mogu ja mu napraviti reklamu, Janes je neodoljiv da ga vidite, ne samo što ima lijep glas nego i stas, a divne plave oči i košulje na palme Don Johnson,
2: divne plave oči kao pola Lastova,
1: divne plave oči kao pola Lastova, a i Velo Luške su plavih očiju isto.
0: Jesu.
1: E, moj Janese, dobro
2: je. Idemo mi, Emilija i Klapa Ošija.
1: Janes Lašić bio na telefonskoj liniji.
0: Hvala lijepo.
1: Ajde, adio, bog. Čekaj, neki vrlo porno.

0: O, zdravi Vili, direktor.
1: Zdravi profesor. Jeste vi jučer vodili onu grupu Njemac?
2: Jesam.
1: A majku Tisusovu, kako ste mogli tako faliti?
2: Ja, u čemu sam falio? Ja ne znam o čemu je riječ.
1: Šta ste rekli? Ko je zapalio one kuće iza crikve? Koji je užga?
2: Njemci.
1: I Njemcima reći da su užgali Njemci?
2: Ali, to je povijesna istina.
1: Ma vi ste lud čovjek. Ma koja povijesna istina? Ma čaj turizam briga za povijesnu istinu? Zapamtite, kad vodite Njemce, onda su zapalili Italijani. A kad vodite Italijance, onda su zapalili Njemci.
2: A kad su u grupi izmiješani jedni i drugi?
1: E onda su Amerikanci, kad su bombardirali naše malo misto. A ako su unutra izmišljane sve race, razumiš? Onda recite da smo mi sami sebi palili, mi Balkanci, ko će drugi?
2: Ne mogu ja lagat.
1: Onda ajte lipo k vragu. I niste za vodiča i ostavite se turizma i uvatite se drugoga posla.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U sklopu priprema za završetak školske godine policija je provela preventivne preglede u dvorištima škola u Splitu i Strožancu. Tom prilikom pronađena je veća količina pirotehničkih sredstava koje su učenici skrivali u školskim prostorima. Iz policije upozoravaju na opasnost korištenja pirotehnike te pozivaju roditelje i učenike na odgovorno ponašanje tijekom proslava kraja nastave. Cilj akcije je spriječiti ozljede i narušavanje javnog reda i mira. U nedjelju se obilježava Svjetski dan darivatelja krvi, a gradski Kotar Spinut u suradnji s KBC-om i Crvenim križem Split organizira akciju dobrovoljnog darivanja. Akcija će se održati sutra u subotu 13. lipnja u prostorijama Kotara u Matoševoj 29 od 10 do 14 sati. U oči ljeta, a s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica Crvenog križa Katarina Zorić.
2: Hrvatska je zemlja koja je u smislu dostatnih doza krvi samodostatna. Hrvatski Crveni križ danas u svojim redovima okuplja oko 150 tisuća aktivnih darivatelja krvi, a veseli vijest da je po prvi puta prošle godine gotovo 10 800 novih darivatelja registrirano. Naravno, uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
1: Sport.
0: Utakmicom Meksiko-Južna Afrika počelo je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Noćas je još u skupini A Južna Koreja pobjedila Češku. U međuvremenu naša reprezentacija u svojoj bazi u Aleksandriji nastavlja pripreme za prvi susret s Engleskom iduće srijede. Košarkaški klub Split dobio novog direktora, na tu je dužnost imenovan Toni Španjić, dugogodišnji sportski novinar i poznavatelj prilika u splitskoj košarci. Španjić preuzima vođenje kluba u razdoblju priprema za novu sezonu, a jedan od glavnih ciljeva bit će daljna stabilizacija i razvoj kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 22, Komiža Lastovo Zadar 24, Makarska Ploča Šibenik 25, Hvari Split 26. O vremenu u nastavku dana Robert Turčinov.
3: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom dana sunčano i toplo, sredinom dana i vrlo toplo vrijeme, očekuju se maksimalne dnevne temperature između 25 i 29 stupnjeva. A uz povećanu na oblaku još na jugu Dalmacije moguća kiša ili poneki pljusa s grmljavinom, ali i na tom području očekuje se postupno razvedravanje tijekom dana. Pukat će umjerena do jaka bura, poslije podne će skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno bura. More malo do umjereno valovito, na otvoreno moguće i valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: prodajemo autodizalicu. 22 tone nosivosti. 098 24 10 40. Radius Zagreb.
1: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Goran, pozdrav, 13 sati je i 10 minuta, Sport na valu Radio Splita. Možemo reći, krenulo je napokon, eto, prijatelji nogometa, ljubitelji nogometa, diljem svijeta, više od mjesec dana, obzirom na 48 reprezentacija, uživat će u svjetskom nogometnom prvenstvu u tri države, Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. Sinoć na kultnom stadionu Azteka u Sidu od Meksiku otvaranje pobjeda Meksikanaca 2-0, kasnije noćas u toj skupini Južna Koreja dobila Češku 2-1, tako da nakon prvog kola u skupini A po tri boda imaju domaćini Meksikanci i Južna Koreja, Češka i Južna Afrika su bez bodova. Večeras od 21 sat u Torontu prava ludnica, domaćini Kanađani protiv Bosne i Hercegovine, ali grad su pod navodnicima okupirali bosansko-hercegovački navijači na najmanjem stadionu gdje se igra svjetsko prvenstvo, kapaciteta 47.000 gledatelja, očekuje se čak 30.000 navijača iz Bosne i Hercegovine. U međuvremenu naši se u svom kampu u Aleksandriji pripremaju za utakmicu protiv Engleza koja slijedi za nekoliko dana u srijedu. Za koji trenutak čućemo što je nova u Aleksandriji. Znamo da je vremenska razlika, da se tamo ljudi tek bude, tako da je većina aktivnosti u onim kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima vezana uz reprezentaciju. Prije toga dvije domaće sportske aktualnosti. Toni Španjić, novi je direktor, član uprave košarkaškog kluba Split. 36-godišnji Španjić prošao je sve uzrasne kategorije Splita. Na funkciju direktora dolazi iz tvrtke MTS Globe, a paralelno s tim bio je i kolumnist na dalmatinskom portalu, pratio zbivanja u klubu i hrvatskoj košarci. Dosadašnji direktor Ivo Tomasović otišao je iz osobnih razloga. A večeras od 19 sati i 30 minuta u Omišu, u Borićima, održat će se svečani doček igračima Olmisuma povodom osvajanja naslova prvaka Hrvatske prošlog vikenda u Rijeci. Pripremljen prigodni program uz glazbu, druženje i veliko slavlje u čast momčadi koja u Omišu donijela titulu državnog prvaka. Iz Olmisova pozivaju sve da dođu i zajedno s prvacima proslave veliki uspjeh omiškog sporta. A sad, kako smo rekli, plavac Aleksandrija, baza hrvatske nogometne reprezentacije u prvom dijelu natjecanja na svjetskom prvenstvu, što je novoga, što je bilo na sinoćnjem treningu, prije toga je konferenciji za medije, javlja nam Dameo Ramić-Kovačić.
1: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični, s iskustvom dva uspješna boravka na SPU, naš vratar Dominik Livaković kaže.
2: Imam stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva i sretni smo što smo tu.
1: Obrambenim zidom ispred sebe Livaković je, kaže, zadovoljan.
2: Stvarno ih je lijepo imati ispred sebe.
1: Kao što mu je privilegija imati u stožeru sve redom bivše vratare Ladića, Mrmića, Subašića, Pletikosu.
2: Puno je lakše kad imaš sve golmane koji su bili tu, kad imaš uza sebe i svaki dan smo skupa, pričamo puno.
1: Osobito je, ponavlja, zahvalan i šefu stožera koji je u njega vjerovao jesenas dok nije branio u klubu, dočekavši proljetni uzlet forme i raspoloženja.
2: Hvala izborniku što se stao iza mene i jel drugu polusezonu je sve u redu bilo, dupla kruna s Dinamom, tako da osjećam se odlično i eto.
1: Slično je proljetno cvjetanje doživio još jedan vrijedan kotačić aktualnog sastava Vatrenih. Jesenas je bio na rubu Dalićevih izbora, sada je u sjajnoj formi i konkurira za prvi sastav. Prvi je i put na najvećoj nogometnoj pozornici, naš plemeniti veznjak Martin Baturina.
3: Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrati nogomet i tako, eto, stvarno sretan sam. Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
1: Pričama o mogućem transferu iz Talijana talijanskog hit kluba s jezera Como, Baturina se ovog trenutka ne zamara, kao što ga ne opterećuju najave stranih i domaćih medija o potencijalnom otkriću prvenstva iz sastava Hrvatske.
3: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše. Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoje.
1: Od ostalih aktualnosti, vremenski su uvjeti i dalje vruća tema, a takva će čini se biti iza cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema. Vatreni su iskovani za rad u svim vremenskim uvjetima, pa se s osmijehom hvataju u koštac s meteorološkim izazovima.
2: Ja vruće, ali sada nešto posebno radimo, ne znam. Pijemo vodu, idemo u ledene ove kupke nakon treninga, ali da, mislim kako nama, tako je i svima i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli, tako da i u Hrvatskoj isto vruće.
3: Mislim kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći.
1: I da, nemojte sumnjati da će se i na ovom susretu nogometnih nacija naši igrači susretati s uvijek istim pitanjem svih pitanja, što to čini Hrvatsku posebnom, spremnom za ovakve rezultatske iskorake iznad svih očekivanja.
2: Jako smo ponosni kad obučemo dres, kad igramo za svoju domovinu, dobro se slažemo, ima dobre ljude koje nas i isto i vode i uz to sve tu je i dobro, sad ja imam 31, ali stari igrači koji to stvarno dobro i on, sa primjerom pokazuju, tako da je to.
3: Mislim da naša snaga i što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedna od naših snaga.
1: Kojom će, nadamo se, nadjačati što više suparnika i na tek otvorenom prvenstvu svijeta u Sjevernoj Americi.

0: Sport.
1: Nogomet jasno, svjetsko prvenstvo u centru pozornosti, ali nismo zaboravili ni druga događanja. U danima koji slijede saznaćemo i odgovor na pitanje tko je novi ili stari prvak Hrvatske u vaterpolu 3 godine za redom, to je splitski Jadran. Večeras kreće finalna serija, Splićani nakon 3 sezone nemaju startnu jedinicu, tako da se prva utakmica protiv Mladosti igra večeras u Zagrebu od 18.30. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
2: Dobro smo se pripremili, trenirali dobro, momčad je u dobrom stanju, atmosfera je dobra i nadamo se najboljem. S naše strane mi smo mirni, znamo što nam je činiti i s veseljem dočekujemo ove utakmice.
1: A vesele se finalu jasno i Jadranaši, žele četvrti naslov, čućemo Jerka Marinića Kragića, nakon njega i trenera Juru Marelju u razgovoru s našim Markom Milićićem, dakle najprije Jerko Marinić Kragić.
3: Rekao bih da ovako gledate na papiru, možda i nismo favorite, Mladost ima 12, koliko 13 reprezentativaca, ali to vidjeli ste sami, ne znači ništa. Vaterpolo je takav sport da se 3 gola mogu vratiti u sekundu i da 5 gola se može vratiti i da jednostavno ovisimo o dobrom danu jednog ili dva pojedinca, tako da apsolutno vjerujem da mi možemo pobijediti, apsolutno je to jedini cilj. Prvenstvo Hrvatske, kruna sezone, idemo spremni i željni pokazati da 3 titule nisu bile slučajne i da 4. je više nego realna i moguća.
4: Čini mi se da je pritisak ipak na Zagrepčanima, da vi možete onda napraviti prije svega u prvoj utakmici dobar posao i napraviti break.
3: Pritisak je na obe ekipe, sigurno su oni uložili ozbiljan novac, puno veći nego Jadran za njih ovaj period, rade sve da bi osvojili naslov, tako da i to je jedna dobra stvar i za vaterpolo i za sport općenito, da imate 2-3 takve ekipe, čak i 4 ove godine s Primorem koji je odličan vaterpolo, da se borimo, jeli? I bile su stvarno borbe i vidjeli ste sami na toj tablici kako se to mijenjalo, prvo, drugo, treće, četvrto mjesto, na kraju je bilo moguće da mi budemo prvi, Jug, Mladost, sve. I to je, mislim, jedna dobra stvar da se radi, da se ulaže, pritisak je na njima, ali naravno i na nama, ali evo, ko što i oni žele, idemo i mi, idemo pokušati pobijediti, idemo svaku utakmicu pobijediti i kažu, nema garancije za ništa, ovisi puno i o kriteriju, ovisi puno i o 100 stvari, ali eto, treba razmišljati samo o sebi i ja vjerujem u našu momčad i našu kvalitetu i da možemo biti koji će svoj nastup. Analizirali smo dobro ime njih i oni nas, imamo mi svoje kvalitete, imaju oni svoje, ima tu stvarno velik broj kvalitetnih igrača s obe strane koji mogu riješiti utakmicu, što se i pokazalo. Ne fokusiramo se samo na jednu stvar, imamo neki svoj sistem igre koji gajimo od početka, ostaćemo u jednom njemu s nekim dodacima, tako da kažem, imamo povjerenje u sve što radimo, znamo što trebamo napraviti, znaju i oni. Tako da ostale samo skočiti u bazen i pokazati da se bolje.
4: Problema nema, atmosfera dobra u momčadi, bez obzira na izgubljeno finale.
3: A mislim, ostaje taj žal za tim finalom, pogotovo smo bili tu blizu i falija taj milimetar da Splitu i Jadranu donesemo jedan takav trofej. Ali evo, hvala Bogu, daje nam samo dodatan motiv jer ovo je prva pobjeda protiv Marseja u zadnjih 3-4 sezone što smo igrali protiv njih kroz Ligu prvaka, tako da pokazali smo i tu da se može i to nam daje jedan vjetar u leđa. Tako da eto, idemo željni, gladni, kažem, prvenstvo Hrvatske je kruna sezone i nema kalkuliranja, idemo se, kao se kaže, baciti na glavu i ja vjerujem u nas i u naše kvalitete.
4: Jure Marelja, trener Jadrana, Marseje je za vama, ono što vas čeka je finalna serija protiv Zagrebačke Mladosti. Je li vi ulazite kao favoriti ili pak Mladost koja je osvojila prvo mjesto uoči doigravanja?
5: Mislim da Mladost, s obzirom na stanje na tablici, roster i sve ostalo, ipak ima ulogu favorita u ovoj priči, a s obzirom na sva protekla prvenstva, mislim da mi imamo šta reći.
4: Kakva je Mladost? Igrali ste 2 puta u prvenstvu, jednom u kupu ove sezone. Zaista imaju niz reprezentativaca i puno vaših bivših igrača.
5: Pa nijedna od tih utakmica nije sad nekakva relevantna, s obzirom, mislim, relevantna u smislu da možemo na temelju nje nešto zaključiti. Prvo, mi utakmicu ovdje domaću smo odigrali iznad svih svojih mogućnosti uz jako loše kriterij suđenja koji nama nije odgovarao, pobijedili glatko Mladost. Gore u Zagrebu smo odigrali jedni od svojih momčadski loših utakmica, pogotovo u obrambenoj fazi, a kup je bio priča za sebe s obzirom da smo u prvoj minuti ostali bez dvojice, ajmo reći, ključnih igrača u tom trenutku, tako da možemo sve te utakmice zaboraviti i ovo je jedna sasvim nova priča.
4: U toj novoj priči kako će Jadran odigrati?
5: Na pobjedu, kao i u svim utakmicama do sada, sa željom da već u Zagrebu ostvarimo odličan rezultat. Nismo opterećeni apsolutno ničim u ovom trenutku, s obzirom da je i do sljedeće

0: Sljedeća utakmica, imamo nekih 7 dana za rekuperaciju, regeneraciju, za preslagivanje i eventualne dopune taktičke. Mislim da smo momčad koja ima svoju težinu, dobro nam je došla utakmica s Marseom bez obzira na emotivno pražnjenje koje smo doživjeli. Mislim da smo u jednom igračkom tonusu i da ćemo to dokazati već u petak u Zagrebu.
1: Zagrepčani su se pripremali, nisu imali utakmice, može to biti prednost, ali sasvim obrnuto, kako zaustaviti njihove centre, Vrlić, Lončar ponajbolje na svijetu, je li to ključ za pobjedu?
0: Vrlić, Lončar, Tončinić, pa dva ljevaka, Harkov, Nagajev, para Marko Radulović, Vani, Lazić, Bukić, kad je krenila brat, koga treba zatvoriti, došli bi velike problematike, moramo biti koncentrirani na sebe. On ima ekstra kvalitetu na svim pozicijama, međutim, mi imamo jedan momčarski sistem, jedan duh koji je dosta se pokazao puno puta kao ključan u takvim utakmicama. Vjerujem da će to biti sada, s obzirom da mladost ima ipak imperativ pobjede i osvajanja, jer već dugi niz godina se nisu našli uopće u situaciji da igraju finale, mislim da će taj teret biti u ovom trenutku više na njima. Ja se nadam samo da ćemo do utakmice svi biti zdravi, budemo zdravi, našpanani, imamo situaciju da već u Zagrebu možemo odigrati pozitivan rezultat.

0: središtu dana. S vama Mirta Šurjak i Šime Kovačević.
1: Ao Mirta, ne došla telefonira, jesi?
2: Jesam. Bilo je breaking news.
1: Dokad je u salonu žena?
2: Aj, prestani, prestani. Čekaj, zadnji dan škole, čujemo vesele se po ulicama osnovnoškolci, najviše što je gotova škola, a sad njih slijede upisi u srednju školu. Šime, koji si ti išao srednju?
1: Ova, grafička.
2: Grafička?
1: Grafički dizajn, ne.
2: Ali s nama je danas, ali on nije sad radi toga što sam ja išla u tu školu, nego stvarno što je prva gimnazija splitska godinama, da ne kažemo i desetljećima, bila, a je u samom vrhu među srednjim školama u Hrvatskoj. Zato smo s pravim povodom pozvali ravnateljicu, gospođu Dobrilu Gotovac Stipaničev. Dobar dan.
3: Dobar dan. Pozdrav slušateljicama i slušateljima Radio Splita i vama naravno u studiju.
1: Da. Ja sam prvi put je upoznao na predstavi, sad se više mali, kako se...
2: My Fair Lady.
1: Dućan strave, kako se nazvao?
3: Ne, to je bila, zapravo smo...
1: Musical. Vas,
3: bio je film Midsummer Night's Dream,
1: yeah,
3: koji smo snimali zbog toga što predstava nije mogla biti održana jer je bila korona i predstava
1: nije, nisu održali. Ne, prije toga sam snimao kad je bila...
3: Bila je
1: Dućan strave, kako se nazvao?
3: Ali bilo je... Our
2: mali
3: House.
2: Dućan strave.
3: Bio je Our House isto.
2: Aha.
3: Mi je, tako je.
2: I če je Ladvina isto išla u prvu gimnaziju?
3: Tako je, Albina je također isto bila učenica prve gimnazije i sudjelovala je naravno u ovim mjuziklima koji su bili zaštitni znak još uvijek naše gimnazije.
2: Da, jedino ja nisam pjevala u mjuziklu.
1: Hvala Bog.
2: Ne, nego kad sam ja išla četiri godine...
1: To bi bio prvi zadnji mjuziklu.
2: Onda nije bio bi bar po nečemu zapamćen taj mjuzikl. Dobrila, počimaju upisi još malo. Kako se vi pripremate kao škola za upise? Sad je to ponešto drukčije nego vrijeme kad smo Šime i ja išli u srednju školu, pa eto za roditelje koji upisuju djecu ili ove godine ili neke od idućih godina, kako uopće to izgleda?
3: Pa već jedan određeni broj godina upisi nisu kao što su bili prije, da se donesu svjedodžbe i upisuje se fizički, nego se to zapravo održava preko sustava. Prijave su počele 1.6. a prijave u sustav, a prijava obrazovnih programa se zapravo odvijaju od 24.6. do 3.7. Što se tiče prve gimnazije Split, mi se pripremamo kao i obično, a to je da prvo smo imali organizirano dan srednjih škola ispred kazališta, to je bilo 23. svibnja i tu smo se i sa ostalim školama prezentirali. Zatim smo 29. svibnja organizirali dan otvorenih vrata u školi, gdje smo pozvali sve zainteresirane osmaše, njihove roditelje. Tu smo predstavili jezike koji se uče u našoj školi. Osim engleskog jezika učimo, odnosno može se izabrati talijanski, francuski, španjolski, njemački i od ove godine portugalski, ali kao fakultativni jezik. A preostala četiri jezika se mogu, su u okviru
2: obvezno, kao drugi jezik, je li tako?
3: Zatim smo isto tako, osim tih jezika, predstavili učenicima aktivnosti koje je naša škola učenicima nudi. Znači, predstavili smo geoklub, debatni klub, kazališni klub i naravno, ne smijem zaboraviti, a to je da mi naročitu pozornost zapravo pridajemo ne mogu reći reklamiranju, nego jednostavno da naš klasični program populariziramo, budući da nažalost u zadnjih par godina je sve manji interes za klasični program i to je zapravo bio i razlog što smo ovo sad treću godinu odlučili da ćemo samo upisivati jedan razred klasičnog gimnazijskog programa i pet razreda jezičnog programa.
1: To je što pitanje, za neko ne razume, što znači klasični program?
3: Dakle, klasični program je razlikuje se od jezičnog programa, što osim engleskog jezika koji je obavezan i u jezičnom programu, ima sve četiri godine učenici uče latinski i grčki jezik. Međutim, ja bih voljela da se zapravo to nekako skine stigma sa tog. To nije teško, imamo mlade profesore koji se zaista trude i zaista su jako dragi, simpatični, vrijedni i učenici ih vole, tako da mislim da nema potrebe se bojati tog klasičnog programa. Mi
2: da, u jezičnome, inače, zapravo, u jezičnome nego u svakom gimnazijskoj tako latinski je, dvije godine.
3: Tako je, latinski je u jezičnom programu i latinski jezik je zastupljen dvije godine, prve dvije godine, a ovaj treći, četvrti razred, dakle više ga nema.
2: Nema, da.
3: E.
2: A ovdje je četiri godine u starogrčki.
3: Tako je. Tako je.
1: Ja, zapravo, kad ti doktor da recept, ti ga znaš pročitati.
2: Ti ga znaš pročitati. Trebala bi ja znati tri godine latinskog, ali ne znam.
3: Uglavnom, ovaj, što se tiče ovog klasičnog programa, ja bih samo naglasila kako bi, recimo, možda pomogla našim budućim učenicima da nemaju strah vezano za taj program, da svake godine se organizira, recimo, imamo mi suradnju sa prvom gimnazijom Maribor, koja ima isto tako klasični program, ali nema jezični nego opći, i mi svake godine ih ugošćavamo negdje u 9. mjesecu, onda oni ugošćavaju naše učenike negdje u zimu, recimo negdje ove godine su bili u veljači, i obično gostujemo na danima klasikov, to oni tako zovu, znači dan klasičnih jezika, i naši učenici zajedno sa profesoricom Sandom Kambi i Josipom Bašić pripreme određenu predstavu. Ove godine je to bila dramska predstava Gozba i na taj način sudjeluju na tim danima klasikov.
1: Je li još uvijek veliki pritisak na gimnaziju?
3: Pa što se tiče jezičnog programa, mi nemamo problem sa upisima. Svake godine upišemo, u prvom roku upišemo, popunimo zapravo svoje planirane kapacitete.
1: Da, to Zagreb je ovo čak i prijemni, jer je bio veliki pritisak.
3: Ne,
1: upravo.
3: Mislim, mi nismo za sada se odlučili da ćemo imati prijemne ispite. Smatramo da nam to još nije potrebno. Ali znači jezični, što se tiče jezičnog programa, mislim da tu neće biti ni ove godine problema, a prošle godine smo i klasični program popunili i imali smo onako dosta zadovoljavajući prag.
2: Da, moram sad ovo pitati, jer često čujem, dakle, komentare i vidim u javnosti, nažalost, jedan je opći trend u Hrvatskoj da se smanjuje interes za upis u gimnazije zbog toga što se djecu već nekako instruira od osnovne škole da ta intelektualna zanimanja se jako loše s njima živi, da je to puno učenja, da se slabo zarađuje, i onda ih se usmjerava, ne znam, u nekakva strukovna zanimanja, pa tako sa opadanim interesa za gimnazije pada i bodovni prag. Je li vas to možda žalosti, evo konkretno, kao profesora intelektualca?
3: Pa mislim, ja nisam to baš primijetila da nama recimo djeca, ipak je, još uvijek je veliki pritisak na na gimnazije. Ja ne mogu govoriti za ostale gimnazije, ali mogu govoriti za našu, tako da recimo imamo, kad krenu te prijave programa, onda se zna dogoditi da bude stvarno, sad naravno da je bitno da li je to prvi izbor učenicima, ali uglavnom što se tiče prvog izbora, dosta imamo već pri toj prijavi, imamo već skoro onako, vidimo da bi mogli više nego popuniti svoje kapacitete, da ima puno više interesa nego što mi smo planirali upisati, jer po razredu upišemo 26 učenika.
1: Kad oni završe, oni...
2: Znači 26 je sad, nema
3: je.
2: Ono.
3: Da, da.
2: Moje vrijeme je bilo i do 40 čak
3: je,
2: u razredu.
3: Je, sad je 26 učenika po razredu.
1: Tako. A oni zapravo kad završe, većina njih ide na fakultete.
3: Tako je, oni svi se dalje orijentiraju na fakultete i mislim, oni su jako uspješni. Svi upišu fakultete koje su planirali, da. I uglavnom to bude i prvi izbor, tako da mislim da za sada, ja ne znam šta će se u budućnosti događati, ali za sada nema problema vezano uz upise i vezano uz recimo uspjeh naših učenika nakon završetka gimnazije.
2: Da, zapravo je prva gimnazija u stvari slijednica one nekadašnje Natka Nodila, koja je bila klasična gimnazija, jedna od najelitnijih hrvatskih gimnazija koja je iznjedrila baš onu pravu intelektualnu elitu.
3: Tako
2: kroz
3: je,
2: povijest, dakle brojne osobe iz društvenog, kulturnog, javnog, političkog života, dakle zaista jedna intelektualna elita je poniknula iz te škole.
3: Točno, točno, mi svake godine kad prvi dan škole imamo običaj učenike prvih razreda zajedno primit u velikoj dvorani i tada ih pozdravimo, između ostalog naglasimo da su brojni brojna poznate osobe iz društvenog i političkog života ponikle iz te iznatka Nodila, odnosno prve gimnazije koja je slijednica, i da to njih obavezuje da svojim radom, ponašanjem oni opravdaju očekivanja i nastave tim putem. I onda naravno se referiramo na to, na dress code, na ponašanje i tako dalje.
1: Kako je biti ravnateljica prve gimnazije?
3: Pa mislim da nije ništa različito nego biti ravnateljica
2: druge i treće.
3: Druge, treće i svih ostalih gimnazija i naravno i ovih drugih srednjih strukovnih škola. To je jedan, ja bih rekla, poziv jako odgovoran, zahtjevan, ali naravno da isplati se, mislim, trud kad vidiš da ti je škola, da sve funkcionira, da su učenici u redu, da su roditelji zadovoljni, to je nešto što ispunjava i što zapravo daje krila za dalji rad.
1: Zapravo je onaj izazov moderni, a to je sve oni odlikaši iz osnovnih škola, svi žele imati 5 i onda dođu u srednjim školama gdje je zapravo pravo znanje.
3: Pa imamo jedan, u biti to je jedan period prilagodbe kad učenici dolaze iz prvog razreda u srednju školu i tu oni moraju nekako se naviknuti da više nema onog dobivanja ocjena na staru slavu, da žive na lovorikama, nego sad s obzirom da je selekcija tu već napravljena, sad nije lako biti odličan među odličnima. Znači, tako da tu malo u početku se moraju potruditi, ali recimo to možda do kraja prvog polugodišta se sve istitra i riješi.
1: Znači, nema onih petica što se kaže sad u osnovnim školama da svi moraju imati 5.
3: U srednjoj školi?
1: Da.
3: Ne. Ne, mislim, postoji naravno, ocjene su od 1 do 5 i naravno da postoji ona normalna Gaussova razdioba koja je to u svakom razredu, postoji u svakom predmetu, tako da naviknu se oni, znači njima treba vremena, ali mislim, to je normalno, to je jedna veliki prijelaz i...
1: Svima nama je to bio prijelaz.
3: Je, ali život je pun tih nekakvih novih situacija, pa eto, mi nastojimo u svakom slučaju pomoć ukoliko negdje se pojavi problem da prebrode tu nekakvu prilagodbu.
2: Tako je. Pa je, moram priznat, evo, na svom osobnom iskustvu da mi je osnovna škola bila trauma u odnosu na gimnaziju. Kad sam došla u gimnaziju, potpuno jedno drugčije okruženje, puno bolje, puno ljepše, puno zdravije, stvarno odlična je bila suradnja i profesora i učenika, zbilja na svim područjima, tako da se jako dobro radi sa djecom.
1: Na fakultetu je bilo najbolje.
2: Pa meni je srednja nekako u odnosu na fakultet, ipak mi je gimnazija ostala najbolje sjećanje.
1: Tamo se izlazio van.
2: Tebi samo van, kad to...
3: Meni je drago čuti to kao Mirka, od tebe kao bivša učenica.
2: Prve ruke kao bivša učenica, stvarno moram reći da je zbilja bilo ono savršeno. I nije bilo
1: nije nikad
2: recimo,
1: kasnila na prvi sat.
2: Nisam kasnila.
3: Ne znam, ja nisam
2: nije
3: bila razrednica Mirka.
2: Nije mi, ali je znala moju razrednicu, dobro. Nećemo sad
1: ja sam uvijek kasnila na prvi.
2: Ali... mogu sad ovo reći, eto, prošlo je toliko godina, nećemo reći koliko, ali kod Dobrile sam išla na instrukcije iz matematike i fizike, između ostalog, i zato što mi se ona svidila, jer ja nisam, kako nisam volila taj predmet, onda bi se bar morao sviđati profesor koji mi drži instrukcije. I onda kad mi je mama rekla ićeš u Dobrile, onda sam ja cijela bila sretna, znaš zašto? Zato što se prvi dan škole sjećam u toj gimnastičkoj dvorani i sad su predstavljali razrednike, kažu prvi ja Dobrila Gotovac. Ja se sjećam, a svi muški, ono, prezgodna, kratka kosa, suknjica, sređena, tip top, znači, generacija zaljubljena u Dobrilo. Ne smijemo zaboraviti ni profesoricu Olgu Granić, tako profesoricu engleskog jezika, dvogodišnju dobitnicu nagrade Grada Splita.
3: Ja sam to isto tako pripremila da kažem da je ona zapravo ima posebno mjesto u povijesti identitetu škole, jer ona više od 30 godina predano radi na, ne samo u razredu, nego i sa mladim, odnosno s našim učenicima na ovim dramskim projektima na engleskom jeziku. I ona je sudjelovala u organizaciji 8 mjuzikala koje su nastali u suradnji sa prijateljskom školom Astor School iz Dovera i vodila je brojne dramske produkcije, a ja bi sad se više recimo koncentrirala na ovo zadnje što je bilo, to je Hamlet koji je rađen u suradnji sa našim učenikom Leom Ivanom Leon Lemom, koji je zdušno prihvatio ulogu redatelja i zaista je taj Hamlet bio jako dobro primljen od publike. Premijera je bila u Gradskom kazalištu mladih u veljači 25. Zatim je izveden u Hrvatskom narodnom kazalištu i bila je, i mi smo uvršteni u službeni program 71. splitskog ljeta, dakle bile su dvije predstave u Dioklecijanovim podrumima i još smo gostovali u 10. mjesecu 2025. dakle u ovoj školskoj godini u Histrijskom domu u Zagrebu, gdje nam je gost bio, odnosno pozvali smo ga i došao nam je veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva koji je bio zaista oduševljen kako su ti naši učenici bili zaista toliko...
1: A posebno Hamlet.
3: Da, on je
2: koji
3: bio...
2: Koji je izuzetno težak, zahtjeva.
1: Ne, ja sam ga snimao.
2: Je vidjela,
1: učenik koji je onaj...
3: Dakle, naš Hamlet, glavnu ulogu imao naš učenik Max Meyer iz četvrtog razreda.
2: Slušala sam i tako govori fino onaj tečni engleski sa British naglaskom, ali onaj školovani bak za ove šekspirijanske predstave.
3: I on je zaista, ta uloga mu je baš ono bila ko da je za njega.
2: Stvorena za njega.
3: Tako da nam je veleposlanik čestitao i bio oduševljen engleskim i tim njihovim nastupom. Kaže da bi to bilo dostojno neke profesionalne, zapravo da ne može vjerovati da su to učenici izveli. A još jednu stvar sam htjela reći, a to je da je on i naša učenica Aurelija Regner, koja je bila, također je bila u predstavi Hamlet, ona je
1: Ofelija,
3: tako je, oni su oboje primljeni, ja sad evo gledam ovdje, oni su primljeni na Technological University of Dublin, oboje ja mislim da su primljeni na taj department glume.
1: Dakle,
3: oboje su primljeni, tako da smo izuzetno ponosni na njih.
2: Da.
3: Sad im samo predstoji još položiti maturu, što ja vjerujem u njih i da će to sve biti odlično.
1: Ti je rekao da će studirati u Irskoj musical, ne znam li on prošlo.
3: Iz Hamleta?
1: Ne iz Hamleta, nego sam ga snimao kod tebe u školi.
3: Roko studira tamo, Roko Burmas studira tamo, ovo mu je sad, ja mislim, druga godina. Dakle, mi zapravo iznjedrimo i glumce i hoću samo kazati da u školi se ne održavaju samo obavezni predmeti, nego imamo stvarno široki spektar tih izvannastavnih aktivnosti. Ja bi, evo da se sad ne skačemo s teme na temu, kolegica Olga je ove godine dobila nagradu za životno djelo, nagradu grada Splita. Predlagatelji smo bili mi, dakle škola, prva gimnazija, ja kao
2: ravnateljica,
3: zatim bio je Ivan Leon Lemo, jedan određeni broj bivših učenika, mama Aurelije Regnel, mama Roka Burmaza, tako da smo se udružili i na kraju smo ipak uspjeli da naša kolegica Olga dobije zasluženu nagradu za životno djelo grada Splita.
2: Eto, svaka čast, pozdravljamo profesoricu Olgu Granić.
1: Mi ćemo se udružiti da dobije naša Dobrila.
2: Da, pa Dobrila je to zaslužila.
3: Hvala vam.
2: Vrijeme polako teče, skoro su nam vijesti u 2 sata. Preostale, mislim da je ovo najbolje reklama za prvu gimnaziju, upravo ovakvi uspjesi, znači nije prazna priča, već to dokazuju sami uspjesi učenika koji ponosno i dalje nose to ime prve gimnazije u svijet, a mi smo, pošto je Dobrila predavala matematiku i fiziku prije nego što je bila ravnateljica, a ja sam jako volila matematiku.
1: Zato mi je pjesma Ljubav nije
2: nije, definitivno.
1: Sad ti ne ide Ljubav ili matematika?
2: Ajme, teško mi se odlučit. Možda ipak matematika. Sad znaš u kojem sam minus onda tu. S nama je bila Dobrila Gotovac, ravnateljica prve splitske gimnazije. Izvolite, Dobrila.
3: Riječ. Ja bi samo ovako kazala za kraj. Učenicima koji se sad pripremaju odlučiti u koju će školu, samo ukoliko tražite školu koja će vas izazvati, podržati i potaknuti da budete najbolja verzija sebe, prva gimnazija Split je pravo mjesto. Dođite u prvu gimnaziju Split, školu koja ostaje u srcu.
2: A stvarno ostaje u srcu. Meni još uvijek. I zauvijek. Ajmo mi, Ljubav nije matematika.
1: Može.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U sklopu priprema za završetak školske godine policija je provela preventivne preglede u dvorištima škola u Splitu i Strožancu. Tom prilikom pronađena je veća količina pirotehničkih sredstava koje su učenici skrivali u školskim prostorima. Iz policije upozoravaju na opasnost korištenja pirotehnike te pozivaju roditelje i učenike na odgovorno ponašanje tijekom proslava kraja nastave. Cilj akcije je spriječiti ozljede i narušavanje javnog reda i mira. Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena vezane za uvođenje doživotnog zatvora te izdržavanje pune kazne zatvora. Predstavljen je zakon koji predviđa da osoba koja je opasna za društvo nakon izdržavanja kazne mora biti smještena u posebne ustanove. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog maturanta.
2: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerojatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
0: Utakmicom Meksiko-Južna Afrika počelo je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Noćas je još u skupini A Južna Koreja pobjedila Češku. U međuvremenu naša reprezentacija u svojoj bazi u Aleksandriji nastavlja pripreme za prvi susret s Engleskom iduće srijede. Košarkaški klub Split dobio je novog direktora. Na tu je dužnost imenovan Toni Španjić, dugogodišnji sportski novinar i poznavatelj prilika u splitskoj košarci. Španjić preuzima vođenje kluba u razdoblju priprema za novu sezonu, a jedan od glavnih ciljeva bit će daljna stabilizacija i razvoj kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 23, Komiža 24, Makarska Ploče 25, Šibenik Split 26 i najtopliji Zadar s 27 stupnjeva. O vremenu sutra Robert Turčinov.
3: Za vikend pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sinom dana i vruće vrijeme. Očekuje se da će temperatura zraka porasti za nekoliko stupnjeva u odnosu na današnju. Maksimalan dnevne oko 30, ponegdje i malo više. Mjestimice može biti prolazne umjerene naoblake, a subotu poslije podne uz povećanu naoblaku moguća slaba kiša ili poneki pljusak, i to uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, ali to bi trebale biti vrlo male količine kiše. Puhaće umjerena do jaka bura. U subotu tijekom dana skretaće na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u noći na nedjelju postupno će oslabiti, a u nedjelju tijekom dana zapuhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More u skladu s tim malo do umjereno valovito, u južnoj Dalmaciji moguće i valovito, a u nedjelju postupno usmjerivanju.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Evo ga, mi ćemo sad lagano skokniti do Neretve gdje nas očekuje naša Dragica i peto izdanje Naša Neretva od izvora do ušća. O čemu je riječna naša Dragica? Krmek Dragice, dobar dan.
1: Dobar dan Šime, dobar dan Radio Split. Dobar dan svima.
0: Peta ovogodišnja, to je biciklistička utrka, ali tako?
1: Da, evo onaj, onako ono, posvećena je Neretvi. Glavni cilj je očuvanja imena Neretve, da se spominje od davnina pa danas pa sutra i navike da se spominje i da živim od nje, ko god je voli, ko njom se god divi, da uživamo u njom i da prenesemo slike svitu.
0: A ovo je zapravo međunarodna utrka jer kreće se iz Bosne, iz Hercegovine, iz ovoga izvora Neretve sve do ušća, je li tako?
1: Da, krećemo noćas oko 1 sat, autim se prevozimo do mista Čemerno gdje nas čeka GSS Foče. Prvi dan je znači GSS Wolf Foča, onda nas i GSS Novi Grad Sarajevo, civilna zaštita Novi Grad Sarajevo, GSS Prenj će nam konjicu skočiti ako bude tribalo. I tako, prolazimo divljinom, jako je težak džir, 80 i nešto posto je BH vožnje kroz Neretvu, kroz Bosnu i Hercegovinu Neretve, ali onaj mali dio kroz Hrvatsku nam je skoro pa najteži jer imamo vitar teški u prsa, teško je doći do ušća, ali radosni kad se sitimo te nule koja nas čeka na ušću.
0: Ove godine imate i posebnu, kako bih rekao, motiv, a to je vožnja za sve stare, nemoćne i napuštene i bolesne osobe.
1: Da, svake godine Neretvu posvetimo nekome, tako da je ove godine naglasak na stare, bolesne, nemoćne, napuštene. Imali smo jedan susret sa starcima u jednoj ustanovi i mi članovi udruge Naša Neretva smo se dogovorili pa smo svak u svome mjestu otišli kod nekoga bolesnika ili starice ili, a u stvari svi mi doma imamo nekog bolesnika, staricu, u svojoj okolini imamo nekoga kome je...
0: A svi ćemo jednog dana ostariti zapravo.
1: Da. Kom je potrebno otvoriti ili prozor ili vrata da unese spizu ili mu podignuti roletne, ma uglavnom ono, svak ima nekoga potrebnoga.
0: A i mi ćemo jednog dana biti potrebni, tako je to s godinama.
1: A evo, ja kažem svake godine da je Neret, pa ove godine zadnja, ono, ali oni kažu, ma drage, tako se rekla Ilane, pa evo ove godine.
0: Neće, ja poznajući tebe, neće biti zadnja još dugo, dugo godina, ali da. Zapravo ovoga ne bi bilo da nije bilo i gradova, i županija, i turističkih zajednica, općina, GSS-a i policije, svi su vam izašli u susret.
1: Da. Svi komplet, veliko ono, jednostavno veliko srce, ono, od zemlje do neba, hvala GSS-u, spasačkoj službi Wolf iz Foče, Novi Grad Sarajevo, GSS civilna zaštita Novi Grad Sarajevo, Prenj Konjic, GSS turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske, pa turistička zajednica Republike Hrvatske, Hrvatska puna života, grada Metkovića, gradovi Metković, Opuzan, Čapljina, pa općina Kula Norinska, Jablanica, aj, stvarno su se ljudi aktivirali da na Neretva živi za vike vikova.
0: Znači, sutra je start, zapravo večera si rekla start, kad je cilj, kad se možete očekivati?
1: U nedjelju gledamo ulovit zalazak sunca na ušću, mada se ne smijemo puno zadržavati, oko 5-6 sati smo u Metkoviću gdje će nas dočekat ženska pjevačka pučka skupina Kolarice iz Vida, a Vid je na Norilju, desnom pritoku Neretve, tako da je to sve nešto povezano. Otpivat će nam pismu Neretva je sveto blago. Oprostite, otpivat će pismu Goste ozdravlja, ču molbu Puka svog i Goste ozdravlja, a himna Neretve, Neretva sveto blago, tako, ali pokušat ćemo je iduće godine otpivati. Biciklista ima od Dubrovnika, Metkovića, Čapljine, Čitluka, Mostara, Sarajeva, Osijeka, Zagreba, Zadra, svi će nam se onako priključivati po kakvoj dionici, jer da bi ovaj džir uspija, ja ne mogu sama. Znači, evo, rećemo simbolički, ako sam ja Neretva, ne mogu ja sama teći vodotok, onako mene nema na pritoka i tako. Tako da će nas svi priskočiti u pomoć, a najviše opet hvala našim obiteljima koji nas trpe. A evo i Radio Splitu, hvala Šime, velika hvala.
0: Ne, hvala tebi, jer da nema tebe ne bi bile ove utrke, ne bi se pričalo toliko o Neretvi, na kraju krajeva sve to skupa humanitarno. I evo za kraj, Dragice, ja sam se pripremio drugu pjesmu, to je Gdje Neretva hladna teče od Magazina. Hvala ti još jednom.
1: Šime, hvala vam i cijeloj redakciji, i evo, nek Neretva zaista teče navike za naraštaje koji nam dolazi.
0: Hvala.

0: E sad pazi Šime, znaš gdje te vodim nakon Neretve?
1: Do naše Melanije.
0: U Ameriku do naše te Melanije. Vodim. Ne znam je li vidio Melanije ili negdje tamo u blizini glavnog grada Dameo Ramić Kovačić, naš kolega sportski komentator Hrvatskog radija koji prati hrvatsku nogometnu reprezentaciju u SAD-u. Dameo, dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan i lijepi pozdravi.
0: Ti si u Aleksandriji, jel' tako?
2: I jesam i moram priznati da smo gospođu prvu damu spominjali, kolega Gotlin i ja, naime imali smo manjih problema sa vezama kad smo došli, sletili na aerodrom, pa smo se pitali kako ćemo sada do hotela, jel?
1: Nazvat ću Melaniju.
2: Rekao, vozi do Bijele kuće pa ćemo pitati tamo. Možemo
0: našu Sloveniku, jel?
2: Da.
0: Kako ćemo dalje? Jesmo te probudili i sad je 8 sati, jel tako? 8:20.
2: Je, budan jesam, ali ste me malo, moram priznati, uzremali i čak i ganuli, sad ćete misliti da pretjerujem, ali ova pjesma onako baš mi je u rano jutro i malo sam se osjetio bez naravno intencije da se stavljam u istu rečenicu s tim ljudima koji su odlazili trbuhom za kruhom, ali onako malo sam se naježio, ova glazba onako priziva kao iseljenik neki u Americi koje onako pjesma gane kad je daleko od doma. Evo.
0: Da, imali puno naših ljudi, vidjeli smo već kad je reprezentacija došla u hotel, da je bilo dosta Hrvata koji su se okupili, zvali naše reprezentativce, bili tamo sa hrvatskim zastavama. Njima to zasigurno puno znači našoj dijaspori u Americi.
2: Dovoljno govori to što oni dolaze sad, Aleksandrije, dakle grad pokraj Washingtona, oni dolaze ovih dana samo pozdrav

0: a jučer posebno lijepo na jučerašnjem treningu samo za 50-ak najmlađih polaznika hrvatskih škola iz Amerike koji su boravili cijeli trening uz travnjak i uz vatrene.
1: Da, ne znam si jučer gledao otvorenje, ali Selma Hayek je rekla da poziva Amerikance da prestanu zvati nogomet soccerom, da je to futbol. Kako li to nekako prevedu, pa onda njima futbol samo američki nogomet, a za naš, dakle ovaj evropski klasični nogomet, onda kažu soccer.
0: Da, ali će i oni naučiti puno više. Malo je sad nama naravno neobično, evo svi se kod nas malo i sa podsmijehom osvrću, vidim na ovaj detalj sa američke televizije gdje su objavili pisano objašnjenje na ekranu što znači kad igraš dobije crveni karton, jel?
1: Ma daj, pa to će, bože.
0: Je. Ali dobro, to su velike mase, znate kolika je Amerika i jedan određen broj gleda njihovu nogometnu soccer ligu.
1: Da.
0: Dakle, ti stadioni su puni, da se razumijemo. Tako da oni svoju masu imaju koja prati ovaj naš evropski nogomet, ali sada žele kroz ovo svjetsko prvenstvo to približiti širim masama, pa im treba objasniti neke detalje, jel,
1: da,
0: koji su nama kao dobar dan.
1: Kako je ozračje recimo općenito u Sjedinjenim Američkim Državama, iako nogomet, dakle evropski nogomet, nije njima toliko popularan sport, baš sam imala priliku čitati tako po medijima da je za razliku od Brazila, od Rusije, gdje na svakom koraku se točno vidjelo gdje igra hrvatska reprezentacija, ili je bilo natpisa, obilje, ovdje u Americi toga nema.
0: Ne na možda takav način kakav je u nogometnim pod navodnicima zemljama, ali znaju oni, ako ne zbog ljubavi ili strasti ili povijesti praćenja nogometa, onda zbog shvaćanja da je to jedan globalno velik događaj i velika prilika za biznis, da su oni oblijepili sve bez obzira što, kažem, publika možda nije toliko zagrižena. Ok, ovdje u Aleksandriji treba uzeti s rezervom, je došla hrvatska reprezentacija pa su oni zbog toga osobito involvirani, ima i hrvatski zastava po gradu i autobus jedan u kvadratićima našima i tako dalje. Oni su dosta saživjeli uz tu priču o dolasku hrvatske reprezentacije, ali možda neke sredine ne. Međutim, sve najveće kompanije od onih prehrambenih, da ih sad jel ne reklamiramo i tako dalje, imaju na svojim proizvodima etikete vezane u svjetsko nogometno prvenstvo i to se distribuira diljem cijelog SAD-a, vjerujem i Kanade i Meksika, i u tom pogledu ljudi će sigurno primijetiti da se nešto događa. A neka veća okupljanja i pravi onaj doživljaj svjetskog prvenstva mislim da ćemo steći tek kad budemo u gradovima gdje će se
1: utakmice igrati. U Dallasu vidjela sam već najavljeno na cijela povorka na konjima koja će ići prema stadionu.
0: Da, bit će i glazbenog programa, kažem, ovdje je bio također jedan kulturno glazbeni program uz ovaj trening, bit će jedna hrvatska večer uz, kako rekoše najavljivači, tamburice.
1: Aha, tamburice.
0: Koje su zasvirale našu glazbu i jedno folklorno kulturno-umjetničko društvo, ali da, u Dallasu, pa čak i u New Yorku se sutra sprema neko razvlačenje veliko hrvatske zastave, ipak je New York jedan od prepoznatljivijih simbola, ona vizura.
1: Da, na Times Square.
0: I tako dalje. Da,
1: na Times Square.
0: Mislim da neće ta nego preko puta zgrade UN-a, pa se u daljini vidi Manhattan. Evo, nadam se da će taj plan upaliti. Naš Krešo je naumio pojaviti se tamo, pa ako
1: znači, ako Krešo se vratio u sportski program, malo ste opet se vratio iz ovog zabavnog.
0: Gledaj, sport i zabava, da, uvijek idu ruku pod ruku.
1: Pa dobro, sport i zabava, HRT,
2: HR2, drugi program. Spomenula to, a ko živi vječno? Ne, Hajdu, Shakira! Shakira! Koliko čekaj, Shakira, koji je ovo već put da pjeva?
1: Treći put je angažiran, ali tako da meo, ako spomenemo ono svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi, onda je ponovo bila
2: Brazil
1: 2014.
2: Bila.
1: Isto tako angažirano, ovo je treći put. Kažu više nego Italija, sad se šale da ima Shakire na svjetskom prvenstvu. Da te još samo pitam ovako...
0: Ja sam mislio da je Šime u ovom raspoloženju kao ona gospođa u Dubrovniku ili gdje.
1: Ko će biti svjetski prvak? Ko želite da bude svjetski prvak, kaže gospođa Hajduk. Sad je hit na TikToku. Da, pa dobro, gospođa. Zna, uputila sam ja njega. Kakvo ozračje pred prvu utakmicu u Dallasu u srijedu u našoj reprezentaciji? Tu si tamo, blizu si, družiš se s igračima, s izbornikom.
0: Dobro, mislim, stvarno nije da sad mi tu u ružičastim naočalama gledamo. Ok, izvještava se iz raznih kampova da ima i problema infrastrukturnih, da se ekipe žale. Naši
1: Japanci
0: se ne žale,
1: su htjeli odustati čak od svjetskog prvenstva zbog problema u Meksiku.
0: Da, Japan je stvarno imao loš travnjak, dakle to su neki kriteriji koji se moraju
1: zadovoljiti. Nisu oni bili kod nas, recimo u Koprivnici ili ne znam, u Gorici.
0: Još prije par godina, bolje rečeno, da, definitivno. Tako, naši su, ja sam to rekao i jednom od ovih ranih javljanja, naši su pripremljeni za rad u svim uvjetima. Tako da kaže Divaković, kaže vruće, pa šta

0: kada vruće i u Hrvatskoj u ovo doba godine. Tako da spremni su na sve, ne žale se na vremenske uvjete, a raspoloženje, ova atmosfera je dobra i ja ne dvojim da će oni spremni dočekati svjetsko prvenstvo, odnosno prvu utakmicu s
1: Englezima. Prva i najvažnija, nekako pogotovo što je jak tako protivnik kao Engleska, da se dobro otvori to svjetsko prvenstvo pa se stekne ta nekako i psihološka prednost pred daljnje utakmice Panama i Gana.
0: Sigurno može pomoći, ali ne treba odmoći ako ne bude tako, i mislim da su toga i oni svjesni da će stožer to dobro iskomunicirati, čak i da se ne krene dobro protiv Engleza koji su ipak najveći zalogaj, onda sigurno su tu još dvije utakmice gdje naši definitivno mogu ostvariti cilj, to je
1: pogotovo protiv Paname, ajde malo još protiv Gane, te afričke reprezentacije su uvijek nekako ono, igraju te brzance, imaju brze i fizički jake igrače, pa može biti problema, protiv Paname ne bi trebalo biti.
0: Pa ne bi trebalo, ali ko zna, mislim, ne smiješ se opustiti, evo baš pričao mi je Marko Pašadić koji igra tu u MLS-u, da je s nekoliko igrača u MLS-u koji jesu panamski reprezentativci, da nije to sad baš reprezentacija protiv koje ćemo se prošetati ako ne budemo pravi.
1: Da,
0: ali sigurno da bi bilo lakše ako se ostavi dobar dojam. Ne dobar dojam, dobar rezultat protiv Engleza, pustimo dojam. Imali smo mi dobar dojam i protiv Brazila na ona dva otvaranja i 2006. i 2014. Pa piši kući propalo.
1: Ajde, neka nam treća sreća donese zlato tamo nakon Rusije, pa onda nakon Katara neka bude i to zlato, a ovom iz Amerike, American Dream.
2: Ne, i onda rešu Melani.
1: Da Melani preda u New Jerseyu na finalu. E pa to bi bilo odlično.
0: Pozlatile se i Mirte Riječi i Melani.
1: Čestitam, dragi Hrvati, čestitam. Da, Meo, dragi, hvala tebi na ovom razgovoru. Pozdrav svima, pozdrav našem dragom kolegu da Meu Raviću Kovačiću koji nam se
2: osim
1: javio.
2: Osim Zaduka, Shakira živi vječno.
1: Uz himnu svjetskog prvenstva se obraštamo.
2: Shakira!
1: Daj, Shakira i...
2: Viš da kaže hrvatski, daj.
1: Daj, ali to je italijanski, daj.
2: Ali ide u hrvatski.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pevex Kaštel Sučurac slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: U središtu dana Hrvatski radio, Radio Split. Vaši domaćini danas su Mirta Šurjak i Šime Kovačević.
5: Mirta, sad te vodim u kazalište malo. Danas
6: iz Aleksandrije, iz SD-a me vodiš u kazalište.
5: Pa Aleksandrije me onako zvuči dole kao Egipat.
6: Pa da, pa to je ime. Dakle, ima Aleksandrije u Egiptu, da, poznata egipatska luka Aleksandrija, ali ima Aleksandrija i kraj Washingtona.
5: Šta smo učili u školi?
6: Šta smo učili? U školi smo svašta učili.
5: Učili smo da je u Aleksandriji bila najveća biblioteka koja je bila zapaljena
6: tako
5: u svijetu. A mi idemo sad do kazališta, idemo do Fajea. Tamo je naš Roko koji će biti večeras, ili tako Roko, u 9 sati počinje.
6: Besici Belen.
5: Kroz čaroliju opere uz saks. Jesam pravo, Roko?
7: Tako je, dobar dan.
5: Evo sad za one koji ne znaju što je to.
6: A tko je Roko?
5: Čekaj. Roko ti je ovako, ima 19 godina.
6: Dobro.
5: A već je svirao saksofon u Carnegie Hallu u Londonu.
6: Ma da je Roko, svaka čast. Bravo.
5: Dubrovčanin. Jesam pravo, Roko?
6: Wunderkind.
7: Jeste, pravo.
5: I zna pjevat ko Barry White.
6: Ko ja?
5: Ko
6: Barry White. Bravo, Roko. Čekaj, sada čujemo Roka.
5: Evo, Roko, vamo. Kroz čaroliju opere. Kroz čaroliju opere.
7: Kroz čaroliju opere, tako je. Kolegi, ja se s vama veselim u koncertu večeras u 9 sati u HNK Foajeu. I ja se stvarno nadam da će svi koji žele doći na koncert, svi se radujemo da smo se potrudili u vezi ovog projekta i mislim da će biti dosta zanimljiv koncert cijeli u sveukupno, pošto je ipak spoj saksofona i opernog pjevanja, što nije baš toliko često.
5: I zapravo zanimljivo, ovo je zapravo, vi ste studenti profesorice Žane Marendić pjevanje, a vi drugi ste studenti profesora Gordana Tudora saksofon.
7: Tako je, da.
5: I ovaj prvi put spoj je s jedne strane operne arije i saksofon.
7: Da, to nije inače stvar koja je dosta učestala u glazbi i pogotovo zato što postoji ta miskoncepcija da je saksofon neklasični instrument. Tako je, da za jazz, da za pop, za te neke druge stvari, iako mi smo ipak studenti klasičnog saksofona i nekako trudimo se ljudima predstaviti svoj instrument na najbolji način kroz ovo i čini mi se da kako smo scenski i neke ostale faktore spojili u ovome koncertu, čak će možda i ta klasika biti zanimljiva.
6: A što je na repertuaru točno? Možeš li nam reći što ćete svirati, izvoditi?
7: Pa ja bih radije to čuvao tajnom.
6: Tajno, baš ništa ne možemo znati.
5: Ima
6: klegle,
5: ima klegle.
6: A imak na to, ne njitle iz Jardovićeve Kraljice lopte. Evo Šime ekskluzivno otkrio nešto.
7: Čuli smo bili mali klip jučer na Dobro jutro Hrvatska. Kolege pjevači vam možda bolje mogu o tome reći, ali ja vam mogu reći da je dosta interesantan program. Mi saksofonisti smo također pripremili par solo kompozicija i to je zapravo spoj operne glazbe, opernih arija, opereta i saksofona koji ih prati zapravo kao orkestar. Uh-huh. Mi smo u ansamblu saksofona, nas je trenutačno sedmero tamo, tako da dosta fora zvuk ima.
6: Da, a reci mi, tko je došao na ovu ideju? Jeste možda vi pioniri ovoga u svijetu ili se već neko prije ovoga sjetio da kombinira saksofon sa klasičnom operom, što je pomalo i neobičan spoj?
7: Pa dosta prije se par puta radilo da pjevači zapravo surađuju sa saksofonistima, ali to je često bilo samo jedan saksofonist, jedan pjevač, neki dueti, slično, uz neke aranžmane starih skladbi, ali nije baš učestalo stvarno da se cijeli ansambl saksofona spoji sa klasom pjevača i da se napravi kolektivni koncert zajedno zapravo.
6: moramo onda večeras i čime u foje, jer to moramo čut.
5: Besplatno je.
6: I to je besplatno isto, pa da, to ne bi bilo loše da kažeš, evo, za sve slušatelje.
7: Da, slobodan je ulaz u 9 sati na večer je večeras i... Foyer, HNK Split, foyer.
6: Da, foyer.
5: Foyer, ovo je Roko, ne godiš. Ajde da čujemo Roko, Bari Vajta, čekaj, Bari Vajta da čujemo kako pjeva.
6: A,
5: ajde.
6: Pjeva, svira.
5: Ajde, malo, malo.
6: Jel pjevaš ili sviraš? To, ajde, daj,
5: ajde,
6: daj.
5: Ajde, čujemo
6: daj.
5: Bari Vajta.
6: Ajde, Barry White.
5: Barry White.
6: Barry White, you are so right.
5: Amo.
7: Malo je to sad teško ovako preko moga.
6: Ajde, pa probaj, ajde. Ne možeš biti gori od mene, ajde.
7: Katastrof.
6: Nije dobro. Znaš, ako zvučalo je kao da se javljaš iz neke rupe.
5: Iz Amerike.
6: Iz Amerike
5: direktno.
6: Imali smo malo prije Damea Ramića Kovačića iz Amerike i moram reći da njemu zvuk bio puno čišći nego ovaj tvoj Barry White-ovski.
5: On je iz Dubrovnika.
6: I svoj je, a on je iz Dubrovnika. Jesi iz grada baš?
7: Jesam,
5: baš sam izgleda. Ali ja da se zanimljio kod saksofonista. Aha. Zapravo imamo, jedna je iz Poljske, pa onda iz Varaždina, Zagreba. I svi
6: niko
5: studiraju
6: iz Splita nema.
5: Ne, svi studiraju
6: u Splitu. I svi su u Splitu. Na Umjetničkoj tako. Akademiji. To nešto govori o Splitskoj umjetničkoj akademiji.
5: To govori o profesoru, ili tako?
6: Tako šaroliko, pa internacionalno društvo.
7: Naravno, to je sve zaslužno profesoru našem, Gordanu Tudoru.
6: Gordan je inače išao sa mnom u gimnaziju, samo bio klasičar, ja sam bila jezičar.
5: A s tobom su svi što gimnaziju?
6: A ne, stvarno, mi smo tu smo.
5: Ali ja znam Žanu.
6: Smo maturirali.
5: Ali ja znam Žanu.
6: A on zna Žanu, dobro, Žanu ne znam iz gimnazije. Ali dobro, Gordan je stvarno uvijek bio talentiran. Sjećam ga se još da bi još u školu išao sa saksofonom. Jer je, mislim, polazio dvostruku nastavu, klasičan program i glazbenu školu.
5: A to je najvjerojatnije i Roko je prolazio.
6: Biće. A viš kako je naučio splitski? Eto, Stin je sve rekao. Kratko i jasno. Dragi Roko, nismo ti još rekli prezime, nije Šime.
5: Jesam, rekao sam prezime, čekaj sad.
6: Koje, čekaj?
5: Negodić.
6: Kako?
5: Negodić.
6: Negodić, znači Roko Negodić. Roko, hvala ti.
5: Ali čuće se stvarno, njemu, rekli su mi da će se Roku za koju godinu čut puno.
6: Čekaj, da si bar mogao na mobitel malo na saksofon nešto ne svirat. To ne njik, ne dla... Ček. Kako bi Roko zvučilo da onako Barry White-ovski otpjevaš ovaj song? To ne nji, knedla, to palačinka, to ne sunjane, klarinete.
7: Pa mislim, stvarno, ne smijem uzima baš posao pjevačima, ipak je to
6: njima. Probaj.
5: Nećemo ga, sad Roko se spremimo, imamo 9 sati koncert.
6: Ako bude pjevao kako na početku, definitivno ne uzima im posao, ma šalim se ja, Roko. Šalim se, ali drž se ti saksofona.
5: Eto, to je bilo...
6: A ja ću mikrofona.
5: Dobro, ajde, pusti čovjeka.
6: Šalim
5: ima
6: se.
5: Danas u 9 sati...
6: U foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.
5: Znači, slobodan ulaz.
6: Zanimljiva fuzija saksofona i opere. Dakle, kroz roli u opere. Ili opere ili operete?
5: I opera i opereta, sve živo.
6: Piše opere ovdje, tu čitam.
5: Ne, to su napisali kroz čaroli opere, ali bit će i operete.
6: Aha, opere i operete i saksofona. S nama je bio Roko Negotić, saksofonist.
5: Izvođači su sve studenti Splitske
6: umjetničke akademije, smjer saksofon.
5: Nije profesora, saksofona, i pjevanje.
6: Čekaj, profesorica, odnosno profesora Žane Marendić i Gordana Tudora.
5: Kojega ti znaš?
6: Bože, šta ovo? Pa sad ispada reče ljudi, šta ovo samo preko veze? Šalimo se, oni su stvarno to zaslužili.
5: Sve preko veze.
6: Daj, prestanite. Zaslužili su svojim radom, trudom, zalaganjem i talentom.
5: Roko, hvala ti puno.
7: Hvala
6: ti. Utekao je Roko, nije još. Čekaj, hoćemo se mi odjaviti Šime.
5: Možemo.
6: Napunili smo glavu ljudima. Bio ovo jedan preveseli petak. Nadamo se da će vam i ostatak vikenda biti upravo ovakav veseo kao što je bio naš današnji petak. S vama je današnje tehničko vodstvo bio Edi Urem.
5: Edi i... Pozdravili smo susjedu, tako?
6: Pozdravili smo gospođu Nikolić sa 8. kata, Getalić u ulicu Splitu. Svih smo danas ispozdravljali, koji obično s vama
5: ima
6: su bili...
5: Ima i taksista na Lastovu, nas isto sluša.
6: Je li?
5: Je, reka
6: kako se on zove čovjek?
5: A nije reka. Samo
6: taksista,
5: da mi je ruku.
6: Nije reka, dobro kad ti nije reka. Dobro, ajde, da mu je ruku.
5: Da ruku. A nije reka ime.
6: Dobro je. Želi ostati tajnovit. Ako zna, nek se uključi u program da doznamo kako se tajanstveni taksist Lastova zove. A s vama su još bili kao voditeljski par Šime Kovačević
5: i Mita Šurjak.
6: Zabavni kao i uvijek, zabavno dosadni petkom, samo za vas.
5: Ide,
6: i čujemo se idućeg petka. Doviđenja, lijepi pozdrav.
5: Ako ne bude srida.

Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra. www.klubskascena.com i Radio Split.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, zamislite nekog mladića ili djevojku koji na koži lica ima urođenu ili nastalu točkicu, mrljicu ili kvržicu tamnije boje. To joj je jednostavnija riječnička definicija, a potražimo li enciklopedijsku, dodat ćemo da može sadržavati takozvane kožne privjeske kao što su živci, krvne žile ili vezivno tkivo, te medicinsku uputu da liječenje većinom nije potrebno, a u slučaju potrebe uklanja se kirurški. Jeste li zamislili? Vaše je zamišljanje vjerojatno takvo da ćete mladiću ili djevojci, ako vas pitaju, reći da su lijepi unatoč tomu ili čak baš zbog toga. Ali što ako su oni i dalje silno nesretni ili se ne daj Bože pojavila kakva medicinska indikacija? Posegnuće za telefonom, javiti se tom kirurgu na kojeg je enciklopedija uputila i nije nemoguće da će čuti ovo.
2: Da, da, nema problema, budite bez brige. Nije to ništa komplicirano. Vrlo brzo, bezbolno i jeftino uklonit ćemo vam mladež s lica.
1: Što bi zapravo moglo značiti obećanje da će se ukloniti mladež s lica? Da se na licu mladića i djevojke više neće vidjeti da su mladež, to jest da su omladina, da su mladi. Za takav odgovor netko bi mogao pomisliti da zapravo znači nakon našeg kirurškog zahvata više nećete izgledati mladi, u licu ćete postati stari. Ili barem malo ostarjeti.
3: Ajme, majko!
1: Urođena točkica o kojoj je riječ u našim današnjim minutama, naime u hrvatskom standardnom jeziku ne naziva se mladež, nego madež. I tako je još od praslavenskog, odakle nam je ta riječ došla i u gotovo nepromijenjenu obliku ostala do danas. Nema veze ni s omladinom, ni s mladima, ni s mladeži, ni s tinejdžerima. Da spomenemo i tu riječ koju unatoč nama starima bilježi školski riječnik hrvatskog jezika. Uostalom, većina ljudi starije dobi potvrdit će da s vremenom na koži ima sve više točaka i točkica, pa bismo se mogli poigrati i reći da je madež više riječ za starež nego za mladež. Ali sad već riskiramo ljutnju dermatologa koji bi s pravom uočili da postoje razni madeži i da nije sve madež, pa se u jezičnim minutama ograničimo na zaključak madež i mladež nije isto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
12: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti.

0: Biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
2: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
3: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: HR mreža. Oglasi.
9: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zadnji dan nastave. Ovu školsku godinu obilježila je zabrana korištenja mobitela u osnovnim te ograničavanje korištenja uređaja u srednjim školama. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava. Uz papirnate učenici će prvi put dobiti digitalne svjedodžbe. I dok za većinu učenika počinje dugo toplo ljeto, drugi još imaju obveze. Osmaše čeka upis u srednje škole, a maturante ispiti državne mature. Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena vezane za uvođenje doživotnog zatvora i izdržavanje pune zatvorske kazne.
2: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerojatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnio je kaznenu prijavu protiv čelnih ljudi Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Razlog je sumnja da su iz saveza izvukli 100.000 eura i zloporabili položaj i ovlasti.
3: Nanijeli su svi ti koruptivni ljudi veliku štetu hrvatskom sportu i na kraju, budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila, mogu sad najaviti da ću kroz 10 dana i tu podignuti kaznene prijave, imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
0: Iran poručuje kako još nije postignut konačan dogovor o mirovnom sporazumu iako američki predsjednik Donald Trump najavio da bi on mogao biti potpisan već ovoga vikenda. Teheran priznaje napredak u pregovorima, ali iranski mediji navode da završna faza neće početi prije oslobađanja dijela zamrznute imovine, ukidanja naftnih sankcija i završetka američke pomorske blokade.
1: Sport.
0: Utakmica u Meksiko i Južna Afrika koju su Meksikanci sinoć dobili s 2:0 počela 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Noćas je još u skupini A Južna Koreja pobijedila Češku s 2:1, a večeras početkom u 21 sat igraju BiH i Kanada.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Imotski Sinj 23, Knin 24, Komiža 25, Hvar, Makarska, Split, Kaštela 26, Šibenik 27 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Robert Turčinov.
4: Za vikend pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sinoć dana i vruće vrijeme. Očekuje se da će temperatura zraka porasti za nekoliko stupnjeva u odnosu na današnju. Maksimalan dan je oko 30, ponegdje i malo više. Mjestimice može biti prolazne umjerene oblake, a subotu poslije podne uz povećanu oblaku, moguća slaba kiša ili poneki pljusak i to uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, ali to bi trebale biti vrlo male količine kiše. Puhaće umjerena do jaka bura. U subotu tijekom dana skretaće na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u noći na nedjelju postupno će oslabiti, a u nedjelju tijekom dana zapuhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More u skladu s tim malo do umjereno valovito, u južnoj Dalmaciji moguće i valovito, a u nedjelju postupno usmjerivanju.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: u programu Zrinka Bilandžić.
1: Tako je, 15 je sati i 12 minuta, dobar vam dan. Dragi naši slušatelji, ovog ugodnog petka smo zajedno, 12 nam je lipnja, 27 stupnjeva je u Splitu i baš je nekako lijepo i toplo, a nije vruće, malo i pušika, tako da pred nama je, čini se, takav i ostatak dana, vedro će nam bit, a more nam se za jedan stupanj ohladilo. U 14 sati temperatura mora u Splitu je iznosila 23, prije dva dana je bila 24, izgleda da ga je ova burica malo ohladila. Zajedno smo do 20 sati i ovoga dana pratimo sve aktualnosti u Splitu i našoj županiji. Naravno, pratimo i svjetsko nogometno prvenstvo koje ekskluzivno Hrvatska radiotelevizija na svojim kanalima prenosi, tako da se nadam da će vam biti zanimljivo uz nas ovog dana. Edi Jurem je za tonskim pultom, glazbu nam bira Želimir Škarpona, ja sam Zrinka Bilandžić.

15:25, imamo vijesti iz Hajduka, nije riječ o novim igračima ili igračima koji odlaze, ali je riječ o novim cijenama pretplate. Hajduk je objavio cijene sezonskih pretplata za nadolazeću sezonu i kreću pretplate u prodaju u ponedjeljak, a novi cjenik, evo, nažalost, pokazuje rast cijena u odnosu na prethodnu sezonu. Idemo vidjeti kakve su nove cijene. Znači, pretplata za zapad je 300 eura, ranije je, u stvari je sada 390 eura, ranije prošle godine je iznosila 300 eura, a ako ste član, onda imate onaj popust od 12%, pa pretplata za zapad za članove iznosi 343 eura, a lani je bila 264. Za istok je pretplata, ako niste član, 325 eura, ako ste član naše Hajduka, 200

186 eura, lani je za članove bila 220 eura. Za sjever najpovoljnije cijene 171 euro, za članove 195, pretplata za sjever ako niste članovi, i za jug nova cijena pretplate je 171 euro, znači za odraslu osobu ako je u pratnji djeteta, i 60 eura za dijete. To su cijene pretplata za jug, i pretplate uključuju pogodnosti kao što su ulaz na sve domaće utakmice iduće sezone, Kupa Hrvatske i europskih predkola, i to je to.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

sunčano nam je i toplo, u Splitu je temperatura 27 stupnjeva, temperatura mora je 23 stupnja i sutra bi se trebalo nastaviti ovako lijepo vrijeme i trebalo bi biti pretežno sunčano s temperaturama do ugodnih 29 stupnjeva. Što se tiče gužvi na našim prometnicama, čak mi se čini u ovim trenucima manje nego inače petkom u ovo vrijeme, 14 je minuta do 16 sati. Prema Omišu je, kolona je već od Sirobuje, ali prema Solinu je nešto bolja situacija i na izlazu iz grada prema Solinu, ulici Domovinskog rata, nema gužve u ovim trenucima. Vidjet ćemo hoće li se stvari promijeniti i za 16 sati. Imamo jednu obavijest za sve vas koji kupujete robu preko internetskih platformi poput Temua ili Shina. Od srpnja bi mogli plaćati više za te pošiljke. Naime, tog dana stupaju na snagu nova pravila Europske unije kojima se ukida ono oslobađanje od carine za pakete vrijednosti do 150 eura koji stižu iz trećih zemalja. Prema riječima odgovornih iz Hrvatske gospodarske komore, umjesto dosadašnjeg modela obračunavat će se jedinstvena carinska stopa od 3 eura po vrsti proizvoda. Na primjer, za majicu i hlače kupac će platiti 6 eura, dok će za više komada istog proizvoda platiti samo 3 eura. I sad odmah je Hrvatska gospodarska komora provela jedno istraživanje koje je pokazalo da bi te nove mjere mogle značajno utjecati na navike kupaca i čak 52% ispitanika je reklo da u tom slučaju prestaju kupovati na takvim platformama. Evo, 17% kupaca planira značajno smanjiti kupnju. U svakom slučaju, nakon 1. srpnja obratite pažnju na te nove namete. 3 eura znači po jednom proizvodu, pa sad ćete vidjeti koliko vam se to isplati.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. I sadržaj dnevnika izdvajamo. Ministar graditeljstva Branko Bačić u radnom posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zadnji je dan škole. Splitska policija pronašla veću količinu pirotehničkih sredstava. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo SAD u Meksiku i Kanadi. Sutra pretežno vedro i vruće, temperature više nego danas.
1: Dnevnik.
0: Bez zajedničkog rada i suradnje države, županije, gradova i općina nema ni uspjeha nedavno usvojenog zakona o priuštivom stanovanju. Rečeno na radnom sastanku ministra graditeljstva Branka Bačića s čelnicima svih jedinica lokalne samouprave s područja naše županije. Tijekom sastanka održanog u Dugopolju potpisana su i 4 ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture u Makarskoj, Solinu, Tučepima i Gradcu. U Vrlici je ministar Branko Bačić položio kamen temelja za gradnju zgrade s 12 stanova iz programa POS. Pripremio Ivan Perdić.
2: Cijene nekretnina i najma stalno rastu, zbog čega je mladim obiteljima sve teže riješiti stambeno pitanje, a suradnja svih razina vlasti preduvjet je uspjeha zakona o priuštivom stanovanju.
3: Pojasnimo, da obrazložimo, da upoznamo gradonačelnike, načelnike sa svim elementima iz zakona o priuštivom stanovanju koji je stupio na snagu prije mjesec dana. Priuštivog stanovanja nema, niže cijene nema ukoliko to ne radimo na zemljištu koje je u vlasništvu ili jedinice lokalne samouprave ili države. Osigurana prostorno planska dokumentacija i oslobođeno plaćanja komunalnog doprinosa.
2: Naglasio je ministar Branko Bačić, dodajući kako se u Splitsko-dalmatinskoj županiji već radi na pripremi više projekata.
3: Temeljem zakona o priuštivom stanovanju, gdje ćemo na području ove županije izgraditi 512 novih stambenih jedinica.
2: Splitsko-dalmatinska županija već provodi projekt Tu je tvoj dom.
4: 524 obitelji sa gotovo 1100 djece došlo je u Dalmatinsku zagoru, došlo je u prostor koji zaista vapi za mladim ljudima. I zbog toga smo posebno sretni, idemo s tim projektom dalje.
2: Podsjetio je župan Blaženko Boban, najavljujući novi projekt iz programa priuštivog stanovanja.
4: I radimo intenzivno na jednom gotovo pa kompletno novom naselju, gdje će nam evo trebati pomoć i Europske unije. To je Vučevica, na izlazu ili ulazu, kako hoćete, budućeg tunela Kozjak.
2: Za projekte zelene urbane obnove država je iz europskih fondova osigurala ukupno 130 milijuna eura.
3: Diljem Hrvatske ćemo posaditi 87 tisuća stabala i grmova, izgraditi brojne fontane, brojne vodotoke, mala umjetna jezera, parkove sa klupicama, tu će biti svojevrsna nova pluća tih gradova.
2: Kazao je ministar Bačića, ugovori za općine Tučepi i Gradac te gradove Solin i Makarska ukupno su vrijedni 4,5 milijuna eura. Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.
5: Zasadit ćemo novih 500 stabala, 300 grmova, dobiti novu urbanu opremu, veću pristupačnost objektima javne namjene i isto tako sprave za osobe sa invaliditetom na igrališta.
2: Makarska će, kaže gradonačelnik Zoran Paunović, novac uložiti u uređenje parka Peškera.
6: Projekt koji će transformirati u potpunosti grad nalazi se na izuzetno atraktivnoj lokaciji između gradske plaže i stare gradske jezgre. Zelena infrastruktura, sadnja stablašica, sadnja grmova, igrališta, bit će odbojka na pijesku, bit će košarkaško igralište, igralište za šah, bočalište.
2: U Vrlici je počela gradnja zgrade sa 12 stanova iz programa poticane stanogradnje.
7: Među onim mladim obiteljima koje se prijavile, cijeli razred djece će živjeti u toj zgradi, ići će u vrtić ili u školu, 2100 po kvadratu.
2: Kazao je gradonačelnik Vrlike Jure Plazonić, dodajući kako je rok izgradnje godinu dana i kako će iduće godine krenuti gradnja nove zgrade sa 6 stanova za priuštivo stanovanje.
1: Danas u Splitu.
0: U sklopu priprema za završetak školske godine policija je provela preventivne preglede u dvorištima škola u Splitu i Strožancu. Tom prilikom pronađena je veća količina pirotehničkih sredstava koje su učenici skrivali u školskim prostorima i okolici. Iz policije pozivaju roditelje učenike na odgovorno ponašanje tijekom proslava kraja nastave. Cilj akcije je spriječiti ozljede, narušavanje javnog reda i mira. Zadnji je dan škole, pa tako i u 29 osnovnih i 20 splitskih srednjih škola. Prošla godina bila je značajna za zdravstvenu školu koja u 35 razrednih odjeljenja obrazuje srednjoškolce za 7 različitih smjerova, ravnateljica Sanja Perić.
8: Ova godina je za nas posebna, završili smo nadogradnju kata škole i po prvi put je zdravstvena škola na jednoj lokaciji. Znači svih 853 učenika naše škole i svi djelatnici naše škole sada su u jednoj zgradi i to nam dosta olakšava rad i jednostavno lakše funkcioniramo.
0: S obzirom da su u pitanju deficitarna zanimanja, ovim učenicima olakšan je put nakon mature.
8: Jedna od novina je da više naši učenici iz svih smjerova uopće ne moraju odrađivati pripravnički staž. Znači nakon izlaska iz srednje škole i obrane završnog rada, jer tako naša s tom diplomom, sa tom svjedodžbom naši učenici završavaju srednju školu, oni su odmah na tržištu rada, javljaju se u svoje komore, dobiju licence i mogu se zapošljavati.
0: A kakvi su im planovi, s nama su podijelili maturanti zdravstvene škole.
9: Planovi su definitivno završiti ovo, odraditi stipendiju i onda ići na neki fakultet, ali još ne znam šta.
10: Pa bilo je super, ova nastava je jako lijepo organizirana, bude jako zanimljivo, isto tako planiram ići na fakultet i onda poslije raditi negdje u bolnici.
11: Pa bilo je jako lijepo, puno toga smo naučili, ono trećeg razreda je počela praksa i sve je bilo zanimljivo, u bolnici smo skoro stalno, ono planiramo svi ići na faks, tako da bit će dobro.
12: Rad u bolnici, rad s pacijentima nije to lak put, zbog čega si evo ti krenula baš tim put?
11: Pa uvijek mi je bilo zanimljivo pričati s ljudima i ono vidi neki napredak odmah čim dođem među pacijente, tako da mi je to uvijek bilo zanimljivo.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Proslava blagdana Svetog Ante sutra se samostalno na Poljudu obilježava svetim misama koje počinju već u 6 sati ujutro. U 17 sati je misa s blagoslovom djece i cvijeća. Svečano slavlje procesiju u 19 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. U Dalmaciji to je jedan od najomiljenijih svetaca. Obilježava se misama, procesijama, blagoslovom djece i pučkim feštama. U nedjelju se obilježava svjetski dan darivatelja krvi, a gradski Kotar Spinut u suradnji splitskim KBC-om i Crvenim križem organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se držati sutra u subotu 13. lipnja u prostorima Kotara u Kmatoševe 29 od 10 do 14 sati. Uoči ljeta i turističke sezone svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica Crvenog križa Katarina Zorić.
13: Hrvatska je zemlja koja je u smislu dostatnih doza krvi samodostatna. Hrvatski Crveni križ danas u svojim redovima okuplja oko 150 tisuća aktivnih darivatelja krvi, a veseli vijest da je po prvi puta prošle godine gotovo 10 800 novih darivatelja registrirano. Naravno, uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
1: Županijske vijesti.
0: Građanska inicijativa Gradimo Sinj planski, a ne stihijski, organizira mirnu građansku šetnju dionicom planirane spojne ceste DC1 do DC219. Cilj je, kažu, upoznati javnost prostorom na kojem planirana nova prometnica koja će imati dugoročni negativan utjecaj na prostor, naselje i kvalitetu života stanovnika. Prilog Ivane Vranđić.
14: Iz građanske inicijative tvrde da je planirana spojna cesta zapravo državna cesta koja započinje odvajanjem s postojeće DC1 prema Šabićima Donjim između groblja i trgovačkog centra, nastavlja se kroz već formirano naselje, prolazi između obiteljskih kuća i poljoprivrednih površina uz sportski centar i kompleks bivše tvornice Dalmatinka, a završava spojem na ulicu Domovinskog rata u Sinju. Posebno ih zabrinjava planirana izgradnja nasipa visine do gotovo 3 metra, bukobrana visine do 3 metra, potpornih zidova i drugih infrastrukturnih zahvata koji značajno mijenjaju postojeći izgled naselja, vizure prostora i način života ljudi. Poručuju da nisu protiv razvoja, ali traže izmještanje trase na nenaseljeni dio. U ime građanske inicijative Gradimo Sinj planski, a ne stihijski, na mirnu građansku šetnju planiranom trasom ceste od Šabića Donjih do Sinja pozvala je Anita Bota.
15: Mi smo za ceste, ali nismo za ovu cestu. Ovo nije lokalno državna cesta. Ovo je obilaznica, izmještanje D1, državna cesta za tranzitni promet kroz postojeća naselja. Ne želimo nasip i bukobrane uz obiteljske kuće. Ne pristajemo na ovu trasu. Ova cesta neće prolaziti kroz naše naselje. Vrijednost jednoga grada ne mjeri se samo onim što se izgradi, nego i onim što se sačuva. Vidimo se u subotu, 13. lipnja, u 11 sati, u Brnazama, Šabić i Donji.
1: Kultura.
0: Udruga Permakultura Dalmacija večeras priređuje večer poezije i pjesme koja je posvećena stablima koja su nestala prošle godine, koja će se održati u 20 sati 30 minuta na trgu Mihovila Pavlinovića na Bačvicama, najavio je Marinka Najt iz Udruge Permakultura Dalmacija.
16: Nažalost, brana stabla u Splitu nestaju kako zbog prirodnih nepogoda, tako i zbog različitih zahvata u prostoru i ljudskog djelovanja, često i neopravdanog straha. Kako bismo podsjetili na njihovu vrijednost i potaknuli odgovorni odnos prema stablima, bilo od strane gradskih institucija, bilo od naših sugrađana, organiziramo ovu večer i ona je posvećena stablima koji su nestali u prošloj godini. Program je zamišljen kao mirno i dostojanstveno okupljanje tijekom kojeg ćemo čitati poeziju, izvoditi pjesme i na taj način odati počast stablima kojih više nema. Na programu će biti autorske pjesme pisane baš za određena stabla i posvećena njima, ali izbor poezije domaćih stranih autora. Sjećanje na splitska stabla održat će se na trgu Mihovila Pavlinovića na Bačvicama, a samu lokaciju smo odabrali zbog činjenice da je upravo na tom području tijekom protekle godine uklonjen veći broj stabala, uključujući bakreme i čemprese, znači to je onaj prostor iznad željezničkog kolodvora. Nadamo se da ćemo potaknuti nekakve pozitivne promjene u kojima u buduće, prije nego što se neko stablo ukloni, dobro će se i kvalitetno i stručno procijeniti da li je to uopće potrebno.
1: Sport.
0: Utakmica u Meksiko i Južna Afrika koju su Meksikanci dobili s 2:0 počela 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Noćas je još u skupini A Južna Koreja pobijedila Češku s 2:1. Hrvatska reprezentacija svoje bazi u Aleksandri nastavlja pripreme za prvi susret s Engleskom iduće srijede. Opširnije je Damir Ramić-Kovačić.
17: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični.
18: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći.
17: Govori Martin Baturina koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga medije etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
18: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše. Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoj.
0: Toni Španjić, novi je direktor, član uprave KK Splita. Španjić, koji je prošao sve uzrasne kategorije KK Splita, na funkciju direktora dolazi iz tvrtke MTS Globe. Vaterpolisti Mladosti iz splitskog Jadrana večeras u Zagrebu igrao prvu utakmicu finala prvenstva Hrvatske. Finalna serija igra se do 3 pobjede. Evo što suparniku kaže trener Splićana Jure Marelja.
19: Vrlić, Lončar, Tončinić, pa dva ljevaka, Harkov, Nagajev, para Marko Radulović, Vani, Lazić, Bukić. Kad bi krenila brat, koga treba zatvoriti, došli bi velike problematike. Moramo biti koncentrirani na sebe. On ima ekstra kvalitetu na svim pozicijama. Međutim, mi imamo jedan momčadski sistem, jedan duh koji je dosta se pokazao puno puta kao ključan u takvim utakmicama. Vjerujem da će to biti sada, s obzirom da Mladost ima ipak imperativ pobjede i osvajanja, jer već dugi niz godina se nisu našli uopće u situaciji da igraju finale. Mislim da će taj teret biti u ovom trenutku više na njima. Ja se nadam samo da ćemo do utakmice svi biti zdravi. Budemo zdravi, našpanani, imamo situaciju da već u Zagrebu možemo odigrati pozitivan rezultat.
1: Vrijeme.
0: Temperature zraka. Imotski Komiža 24, Knin 25, Makarska Kaštela 26, Hvar, Šibenik, Split 27 Celzijevih stupnjeva. U vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
20: Za vikend pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sinom dana i vruće vrijeme. Očekuje se da će temperatura zraka porasti za nekoliko stupnjeva u odnosu na današnju. Maksimalan dnevne oko 30, ponegdje i malo više. Mjestimice može biti prolazne umjerene naoblake, a subotu poslije podne uz povećanu naoblaku moguća slaba kiša ili poneki pljusak, i to uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, ali to bi trebale biti vrlo male količine kiše. Puhat će umjerena do jaka bura. U subotu tijekom dana skretat će na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u noći na nedjelju postupno će oslabiti, a u nedjelju tijekom dana zapuhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More u skladu s tim malo do umjereno valovito, u južnoj Dalmaciji moguće i valovito, a u nedjelju postupno usmjerivanju.
0: Dnevnik. 16 je sati i 15 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita kojeg je tonski realizirao Edi Urem. Pripremili Carmen Šore i Marino Marinčić.
1: Hit tjedna Radio Splita.
0: Daj, daj. Šakira.

0: 16 sati i 43 minute. Evo jednog prijedloga za vikend. Ako volite stare automobile, oldtimere, ako ste spremni za nedjeljni izlet, a vrijeme bi trebalo biti dobro, onda je Trilj pravo mjesto za vas. U nedjelju prije podne u Trilju se okupljaju vlasnici oldtimera i u stvari tim događajem počinje ovogodišnje triljsko ljeto. Događaj najavljuje naša Ivana Vrančić.
1: Trilj će u nedjelju ugostiti ljubitelje oldtimera. Događaj je to koji u grad na Cetini dovodi vlasnike i zaljubljenike u motorna vozila koja imaju kolekcionarsku i muzejsku vrijednost. Svoj put prema Trilju sudionici će početi iz Dugopolja, a dolazak na Gardunski plato ispred crkve Svetog Petra na Gardunu, koji je jedna od najljepših panoramskih točaka triljskoga kraja, očekuje se u prijepodnevnim satima. Događaj je organiziran u suradnji s voditeljima projekta Oldtimer Promotur, kazala je direktorica turističke zajednice grada Trilja Carmen Marcela Perica.
2: Triljsko ljeto u ritmu Cetine započinjemo ove nedjelje 14. lipnja, kada ćemo ugostiti susret ljubitelja oldtimera, manifestaciju koja će u naš grad Trilj dovesti vlasnike i zaljubljenike povijesnih vozila iz različitih krajeva, kako Hrvatske, tako i regije. Njihov dolazak na Gardunski plato ispred crkve Svetog Petra očekuje se negdje oko 10 sati. Tu će biti snimljena jedna zajednička milenijska fotografija, nakon čega je predviđen obilazak Tilurija, a potom će povorka se krenuti spuštati prema Trilju, gdje će vozila od nekih 11.30 sati biti izložena na parkiralištu hotela Sveti Mihovil. Tako da će posjetitelji imati priliku izbliza razgledati brojne atraktivne automobile, među kojima i rijetke i pažljivo očuvane primjerke koji desetljećima izazivaju divljenje ljubitelja automobilizma, dizajna i tehničke baštine. Htjeli smo evo da jedno od prvih događanja ovogodišnjeg triljskog ljeta bude upravo ovakvo, opušteno, autentično i pomalo nostalgično, jer vjerujem da će se svi složiti, oldtimeri imaju tu posebnu moć da zaustave ljude, izmame osmijeh i potaknu razgovor među potpunim strancima. Nadam se da ćemo imati dobar odaziv i evo ovim putem pozivam sve vaše slušateljice i slušatelje da nam se pridruže u nedjelju od nekih 11.30 sati na parkiralištu hotela Sveti Mihovil u Trilju.

0: sve što
1: HR Mreža oglasi.
2: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
8: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekternim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
9: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zadnji dan nastave. Ovu školsku godinu obilježila je zabrana korištenja mobitela u osnovnim te ograničavanje korištenja uređaja u srednjim školama. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava. Uz papirnate učenici će prvi put dobiti digitalne svjedodžbe. I dok za većinu učenika počinje dugo ljeto, drugi još imaju obveze. Osmaše čeka upis srednje škole, maturante ispiti državne mature. U Kaštelima je pored osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije topovski udar. Tom prilikom lakše je ozlijeđeno 5 djevojčica u dobi od 13 godina. Prema informacijama policije zadobile su lakše opekline. 2 je maloljetne osobe su privedene u policijsku postaju te u tijeku kriminalističko istraživanje. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnio kaznenu prijavu protiv čelnih ljudi Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Razlog je sumnja da su iz saveza izvukli stotine tisuća eura i zloporabili položaj i ovlasti.
2: Nanijeli su svi ti koruptivni ljudi veliku štetu hrvatskom sportu i na kraju, budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila, mogu sad najaviti da ću kroz 10 dana i tu podignuti kaznene prijave, imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
0: Iran poručuje kako još nije postignut konačan dogovor o mirovnom sporazumu, iako američki predsjednik Trump najavio da bi on mogao biti potpisan već ovog vikenda. Teheran priznaje napredak u pregovorima, ali iranski mediji navode da završna faza neće početi prije oslobađanja dijela zamrznute imovine, ukidanja naftnih sankcija i završetka američke pomorske blokade. Vaterpolisti Mladosti splitskog Jadrana večeras u Zagrebu igraju prvu utakmicu finala prvenstva Hrvatske. Finalna serija igra se do 3 pobjede.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 25, Split Kaštela 26, Makarska 27 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Robert Turčinov.
3: Za vikend pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sinoć dana i vruće vrijeme. Očekuje se da će temperatura zraka porasti za nekoliko stupnjeva u odnosu na današnju. Maksimalan dnevne oko 30, ponegdje i malo više. Mjestimice može biti prolazne umjerene naoblake, a subotu poslije podne uz povećanu naoblaku moguća slaba kiša ili poneki pljusak i to uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, ali to bi trebale biti vrlo male količine kiše. Puhaće umjerena do jaka bura. U subotu tijekom dana skretaće na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U noći na nedjelju postupno će oslabiti, a u nedjelju tijekom dana zapuhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More u skladu s tim malo do umjereno valovito, u južnoj Dalmaciji moguće i valovito, a u nedjelju postupno usmjerivanju.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Spektaklom na stadionu Azteka počela nogometna groznica. Odigrane prve utakmice Hrvatska premijeru ima u srijedu protiv Engleske. Uživo smo u kampu Vatrenih. Uvodi se kazna doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa predstavio 3 smjera zakonskih izmjena. I SAD i Iran najavljuju mogući sporazum tijekom vikenda, no Teheran poručuje nećemo predati kontrolu nad Hormuzom. Gotova je nastava. Pred učenicima dugi praznici, učitelji još u borbi s administracijom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvom.

0: 17 je sati i 10 minuta, vrijeme za kulturu. Sinoć nam je otvoren 19. po redu festival mediteranskog filma Split. Danima unaprijed je ljetno kino Bačvice bilo rasprodano zbog hrvatske premijere filma Koke Igora Jelinovića, a sinoć je prikazani kratki film Vjetar u leđa Sonje Tarokić. Koke je Jelinovićev debitantski film, humorna drama u kojoj je Snježana Sinovčić Šiškov i Aleksandra Janković tumače dvije sestre koje ulaze u sukob zbog naslijeđene nekretnine. Veliki interes publike sinoć u Splitu je i dobra najava kinodistribucije koja za film Koke počinje krajem srpnja, a iduća projekcija u ljetnom kinu Bačvice je najavljena za 23. srpnja. Mi ćemo sada čuti glavnu glumicu Snježanu Sinovčić Šiškov, koja ove godine na Mediteran Film Festivalu ima čak 4 uloge. Bilo da je riječ o dugometražnim ili kratkometražnim filmovima, igra u filmu dobro je sve, Jugo Florida, Histerični napad smijeha i već spomenuti sinoć premijerno prikazan pred hrvatskom publikom film Koke.
1: Dugometražni igrani Koke, to me silno veseli jer je zapravo splitska ekipa radila taj film. Rekla bih da evo tu stoji jedna od producentica pored mene, ona je iz Zagreba, ali to je zapravo splitska firma u Zagrebu, producenti i režiser Splićanin, evo ja Splićanka, sestra Splićanka
2: Aleksandra,
1: i u Splitu premijera nakon Rotterdama, premijera doma u Splitu, silno me veseli, a veseli me i zapravo distribucija Koke poslije po kinu Mediteran i zapravo po tim kinima uz obalu, kako će po otocima i uz obalu kako će publika reagirati. I drugi film Jugo Florida, to je srpski film, hrvatska manjinska koprodukcija, tu igram majku Srpkinju, igram na srpskom, da, tu je režiser pored mene Vladimir Tagić, uživala sam raditi taj film, isto je eklektika koprodukcija, producent, oni mene zapravo svuda guraju. Tagić me ne bi odabrao. Da. Na produkcija nije inzistirala. Uživala sam u tom filmu i to je jedna zapravo isto univerzalna priča, odnos sina i oca i zapravo jedan nefunkcionalan odnos koji mi u Dalmaciji jako dobro prepoznajemo. Disfunkcionalno, nama to izgleda normalno, da, i genijalan Andrija Kuzmanović koji je dobio i Srce Sarajeva za glavnu ulogu, koji igra sina, zapravo i to mi je bio užitak i zapravo ću Jugo Floridu prvi put u Splitu gledat na velikom platnu jer nisam stigla do sad. Ovaj festival raste iz godine u godinu i ja sam dolazila i ko publika i imala filmove i zapravo otpratila gotovo svaki festival do sada. Svaki festival do sada i rekla bih da zapravo već niz godina na Bačama je teško uhvatiti karte i teško je ući u kino i to je neki događaj. Pošto ja obilazim te festivale, zapravo ono što mi se sviđa, to je jedna vrsta opuštenosti na ovom festivalu i velike posvećenosti baš filmu. I mislim da je ekipa koja radi Mediteranski festival u Splitu napravila i veliku stvar što je pokrenula kino Mediteran i vratila zapravo interes domaće publike za domaći film. Vratila je naravno interes za film uopće. Vratila je publiku u kino, ali to što oni rade po ovim manjim mjestima ljeti i kako su počeli vraćat publiku natrag i kako su reanimirali ta mala kina na otvorenom, to mi je genijalno. A zapravo čini mi se da hrvatski film, čini mi se da ide naprijed. Ono što nam naravno nedostaje, to su uvijek novci, naravno nedostaje sluha. Ono što bi naša politika trebala shvatiti, pa i gradska, rekla bih, čula sam, evo upozorio neki dan da zapravo grad nije baš podržao festival.
2: Nije podržao,
1: nego su zapravo srezali sredstva, srezali budžet festivala na pola, što je velika šteta, jer čini mi se da sam prošle godine, nedavno se ponovno o tome pričalo, ali čini mi se da je prošlu godinu upravljena neka vrsta istraživanja o festivalu i njihovom značaju. Filmski mediteranski festival u Splitu, dakle spominje se ime Splita, je uvršten među 10 najznačajnijih i najboljih festivala na otvorenom. Dakle, pa zar to nije fenomenalno? Zar to nije fenomenalno? I onda ti sam sebe doma ne podržiš svoje ljude, pa to mi je zapravo jako tužno. A sad šta će se dalje događati, kako će biti, evo vidite, sad skoro smo 45 minuta pred početak filma, ovdje je već ko u mravinjaku, publika se već skuplja, mislim za malo će tamo se više neće moći ući. Tako da je to mi je genijalno. Evo, a dva filma, gledala sam i ovaj kratki igrani film, to je izvrš sam Sonja Tarokić, koja je nakon svoje zbornice napravila izvrstan kratki film, i on je bio isto tako u Rotterdamu. Dakle, dva bitna, značajna hrvatska filma otvaraju festival. Hrvatski festival, pa to je super. Splitski festival.
3: Ovo je Radio Split. Yeah!

Idemo zajedno čuti što je danas na programu Mediteran Film Festivala. Na više pozornica je to u kinoteci Zlatna vrata. Program počinje u 19 sati i tamo je dugometražni film 18 rupa do raja. Riječ je o portugalsko-talijanskoj koprodukciji. Na jugu Portugala u sušnom području mnogobrojna obitelj okuplja se posljednji put na imanju koje uskoro planira prodati i dok se odnos sestara intenzivira radi neslaganja oko budućnosti njihovog obiteljskog doma, kćer dugogodišnje zaposlenice i kuće paziteljice imanja očekuje da se njezina majka zbrine pred odlazak u mirovinu. Riječ je o društvenoj satiri, znači u 19 sati u kinoteci Zlatna vrata. To je danas prvo na programu. U 9.15 večeras u ljetnom kinu Bačvice je kratkometražni film Ješka, kratkometražni film Tupoglavac, to je u konkurenciji koja se zove Ješka. Onda je iza toga oko 21.30 u ljetnom kinu Bačvice film Nedjelje Los Domingos, to je španjolsko-francuska koprodukcija. 17-godišnja djevojka se nalazi na raskrižju života i treba odlučiti koju sveučilišnu karijeru odabrati. Iako je to ono što njezina obitelj očekuje, ona osjeća da bi njena budućnost mogla biti negdje drugdje i onda se radnja razvija.

Na tvrđavi gripe je večeras na programu i dugometražni film 2 metra kvadratna, tako se zove. Riječ je o turskom filmu. Tajfun je 45-godišnji turski pogrebnik koji živi u Belgiji, voli svoj posao i pristupa mu sa šarmom, duhovitošću i puno energije. Velik broj Turaka u zajednici koristi upravo njegove pogrebničke usluge. U stvari je riječ o nesvakidašnjem dokumentarnom filmu koji dolazi iz Turske, znači i to možete pogledati večeras na tvrđavi gripe. Inače taj film traje 83 minute i u Đardinu u 21:30 na programu je natjecateljski program studentskih kratkometražnih filmova.

17 sati i 27 minuta, večeras u 21 sat. Svi ste pozvani u foaje Splitskog kazališta na koncert opernih i operetnih arija, dueta i solo pjesama te solističkih skladbi za saksofon u izvedbi studenata i alumnija solo pjevanja iz klase profesorice Žane Marendić uz pratnju ansambla saksofona Sax Umas, koji je sastavljen od studenata saksofona klase profesora Gordana Tudora. Tko će večeras nastupiti od pjevača? Ante Mihanović, Nevija Miloslavić, Rafael Đangradović,

0: Spektaklom na stadionu Azteka počela nogometna groznica. Odigrane prve utakmice, Hrvatska premijeru ima u srijedu protiv Engleske, uživo smo u kampu Vatrenih. Uvodi se kazna doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa predstavio 3 smjera zakonskih izmjena. I SAD i Iran najavljuju mogući sporazum tijekom vikenda, no Teheran poručuje nećemo predati kontrolu nad Hormuzom. Gotova je nastava, pred učenicima dugi praznici, učitelji još u borbi s administracijom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

broša, doma je doša, do malene oma je poša. Pisma je pala, lipotica mala, statonje plesati stala.

0: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo, baš me zanima koliko je vas pratilo ovu utakmicu koja je bila u 4 ujutro između Južne Koreje i Češke, i Južna Koreja je pobjedila 2-1, kažu oni koji su pratili, ako je Češka povela, da je Južna Koreja bila puno bolja. Meksiko je pobjedio glatko Južnu Afriku 2-0 u prvoj utakmici svjetskog prvenstva koja je bila jučer na večer u 9 sati po našem vremenu, a večeras je važna utakmica za naše susjede, za Bosnu i Hercegovinu u grupi B. U 21 sat igra se utakmica Kanada-BiH, a prije toga će biti i ceremonija otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, a onda je u 1:30 ujutro je ceremonija otvaranja svjetskog prvenstva u Americi i u 3 sata se igra utakmica današnja SAD i Paragvaj, i to se igra u Los Angelesu. Što se tiče naše reprezentacije, ponavljamo to stalno, prva utakmica u 10 sati na večer igra se iduću srijedu 17. lipnja protiv Engleske. Naši su odradili prvi trening u američkoj bazi u Aleksandriji i naravno u središtu pozornosti očekivano bio je naš kapetan Luka Modrić, bio je daleko najtraženiji igrač za autograme, fotografije, a evo, neki su uspjeli i dobiti selfie s osvajačem zlatne lopte. Modrić je stvarno bio strpljiv i pozirao je s obožavateljima i dijelio potpise, to je izazvalo oduševljenje među okupljenima. Inače, Modrić ima, to sad stalno ponavljamo, 39 godina i ovo će mu biti 5. svjetsko prvenstvo. Svaka čast. Ovaj trening su organizirali FIFA, grad Aleksandrija i škola Episcopal High School. Radilo se o događaju na koji se moglo doći samo s pozivnicom. Bio je namijenjen lokalnoj zajednici, a posebno djeci. U nogometnim školama u Americi je jaka ekipa HRT-a. Mi pratimo svjetsko nogometno prvenstvo na našim kanalima, tako da idemo čuti što je na tom treningu zabilježio naš kolega s Hrvatskog radija, Krešimir Gotlin.
1: Gospođa Andreja Katić-Bruno je koordinatorica svih hrvatskih škola u Sjedinjenim Državama.
2: Da, to je hrvatske nastave u SAD-u. Moram naglasiti da su one samostalno organizirane pri župama ili pri centrima, a ove godine je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih omogućilo da se mi imamo platformu da se ujedinimo i jako smo naporno radili ove godine da na našem jedinstvu i da promoviramo naše škole i da ih osnažimo.
1: Uljepšali ste ovaj trening jako sa ovom djecom.
2: Drago mi je to čuti, oni su jako uzbuđeni, tako da je ovo jedna životni definitivno dan koji ćemo pamtiti.
1: Jesu dobri u školi?
2: Oni su jako dobri u školi. Hrvatska nastava se održava petkom, subotom, nedjeljom ili kasno navečer i oni su jako umorni, međutim predano dolaze u te škole i uče hrvatski jezik i pripadnost i kulturu, tako da stvarno moram im reći svaka čast njima i roditeljima koji su predano ih dovode.
1: Evo i mi se pridružujemo, svaka čast, jako lijepo.
2: Imamo predstavnike Chicaga, Clevelanda, Bostona, New Yorka, a imaju hrvatske škole u ostalim velikim centrima gdje su hrvatski iseljenici.
1: Ko je pisao Modriću, Perišiću, je li ih imate ovdje negdje na oku?
2: Da, imamo, izvlačili smo iz šešira, tako da je to bilo slučajni dobitak.
1: Ti si pisao Modriću, Mateo je pisao Modriću, što si pisao Modriću?
3: What did you write for Modrić?
4: I wrote for Modrić about he inspired me to play soccer and he's my favorite player of all time.
1: Jako dobro govori engleski, a zna i hrvatski.
5: A zna hrvatska
4: vlada
5: zbuđenje.
4: A
6: ti je najdraži igrač.
4: Znači
5: da
4: je najdraži igrač. Najdraži igrač. Modrić.
1: Bravo. Da čujemo malo i učiteljicu hrvatskoga, Ana Marija Tomas. Dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
1: Lijepo ste baš uljepšali ovaj trening danas. Ko je to stigao na trening?
7: Danas su s nama ovdje predstavnici svih hrvatskih škola u Sjedinjenim Američkim Državama, učitelji, djeca, učenici i njihovi roditelji.
1: Znači, neko je pisao Modriću, neko Perišiću.
7: Tako je, svi su
1: Znate vi što su oni pisali?
7: Svi su dobili zadatak da napišu svojim igračima pisma, zašto vole nogomet, kako ih oni inspiriraju, da i oni sami treniraju i općenito ljubav prema hrvatskoj domovini koju vide u sportu, kako se ona odražava ovdje u Americi.
1: Ovo je mama?
7: to je mama.
1: Jeste uzbuđeni što je svjetsko prvenstvo došlo u Ameriku i što je došla hrvatska reprezentacija u Ameriku kod vas?
7: Je, idemo gledati Hrvatsku i Ganu, jedva čekamo.
1: U Filadelfiju?
7: U Filadelfiju, da. Mi smo iz New Yorka i imamo, naša škola ima 80 učenika iz kindergarten do 8. razred. I prvo imaju hrvatski sat vremena, onda kolo sat vremena.
1: Puno hvala i vidimo se još negdje ovdje po Americi.
7: Hvala vama, vidimo se.
1: Pozdrav.
6: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Evo baš gledam bosansko-hercegovačke portale, naravno oni imaju svi svoje reportere danas u Torontu i čini se da će reprezentacija BiH stvarno imati jaku podršku, čak se Kanađani boje da ne bi bilo više njih, znači navijača BiH od Kanađana na tribinama stadiona u Torontu. Do utakmice je ostalo koliko... 3 sata, ili tako, malo više od 3 sata. Ulice Toronta podsjećaju na one u centru Bosne i Hercegovine. Sve je u znaku njihovih navijača koji su se okupili na nekoliko lokacija i pjevaju i navijaju za svoju zemlju. Neki su se već, kaže reporter, već zaputili prema stadionu i pokušat će znatno ranije ući na tribine. I legendarni švedski nogometaš koji ima bosanskog hercegovačke korijene, jer mu je otac rođen u Bosni, a majka u Hrvatskoj, Zlatan Ibrahimović. On trenutačno boravi u Sjevernoj Americi gdje je angažiran kao stručni komentator za prijenose utakmica na svjetskom prvenstvu i sudjelovao je u analizi grupa pred početak prvenstva i tom prilikom je otkrio koja mu je grupa najzanimljivija, ali i za koju reprezentaciju će navijati. Bit će vam ovo drago čut, kaže on, biram grupu L, to je naša grupa, tu je Engleska, pa ćemo vidjeti vraća li se nogomet kući, kaže Ibrahimović, a zatim Hrvatska, moji korijeni su odatle, tako da navijam za Hrvatsku na ovom svjetskom prvenstvu, rekao je Zlatan Ibrahimović. Za Ganu je rekao je da je prepuna talenata i da ga zanima kako će se predstaviti, a što se tiče Paname, kaže Ibrahimović, mislim da su outsideri u ovoj grupi.
1: Provele noć na putu kojim kreću

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zadnji dan nastave. Ovu školsku godinu obilježila je zabrana korištenja mobitela u osnovnim te ograničavanje korištenja uređaja u srednjim školama. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava. Uz papirnate učenici će prvi put dobiti digitalne svjedodžbe. I dok za većinu učenika počinje dugo ljeto, drugi još imaju obveze. Osmaše čeka upis u srednje škole, a maturante ispiti državne mature. U Kaštelima pored osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije topovski udar. Tom prilikom lakše ozlijeđeno 5 djevojčica dobio 13 godina. Prema informacijama policije zadobile su lakše opekline. Dvije maloljetne osobe su privedene u policijsku postaju i u tijeku je kriminalističko istraživanje. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnio kaznenu prijavu protiv čelnih ljudi Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Razlog je sumnja da su iz saveza izvukli stotine tisuća eura i zloporabili položaj i ovlasti.
2: Nanijeli su svi ti koruptivni ljudi veliku štetu hrvatskom sportu i na kraju, budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila, mogu sad najaviti da ću kroz 10 dana i tu podignuti kaznenu prijave, imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
0: Iran poručuje kako još nije postignut konačan dogovor o mirovnom sporazumu, iako je američki predsjednik Trump najavio da bi on mogao biti potpisan već ovog vikenda. Teheran priznaje napredak u pregovorima, ali iranski mediji navode da završna faza neće početi prije oslobađanja dijela zamrznute imovine, ukidanja naftnih sankcija i završetka američke pomorske blokade.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Mladosti iz Splitskog Jadrana večeras u Zagrebu igraju prvu utakmicu finala prvenstva Hrvatske. Finalna serija igra se do 3 pobjede.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 25, Makarska, Split, Kaštela 27 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Robert Turčinov.
3: Za vikend pretežno vedro, tijekom dana sunčano, vrlo toplo, sinom dana i vruće vrijeme. Očekuje se da će temperatura zraka porasti za nekoliko stupnjeva u odnosu na današnju. Maksimalan dnevne oko 30, ponegdje i malo više. Mjestimice može biti prolazne umjerene naoblake, a subotu poslije podne uz povećanu naoblaku moguća slaba kiša ili poneki pljusak i to uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, ali to bi trebale biti vrlo male količine kiše. Puhaće umjerena do jaka bura. U subotu tijekom dana skretaće na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U noći na nedjelju postupno će oslabiti, a u nedjelju tijekom dana zapuhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More u skladu s tim malo do umjereno valovito, u južnoj Dalmaciji moguće i valovito, a u nedjelju postupno usmjerivanju.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: spektaklom na stadionu Azteka počela nogometna groznica. Odigrane prve utakmice Hrvatska premijeru ima u srijedu protiv Engleske, uživo smo u kampu Vatrenih. Uvodi se kazna doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa predstavio 3 smjera zakonskih izmjena. I SAD i Iran najavljuju mogući sporazum tijekom vikenda, no Teheran poručuje nećemo predati kontrolu nad Hormuzom. Gotova je nastava, pred učenicima dugi praznici, učitelji još u borbi s administracijom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio, je ostali naše radio.
2: 101, 102 i 104, cijeli 5.
3: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

18 je sati i 14 minuta. Večerašnja utakmica koja počinje u 21 sat između Kanade i Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu je inače njihova prva međusobna utakmica u povijesti i ono što je isto zanimljivo, prema kladionicama Kanađani su uvjerljivi favoriti. Koeficijent na njihovu pobjedu se kreće između 1.85 i 1.92, dok pobjeda Bosne i Hercegovine puno veći koeficijent od 4.10 do 4.5. Neriješeno je negdje koeficijent oko 3.5. Znači, utakmica je večeras u 9, a uoči utakmice se na društvenim mrežama oglasila i bivša predsjednica naše države Kolinda Grabar-Kitarović, koja je poslala snažnu poruku podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Istaknula je da ona večeras navija za Zmajeve, naglašavajući duboke prijateljske i dobrosusjedske veze između dvije države. Večeras navijam za Zmajeve iz susjedstva, prijateljstva i priznajem s puno simpatija. Bosna i Hercegovina je naša susjedna i prijateljska zemlja, druga domovina hrvatskog naroda i večeras igraju na najvećoj pozornici svijeta. Poručila je Kolinda, dodala je kako je ovo ogroman trenutak za sve građane Bosne i Hercegovine, ali i za sve one koji istinski podržavaju svoje prve susjede. Na kraju se osvrnula i na protivnike reprezentacije BiH, selekciju Kanade, prema kojoj također kaže gaji simpatije, ali je jasno dala do znanja tko je večeras favorit njenog srca. I meni dragoj Kanadi napisala je: želim dobru utakmicu, ali iskreno neka večeras malo manje podsjećaju na sportsku silu, a malo više na zemlju koja tek uči kako je igrati protiv Zmajeva, zaključila je Kolinda Grabar-Kitarović.

0: Zanimljivosti ističu vezano uz reprezentacije koje nastupaju na svjetskom nogometnom prvenstvu, pa tako i naša reprezentacija ima jedan poseban rekord. Što mislite, koji je to? Znači, nitko na svijetu nije uspio ono što je uspjela Hrvatska. Vatreni drže rekord kojim se dive i najveće sile. Koji je to rekord? Vatreni na svjetskim prvenstvima još nikada nisu izgubili raspucavanje s bijele točke. Do sada smo odigrali 4 izvođenja 11-teraca na svjetskim prvenstvima i sva 4 puta Hrvatska je izašla kao pobjednik i taj je savršeni 100%-ni učinak čini nas jednom od najuspješnijih reprezentacija u povijesti mundijala kada je riječ o najdramatičnijem tom načinu odlučivanja pobjednika. Znači, 4 puta, sva 4 puta smo prošli, a mi sada idemo provjeriti kakvo je stanje s našom reprezentacijom u Americi, kakva je atmosfera među vatrenima, sve je ispitao novinar Hrvatskog radija Dameo Kovačić.
1: Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom 2 uspješna boravka na SPU, naš vratar Dominik Livaković kaže.
2: Ima stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo 2 utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna 2 i sretni smo što smo tu.
1: Obrambenim zidom ispred sebe Livaković je, kaže, zadovoljan.
2: Stvarno ih je lijepo imati ispred sebe.
1: Kao što mu je privilegija imati u stožeru sve redom bivše vratare Ladića, Mrmića, Subašića, Pletikosu.
2: Puno je lakše kad imaš sve golmane koji su bili tu, kad imaš uza sebe i svaki dan smo skupa, pričamo puno.
1: Osobito je ponavlja zahvalan i šefu stožera koji je u njega vjerovao jesenas dok nije branio u klubu, dočekavši proljetni uzlet forme i raspoloženja.
2: Hvala izborniku što se stavi za mene i jel drugu polusezonu je sve u redu bilo, dupla kruna s Dinamom, tako da osjećam se odlično i eto.
1: Slično je proljetno cvjetanje doživio još jedan vrijedan kotačić aktualnog sastava vatrenih. Jesenas je bio na rubu Dalićevih izbora, sada je u sjajnoj formi i konkurira za prvi sastav. Prvi je i put na najvećoj nogometnoj pozornici, naš plemeniti veznjak Martin Baturina.
3: Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrati nogomet i tako, eto, stvarno sretan sam. Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
1: Pričama o mogućem transferu iz talijanskog hit kluba s jezera Como, Baturina se ovog trenutka ne zamara, kao što ga ne opterećuju najave stranih i domaćih medija o potencijalnom otkriću prvenstva iz sastava Hrvatske.
3: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše, stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoj.
1: Od ostalih aktualnosti, vremenski su uvjeti i dalje vruća tema, a takva će čini se biti i za cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, vatreni su iskovani za rad u svim vremenskim uvjetima, pa se s osmijehom hvataju koštac s meteorološkim izazovima.
2: Ja vruće, ali sad da nešto posebno radimo, ne znam. Pijemo vodu, idemo u ledene ove kupke nakon treninga, ali da, mislim kako je nama, tako je i svima i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli, tako da i u Hrvatskoj isto vruće.
3: Mislim kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći.
1: I da, nemojte sumnjati da će se i na ovom susretu nogometnih nacija naši igrači susretati s uvijek istim pitanjem svih pitanja, što to čini Hrvatsku posebnom, spremnom za ovakve rezultatske iskorake iznad svih očekivanja.
2: Jako smo ponosni kad obučemo dres, kad igramo za svoju domovinu, dobro se slažemo, ima dobre ljude koje nas i isto i vode i uz to sve tu je i dobro, sad ja imam 31, ali stari igrač koji to stvarno dobro i sa primjerom pokazuju, tako da eto.
3: Sve li vi rekao, mislim da naša snaga i što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da je to isto jedna od naših snaga.
1: Kojom će, nadamo se, nadjačati što više suparnika i na tek otvorenom prvenstvu svijeta u Sjevernoj Americi.
4: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: spektaklom na stadionu Azteka počela nogometna groznica. Odigrane prve utakmice Hrvatska premijeru ima u srijedu protiv Engleske. Uživo smo u kampu Vatrenih. Uvodi se kazna doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa predstavio tri smjera zakonskih izmjena. I SAD i Iran najavljuju mogući sporazum tijekom vikenda, no Teheran poručuje nećemo predati kontrolu nad Hormuzom. Gotova je nastava. Pred učenicima dugi praznici, učitelji još u borbi s administracijom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvom.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zadnji dan nastave. Ovu školsku godinu obilježila je zabrana korištenja mobitela u osnovnim te ograničavanje korištenja uređaja u srednjim školama. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava. Uz papirnate, učenici će prvi put dobiti digitalne svjedodžbe. I dok za većinu učenika počinje dugo ljeto, drugi još imaju obveze. Osmaše čekaju upisi u srednje škole, maturante ispiti državne mature. U Kaštelima pored osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije topovski udar. Tom prilikom lakše ozlijeđeno 5 djevojčica dobio 13 godina. Prema informacijama policije zadobile su lakše opekline. Dvije maloljetne osobe su prevedene u policijsku postaju i u tijeku je kriminalističko istraživanje. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnio kaznenu prijavu protiv čelnih ljudi Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Razlog je sumnja da su iz saveza izvukli stotine tisuća eura i zloporabili ovlasti i položaj.
2: Nanijeli su svi ti koruptivni ljudi veliku štetu hrvatskom sportu i na kraju, budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila, mogu sad najaviti da ću kroz 10 dana i tu podignuti kaznu. Prijave, imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
0: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Odlukom slovenske vlade zadovoljni su premijer Andrej Plenković i Europska unija. Vaterpolisti Mladosti splitskog Jadrana u Zagrebu igraju prvu utakmicu finala prvenstva Hrvatske, a finalna serija igra se do 3 pobjede.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 25, Makarska, Split 26, Kaštela 27 celzijevih stupnjeva. U vremenu Robert Turčinov.
3: Za vikend pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sinom dana i vruće vrijeme. Očekuje se da će temperatura zraka porasti za nekoliko stupnjeva u odnosu na današnju. Maksimalan dnevne oko 30, ponegdje i malo više. Mjestimice može biti prolazne umjerene naoblake, a subotu poslije podne uz povećanu naoblaku moguća slaba kiša ili poneki pljusak i to uglavnom unutra što si Dalmacije, ali to bi trebale biti vrlo male količine kiše. Puhaće umjerena do jaka bura. U subotu tijekom dana skretaće na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U noći na nedjelju postupno će oslabiti, a u nedjelju tijekom dana zapuhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More u skladu s tim malo do umjereno valovito, u južnoj Dalmaciji moguće i valovito, a u nedjelju postupno usmjerivanju.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19 sati, 17 minuta, imamo dobru sportsku vijest. Naša tenisačica Dona Vekić igraće u polufinalu travnatog WTA 500 turnira u Londonu, nakon što je u četvrtfinalu bila bolja od Čehinje Karoline Pliškove. Pobjedila je Dona Vekić 6-4, 4-6, 6-3. Vekić je glavni turnir izborila kao sretna gubitnica, budući da je poražena u drugom kolu kvalifikacija, a mjesto je se otvorilo nakon odustajanja Ukrajinke Kostjuk. U polufinalu će Dona Vekić igrati protiv bolje iz meča u kojem se sastaju prva nositeljica turnira, Kazahstanka Jelena Rybakina i Britanka Katie Bolter.

19:28 u iščekivanju večerašnje utakmice u drugom danu svjetskog nogometnog prvenstva između Kanade i Bosne i Hercegovine koja počinje u 21 sat. Puno je zanimljivih priča oko predviđanja tko će biti pobjednik svjetskog prvenstva i sad se u sve to uključila i umjetna inteligencija, pa idemo čuti što umjetna inteligencija predviđa. Svaka platforma ima svog favorita, Claude i OpenAI predviđaju da će Španjolska biti svjetski prvak, Mistral favorizira Francusku, a DeepSeek i Qwen se klade na Argentinu i kažu analitičari da je ovo svjetsko prvenstvo zabilježilo porast korištenja umjetne inteligencije od strane navijača i institucija kako bi pokušali predvidjeti

rezultate. Već ranije su analitičari Bank of America otkrili da je Microsoft Španjolsku stavio u rang s Francuskom. Slične rezultate je dobila i tehnološka stranica Tom's Guide, koja je istražila Google-ovu umjetnu inteligenciju i chat GPT, i oni tvrde da je Španjolska najveći favorit, a potom slijedi Francuska, i to je u suprotnosti s kineskim konkurentima DeepSeekom i Quenom, koji favoriziraju Argentinu. Ima još i Opta, to je vodeća britanska analitička tvrtka koja je specijalizirana za prikupljanje, obradu i distribuciju sportskih statistika i podataka. Oni isto favoriziraju Španjolsku, daju im 16% šanse za osvajanje zlatne medalje. Iza Španjolske je Francuska, oni imaju 13%, Engleska ima 10% šanse, a krug favorita zatvara branitelj naslova Argentina, njima također daju 10% šanse za osvajanje naslova. Gdje smo mi tu? Optina predviđanja Hrvatskoj daju 18,5% šanse za ulazak u četvrtfinale, 8,8% za ulazak u polufinale i 3,9% za plasman u finale, a šanse da pobijedimo, da osvojimo naslov svjetskog prvaka, po optimnom mišljenju su tek 1,5%.

Danas je zadnji dan nastave u osnovnim i srednjim školama u cijeloj državi, pa tako i u našem gradu i u našoj županiji. Ne znam jel se kod vas doma čuju, zvuče kao topovski udari s vremena na vrijeme. U Splitu se začuju kao da učenici slave zadnji dan škole, a evo imamo i vijesti iz Crne kronike vezano uz 105 13-godišnjih djevojčica je lakše ozlijeđeno danas u Kaštelima nakon što je kraj osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, vjerojatno topovski udar. Prema informacijama iz policije, djevojčice su zadobile lakše tjelesne ozljede, ogulile su kožu i lakše opekline, a tim hitne medicinske pomoći im je sanirao te ozljede na mjestu događaja. Javlja Dalmacija Danas, u policijsku postaju su privedene dvije maloljetne osobe koje se povezuju s ovim događajem i sada policija provodi kriminalističko istraživanje. Policija je izvijestila i da su jutros u Splitu i Strožancu u blizini osnovnih škola pronašli veliku količinu skrivenih pirotehničkih sredstava. Do otkrića su došli tijekom preventivnih aktivnosti na terenu uoči proslave zadnjeg dana škole. Pripadnici prve i druge policijske postaje su pronašli pirotehniku koja je bila skrivena u grmlju i obližnjem šumarku. Riječ je o zabranjenim sredstvima koja ne smiju koristiti ni punoljetne osobe, a koja su posebno opasna u rukama maloljetnika i evo, mogu uzrokovati i teže posljedice od ovoga što smo čuli, ovo što se dogodilo s djevojčicama iz Kaštela koje su zadobile opekline i oguljotine na rukama. U policiji ističu kako je postojala i znatna opasnost od požara i uništenja imovine, da su sredstva aktivirana na tim mjestima gdje su bila iskrivena. Sva pronađena pirotehnika je oduzeta, znači kako bi se spriječilo da opet dođe u ruke učenika i izazove ozljede. Policija je opet apelirala najviše na roditelje da djeci skrenu pozornost na obvezu razumnog, odgovornog ponašanja prilikom proslave završetka školske godine. Apeliraju i na djelatnike u školama da s učenicima razgovaraju o tome da se suzdrže od korištenja pirotehnike i drugih oblika nedoličnog ponašanja. Iz policije najavljuju da će sve do kraja dana nastaviti pojačano nadzirati mjesta okupljanja učenika.

Lijepo nam protječe ovaj petak, 19 sati 51 minuta. Imamo još samo vijesti u 20 sati koje priprema kolega Marino Marinčić i temperatura zraka nam je i dalje 25 stupnjeva u Splitu, u Makarskoj isto 25, Dubrovnik najtopliji 27 stupnjeva izmjerenih u 19 sati. Ono što nam je važno, temperatura mora u Splitu je u 14 sati iznosila 23 stupnja, što stvarno nije loše ako usporedimo sa Šibenikom. Evo vidim, tamo je u 15 sati temperatura mora iznosila samo 19,5 stupnjeva. Vrijeme će nam i za vikend biti dobro, sutra se očekuje pretežno sunčano, samo poslije podne možda mogućnost na oblake, negdje moguće i malo kiše, ali puhat će umjerena do pojačana bura, poslije podne jak sjeverozapadni vjetar koji bi u noći trebao oslabjeti, a najviše dnevne temperature sutra uz vedro i sunčano vrijeme do 29 stupnjeva. Nadam se da ćete uživati i u nastavku ovog dana, u nastavku ove večeri i u vikendu. Dežurna ekipa Radio Splita vas pozdravlja. Filip Milanović je za tonskim pultom, glazbeni urednik Želimir Škarpona. Ja sam Zrinka Bilandžić i želim vam svima ugodan nastavak ovog petka.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: S velikom tugom, veterani 4. gardijske brigade preko društvenih mreža oprostili su se od suborca Dražena Maleša, poznatijeg po nadimkom Brko. Posljednji ispraćaj Dražena Maleša držat će se subotu 13. lipnja 17 sati na mjesnom groblju Gljev kod crkve Svetog Jeronima. Zadnji dan nastave. U Kaštelima pored osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije topovski udar. Tom prilikom lakše ozlijeđeno 5 djevojčica dobio 13 godina. Prema informacijama policije zadobile su lakše opekline. A po zadnjim informacijama u tijeku je gašenje požara trave koji je izbio kod osnovne škole na splitskim Pujankama. Izvijestili se iz Županijskog vatrogasnog centra Split. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnio kaznenu prijavu protiv čelnih ljudi Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Razlog je sumnja da su iz saveza izvukli stotine tisuća eura i zloporabili položaj i ovlasti.
2: Nanijeli su svi ti koruptivni ljudi veliku štetu hrvatskom sportu i na kraju, budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila, mogu sad najaviti da ću kroz 10 dana i tu podignuti kaznenu prijave, imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
0: Slovenija ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Odlukom slovenske vlade zadovoljni su premijer Andrej Plenković i Europska unija. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike koja je odigrana sinoć u kojoj su im Meksikanci dobili 2:0 počelo 23. svjetsko nogometno prvenstvo. U 21 sat u skupini B na stadionu u Torontu snage će odmjeriti ekipe Kanade i BiH.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Hvar 24, Makarska, Split 25, Kaštela 27 celzijevih stupnjeva. U vremenu Robert Turčinov.
3: Za vikend pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sinoć dana i vruće vrijeme. Očekuje se da će temperatura zraka porasti za nekoliko stupnjeva u odnosu na današnju. Maksimalan dnevne oko 30, ponegdje i malo više. Mjestimice može biti prolazne umjerene na oblake, a subotu poslije podne uz povećanu na oblaku moguća slaba kiša ili neki pljusak i to uglavnom unutrašnjosti Dalmacije, ali to bi trebale biti vrlo male količine kiše. Puhat će umjerena do jaka bura. U subotu tijekom dana skretat će na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U noći na nedjelju postupno će oslabiti, a u nedjelju tijekom dana zapuhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More u skladu s tim malo do umjereno valovito, u južnoj Dalmaciji moguće i valovito, a u nedjelju postupno usmjerivanju.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio, je ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

već od malih nogu, cijeloga života uz vas, za sva raspoloženja, za ljepši i lakši dan. Radio koji vas prati, radio s tradicijom, radio Split.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

22 su sata.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva, uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Strašno ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo je slabost sustava u kojem nedostaju rješenja koja građanima mogu jamčiti više sigurnosti i zaštitu od opasnih pojedinaca. Igor Okičić.
2: Svrha uvođenja doživotnog zatvora je odvraćanje od najtežih kaznenih djela poput strašnog ubojstva maturanta Luke u Drnišu, istaknuo je ministar Damir Habijan.
3: Ovo je prije svega, ja bih rekao, dokaz i pokazatelj odgovornosti nas svih u institucijama koji smo želi odgovoriti na izazove koji nažalost jesu prisutni u društvu.
2: Oni koji bi bili osuđeni na doživotni zatvor tek bi nakon 25 godina imali pravo zatražiti uvjetni otpust. Ako Sabor izglasa zakon koji predviđa doživotni zatvor, naravno da će ga suci primjenjivati, kaže sutkinja Visokog kaznenog suda Ivana Bilošić.
4: Naravno da će onda on zaživjeti kroz sudsku praksu. Međutim, kad će se to moći izreći, za koja kaznena djela, kako će to izgledati, pričekajmo da vidimo sami tekst.
2: Odvjetnik Veljko Miljević smatra da su sadašnje kazne predviđene zakonom dovoljne.
5: Daleko važnije od toga da li će biti doživotni zatvor ili će biti dugotrajni zatvor do 50 godina u pogledu praktične mogućnosti ponavljanja kaznenih djela je činjenica da li ćemo imati doživotni zaštitni nadzor.
2: Može li se sa sigurnošću procijeniti hoće li neka osoba ponoviti kazneno djelo, odgovorio je psihijatar Ivan Urlić.
6: Može se procijeniti sa većom ili velikom vjerojatnošću. Postoje slučajevi kod kojih je rizik trajno prisutan, odnosno visoka razina rizičnosti.
2: Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti zahtjevno provesti, ističe ministar Damir Habijan.
3: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
2: Potreba za smještajem u posebnu ustanovu bit će utvrđena vještačenjem povjerenstva, ističe ministrica zdravstva Irena Hrstić.
7: Dva neovisna vještačenja, ne jedne osobe, nego skupine stručnjaka.
2: Zakoni će najprije u e-savjetovanje. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će biti u primjeni od iduće godine.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani, jer je početkom ožujka uhićen zbog sumnji na korupciju. Odluku o ostavci i trajnom povlačenju iz politike donio je jer je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor, a onda je prijedlog povukao čim je Vinko Grgić dao ostavku. Kristijan Pelc.
8: Uoči ročišta na Županijskom sudu u Osijeku, na kojem se trebalo odlučivati o pritvoru, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške i najavio da se trajno povlači iz politike.
9: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata.
8: Tužiteljstvo je obavješteno da je Grgić predao neopozivu ostavku, a USKOK je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
10: Dao je neopoziv u ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
11: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
8: Rekao je pak Grgićev odvjetnik Fran Olujić. O slučaju se oglasio i zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
12: Teško je ne sjetiti se da je Milan Bandić godinama upravljao gradom Zagrebom unatoč pravomoćnoj optužnici, istrazi, sudskom procesu bez opasnosti da će ponoviti djelo, tako da nakon današnje ostavke Vinka Grgića prvi dan nakon što je u stvari preuzeo dužnost, mogu samo konstatirati da opasnost od ponavljanja djela više nije pravna kategorija nego VIP pogodnost, to što samo za koalicijske partnere HDZ-a i one koji imaju neke bolje veze u pravosuđu.
0: A SDP i Možemo oglasili su se i o istrazi u slučaju gradonačelnika Oroslavlja. U zajedničkom su priopćenju poručili kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran, te da je USKOK poslan kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog saveza dođe Dragan Primorac. On bi, kako ističu, trebao prikriti tragove korupcije u sportu. HDZ pak uzvraća da te dvije stranke po već poznatoj špranci rade flagrantni pritisak na pravosuđe kako bi se zaustavila istraga o mogućim kaznenim djelima na lijevom političkom spektru. No pojavila se informacija da je prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika Oroslavlja potpisao i SDP-ovac Ivan Tuđa, bivši gradonačelnik toga grada. To je potvrdio i glavni državni odvjetnik Turudić.
10: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Oni su podnijeli kaznenu prijavu protiv njega radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Nije točno da smo mi dojavili novinarima. Ja znam tko je dojavio, a nije niti iz USKOK-a, niti iz policije. Uvijek treba voditi računa kome to interesu, da novinari saznaju i koliko se ta osoba pojavljivala pred novinama nakon toga.
1: Kronika dana. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, a slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih prijelaza. Kontrole će se postupno zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku slovenske vlade pozdravili su premijer Plenković i Europska unija.
0: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu koji se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Primjena pakta mogla bi biti prekretnica u kontroli nezakonitih migracija, rekao je načelnik uprave za granice Zoran Ičeno, koji naglašava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila.
13: Ono što se sada mijenja, pakt su u stvari zbir procedura koje se primjenjuju prema nekome koji je do sada izražavao, nezakonito prelazio granice i izražavao namjeru za međunarodnu zaštitu. Mogućnosti solidarnosti su propisane tim paktom. Hrvatska potvrđena kao država koja ima migracijski pritisak, koja je na vanjskoj granici i nema nikakvu obvezu te solidarnosti, niti primiti ljude, niti platiti za to. Dakle, države članice koje nisu oslobođene kao Hrvatska, primjerice Slovenija, moraju ili primiti dio tih migranata koji su veći od tih kvota u zemljama na vanjskoj granici ili platiti. Slovenija je primjerice odlučila platiti, mislim, 1.800.000 eura, nisam sad točno siguran, ali dakle neki iznos koji onda pokriva tu njihovu solidarnost.
1: Svijet je dobio prvog bilijunaša, bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a, koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na 135 dolara. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1.770.000.000.000 dolara.
0: Čini se da je kraj rata na Bliskom istoku nikad bliži, potvrđuju to posljednje poruke Sjedinjenih Država, Irana te pakistanskih posrednika. Ide se u smjeru potpisivanja memoranduma o razumijevanju, a Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja sporazuma. Braslav Bradić.
14: Nakon što je već više puta najavljivao da sporazum samo što nije potpisan, američki predsjednik Donald Trump napokon bi mogao imati pravo. Glavni posrednik u pregovorima, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, na X-u je napisao:
15: Usred intenzivnog pokušaja mirenja Pakistana, potpuno smo svjesni postojanja neprestane kampanje dezinformiranja onih koji žele sabotirati mirovni sporazum. Kad stavimo tu buku po strani, možemo potvrditi da je konačni tekst sporazuma dogovoren i da Pakistan usko surađuje s objema stranama na dovršavanju posljednjih koraka. Mir nikada nije bio bliže nego što je sada.
14: Isto je napisao i iranski ministar vanjskih poslova. Nade su za mir velike, što se odrazilo na cijeni nafte koja se kreće kako dolaze vijesti s Bliskog istoka. Trenutačno je blizu najniže razine u posljednja 3 mjeseca. Donald Trump danas je bio zaprijetio Iranu preko svoje društvene mreže. Naljutilo ga je što je nakon opoziva američkih napada i njegove najave potpisivanja sporazuma, Iran objavio da se još radi na sporazumu, te su iranski mediji prenijeli neke njegove navodne točke.
9: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
14: Axios navodi da Trump i dalje vjeruje da će se dogovor postići u nedjelju ili ponedjeljak. Švicarska, čiji je grad Ženevu Trump već bio spomenuo kao moguće mjesto potpisivanja, ponudila je da bude domaćin, prenosi AFP. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da ne može komentirati ni vrijeme ni mjesto potpisivanja dok o tome ne odluči vodstvo Irana. Kako piše Reuters, prema memorandumu o razumijevanju, koji bi bio osnova budućih pregovora, Iran bi predao obogaćeni uran, nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklanjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze. Tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
15: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
14: S druge strane, Iran je postigao dogovor s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pustit će između 10 i 20 milijardi dolara Iranu, doznaje Reuters iz više izvora upoznatih s pregovorima. Prema njihovim navodima, prvi obrok od 3 milijarde dolara već je isplaćen. Za uzvrat, Iran se obvezuje da neće više napadati tu zemlju. Nije jasno jesu li to financijska sredstva Emirata ili prije blokirane iranske imovine u njihovim bankama. Ta država nije službeno potvrdila ovaj dogovor, ali je ključan za tu zaljevsku zemlju čiji najveći grad Dubai jedno od glavnih gospodarskih središta Bliskog istoka.
0: Tijekom večeri stižu i podrobnije informacije. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da još nije potpisan memorandum o razumijevanju te da su moguće izmjene, a istaknuo je i da će se nuklearna pitanja rješavati tek u kasnijim fazama pregovora s Washingtonom.
1: Prema njegovim riječima, eventualni prijelazni dogovor obuhvatio bi prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja te ukidanje američkih blokada i oslobađanja iranskih zamrznutih sredstava. Araghchi je pritom upozorio da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, da je svaki dogovor moguć samo ako se prijelazni sporazum provede, te poručio kako Teheran zadržava kontrolu nad strateškim položajem Hormuškog tjesnaca i jamči sigurnost, siguran prolazak brodova. Neprijateljski Izrael je protiv dogovora, zaključio je Araghchi.
0: Još nekoliko vijesti iz svijeta. Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih borbenih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
1: Najmanje je jedna osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Teksasu. Policija je brzo intervenirala i usmrtila napadača. Motiv napada još nije poznat, a istraga je u tijeku. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, a vlasti pozivaju građane da izbjegavaju područje događaja.
0: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Frida Anković, učenica 7. razreda osnovne škole Hugo Kon iz Zagreba, te Lea Barbić, maturantica ekonomske škole iz Samobora, primile su godišnje nagrade Lukaric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Frida Anković napisala je dramski tekst i režirala predstavu Ja sam Amelie sa željom da njezino iskustvo ne ostane samo bolna uspomena, nego postane poruka koja potiče promjenu. A Lea Barbić spriječila eskalirala je sukob dvojice dječaka, želeći pokazati da se problemi mogu riješiti razgovorom, razumijevanjem i poštovanjem. Poslušajmo što su rekle nagrađene učenice.
16: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
17: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom, koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuju nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
0: Zagrebački maturant Luka Ric umro je 2008. od posljedica vršnjačkog nasilja na povratku kući s koncerta. Njegova majka Suzana Ric, predsjednica izbornog povjerenstva nagrade, poručila je nagrađenim učenicama: neka vas ova nagrada i priznanje trajno podsjeća da njegujete i čuvate vrijednosti koje živite.
1: U Kaštelima jutros pokraj osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije topovski udar. 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše ozlijeđeno, a hitna pomoć sanirala im je ozljede na mjestu događaja. Privedene su 2 maloljetne osobe koje se dovode u vezu s tim događajem. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je također da su danas u okolici osnovnih škola na području Splita, Strožanca, Solina i Sinja na 11 mjesta pronašli i oduzeli ukupno 275 komada različitih pirotehničkih sredstava. Korištenje te vrste pirotehnike zabranjeno je i punoljetnim osobama, a djeca mlađa od 14 godina uopće ne smiju upotrebljavati pirotehniku, podsjećaju i Splitsko-dalmatinske policije.
0: Uzrok ponovne pojave zaraze afričkom svinjskom kugom u Slavoniji neodgovorni su pojedinci koji se nisu držali biosigurnosnih mjera. Čulo se to nakon radnog sastanka o afričkoj svinjskoj kugi u Osijeku. Među zaključcima Ministarstva poljoprivrede donesenih u suradnji s članovima akademske zajednice i javnih službi jest i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gdje se pojavio virus. Javlja Mirta Milas.
18: Jučer je zabilježen 4. slučaj izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. Nakon nemetina početkom godine virus je potvrđen u Ivanovu, Šaptinovcima i Kučancima. U ovoj godini virus afričke svinjske kuge potvrđen je kod 173 divlje svinje. Samo se strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera ova zarazna bolest može držati pod kontrolom.
19: Svjesno širenje zarazne bolesti je kazneno djelo. Sustav je tu da educira od 2023. od kad je došao i u našu državu. Kontinuirana je naredba na snazi i sve mjere koje se moraju provoditi. Treba biti nulta tolerancija na ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Rečeno je, dakle, ugrožava se kompletno hrvatsko svinjogojstvo.
18: Rekao je ministar David Vlajčić. Država pomaže i u buduće će financijski pomagati uzgajivačima koji su pretrpjeli štetu zbog izbijanja afričke svinjske kuge, kako za eutanazirane svinje, tako i za izgubljenu dobit i repopulaciju. No neodgovorni svinjogojci bit će sankcionirani. Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec.
20: Najniža kazna koja ide je 130 eura, ide na više ovisno o količini prekršaja, broju prekršaja i vrsti prekršaja.
18: Jedna smo od 14 država Europske unije koja kontinuirano vodi borbu s afričkom svinjskom kugom, ali...
20: Od tih 14 članica izuzimam Rumunjsku, koja je nažalost izgubila više manje nadzor na tom bolesti. U preostalih 12 je potvrđeno 56 izbijanja bolesti u domaćih svinja, a u Hrvatskoj samoj 53.
18: Zaključuje profesor s veterinarskog fakulteta Ljubo Barbić.
1: Zbog olujnog nevremena koje prije 2 dana zahvatilo dio Međimurja, župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Štrigova. Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture, pri čemu je na mnogim površinama urod znatno smanjen ili potpuno izgubljen.
0: I za kraj, u srijedu će na snagu stupiti odluka Europske središnje banke o povećanju 3 ključnih kamatnih stopa od 0,25 postotnih bodova. Svrha te mjere je do 2028. smanjiti stopu inflacije na 2%. A kako će se više kamate odraziti na građane i poduzetnike, istražila je Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko ističe da je polovica stambenih kredita ugovorena uz fiksnu kamatu, a njih 34% vezana je za nacionalnu referentnu stopu, koja se sporije prilagođava i nije izravno povezana s promjenama kamatnih stopa ESB-a.
21: Samo je oko 14% stambenih kredita izravno vezano uz Euribor, koji se kreće u skladu sa promjenama kamatnih stopa ECB-a, pa će se kod tog dijela građana ova promjena postupno odraziti na troškove otplate kredita.
4: No riječ je o povećanju koje ne bi trebalo osjetno povećati mjesečnu ratu otplate kredita. Također fiksnu kamatu imaju zajmovi Državne agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO, ističe predsjednik uprave Vjeran Vrbanec. Što se tiče poduzetničkih zajmova u bankama, agencija preuzima velik dio rizika.
22: Gotovo 80% rizika banaka kompenzira kroz naše jamstvo, tako da vjerujem da će banke ko ništa drugo da zadrže postojeće kamatne stope u odnosu na poduzetnike.
4: Veće kamatne stope ESB uvodi da bi smanjila stopu inflacije. Jedno od pravila u ekonomiji bilo je da se na ubrzavanje inflacije među ostalim odgovara povećanjem kamatnih stopa. Time ulaganja i potrošnja poskupljuju što smanjuje potražnju, pa tako i stopu inflacije, kaže ekonomski analitičar Ljubo Jurčić. No, danas to pravilo ne vrijedi.
23: Današnji izvori inflacije su sasvim drugačije, tako malo pomicanje kamata ne bi ništa učinilo u današnjoj strukturi gospodarstva. Tako da evo pomicanje kamatne stope samo znak da se pokaže da oni nešto rade protiv inflacije. To neće imati nikakvog posebnog efekta na inflacijske pritiske u Europi koje dolaze sasvim sa druge strane.
4: Naime, inflacijski su pritisci na troškovima, poskupljenju energenata, umjetnih gnojiva te posljedično hrane i usluga. A za to veće kamatne stope nisu lijek.
24: Sport.
0: Sanja Žigerfrljuk.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Dameora Mičkovačić.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: Vatreno je uz vatrene, velika vrućina, vruća je tema i ovog američkog poslijepodneva u bazi naše reprezentacije. Živa na termometru juri prema stotki, srećom Fahrenheita, ne Celzijusa, ali i potom i računu riječ o gotovo 40 užarenih stupnjeva. I da nevolja ne ide sama, čekajući večernji trening, moramo se pribojavati povremenih grmljavinskih nevremena poput onog sinoćnjeg koje je srećom promašilo termin treninga Dalićevih trupa. Ali igrači doista djeluju neopterećeni svime što nema veze s nogometnom loptom, što u ostalom najbolje tumače jučerašnje riječi Martina Baturine.
27: Mislim, kad ti je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati sve o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
26: Naš mladi veznjak u usponu daje i odličan sažetak hrvatskih želja i ambicija na ovom svjetskom prvenstvu.
27: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
26: A na pitanje s kojim se često susreću naši sportaši, koja je tajna hrvatskih uspjeha, Baturina također kratko i jasno odgovara.
27: Mislim da naša snaga i što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedna od naših snaga.
26: Pa premda nam svekolike prognoze ni na ovom prvenstvu ne daju previše izgleda za uspjeh, neka im vatreni još jednom pokažu da su u krivu. Prognoza ko prognoza, sigurnija je vremenska nego rezultatska.
25: U Torontu je u tijeku dvoboj Bosne i Hercegovine i Kanade. Nakon sat vremena igre Bosna i Hercegovina vodi 1-0. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
28: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do plus 3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijance su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igraće se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
25: Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa 2 današnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je svladala Bouskovu 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu 6-4, 4-6 i 6-3. Za plasman u finale igraće protiv Britanke Katie Bolter. Iva Primorac izborila je polufinale turnira u Zagrebu. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrtfinale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je sutra. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrtfinale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu u polufinala su se plasirali Martin i Valen Cinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez,

0: prosjeka za ovaj dio lipnja od 20 do 24 stupnja. Na Jadranu je pak najviša temperatura bila između 24 i 28 stupnjeva. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali oborina će većinom izostati. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jak, do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka je između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. U nedjelji do večeri sunčano, vrlo toplo i vruće. Potom će središnje i istočne krajeve zahvatiti jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženim, a pritom će naglo jačati jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. U ponedjeljak u unutrašnjosti osjetno svježije, oblačnije i kišovitije, dok će na Jadranu kiša vjerojatno biti rjeđa pojava.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
3: Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Lidija Kardum, uredila i vodila Sanja Cota.

zamisliti kako je vozila se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnosti, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: Nakon šokantnog ubojstva mladog Luke Milovca u Drnišu, vlada je predstavila izmjene kaznenog zakonodavstva kojima se prvi put uvodi doživotni zatvor kao i novi sustav nadzora nad osobama koje su odslužile kaznu, ali se i dalje procjenjuju opasnima za društvo. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Evo što su o toj temi rekli ministar pravosuđa Damir Habijan i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja EU, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
2: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: SDP i Možemo tvrde da je postupanje protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića politički motivirano, a HDZ te optužbe odbacuje i poručuje da oporba pritiskom na pravosuđe pokušava zaustaviti istrage. Prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika potpisao je i SDP-ovac Ivan Tuđa. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: Vinko Grgić dao je ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške te najavio potpuno povlačenje iz politike samo dan nakon što je ponovno preuzeo tu dužnost. Istodobno, USKOK je povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora koji je prije bio zatražen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Grgić je nedavno pobijedio na izvanrednim izborima nakon uhićenja u ožujku zbog sumnji na korupciju. Objavio je priopćenje u kojemu je obavijestio sugrađane o svojim odlukama.
4: Trajno se povlačim iz politike jer više ne vidim smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i vas, dragi moji sugrađani. Hvala vam na ukazanom povjerenju u zadnjih 10 godina. Bila mi je čast služiti vama i našem gradu.
0: Vijesti. Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Najnovija poruka iranskog ministra vanjskih poslova je da ako se obje strane slože u posljednjoj fazi pregovora o memorandumu o razumijevanju, dogovor će se potpisati na daljinu. Više u prilogu Braslava Bradića.
5: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Tako je opovrgnuo američke navode koji tvrde suprotno, a iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
6: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
5: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklanjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
5: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
0: Vijesti. Na snagu je stupio Europski pakt o migracijama i azilu kojim se prvi put uvodi jedinstveni sustav upravljanja migracijama u Europskoj uniji. Predviđa brže i strože postupke na vanjskim granicama te obveznu solidarnost država članica u slučaju većih migracijskih pritisaka. Europski povjerenik Magnus Brunner poručuje da EU sada uspostavlja jasna pravila i nadzor nad ulascima, dok ministar Davor Božinović ističe da je riječ o početku promjene pristupa migracijskoj politici u Uniji.
4: Prije 10 godina Europska unija preuzela je veliku odgovornost, ali nismo imali pravila ni sustav i zato nismo imali nadzor. Sada ga paktom i ostalim reformama pokušavamo uspostaviti kako bismo mogli odlučiti tko može ući u Europsku uniju.
7: To je početak jednog procesa, međutim on ima vrlo veliki značaj jer je označio promjenu promišljanja migrantske politike na razini Europske unije generalno.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajišić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge, pri čemu je istaknuto da su novi slučajevi posljedica nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Dosad su potvrđene 4 slučaja bolesti i kod domaćih i kod divljih svinja.
8: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku. Imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojskog gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora i propusta biosigurnosti.
0: Vijesti. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Slovenska policija povukla se s graničnih prijelaza, čime je omogućen nesmetan prolazak putnika. Slovenska vlada najavila je da će kontrole zamijeniti sigurnosnim mjerama uz granicu i unutrašnjosti zemlje, te poručila da sigurnost neće biti ugrožena. Odluku su pozdravili Europska unija i premijer Andrej Plenković.
4: Pozdravljamo odluku slovenske vlade o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike. Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju policijskih službi u sprječavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti.
0: U Zagrebu danas počinju opsežni radovi na cestama te komunalnoj i tramvajskoj infrastrukturi, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa. Obnavlja se dio Vukovarske ulice, tramvajska pruga u Zvonimirovoj te nadvožnjak u Sesvetama, a iz grada poručuju da se najzahtjevniji zahvati planiraju upravo ljeti kako bi se smanjile gužve. Informacije o izmjenama prometa dostupne su na stranici regulacije.zagreb.hr te preko navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija u američkom gradu Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
10: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, proživija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati do cijelo prvenstvo.
9: Bosna i Hercegovina odigrala je 1-1 protiv Kanade u Torontu. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj. Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede, druga je utakmica sljedeći petak u Splitu. Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa 2 jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu, a poslije Pliškovu. Za plasman u finale igraće protiv Britanke Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobijedio je Portugalca Boržeša te izborio 1/4 finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Košarkaši Dubaja pobjednici su ABA lige. Vremenska
0: prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: glazbe na noć. Hrvatski radio.
1: Ponekad sam pijan, do uha nasmijan, i duša mi je otvorena knjiga. Moje nebo je posoljeni zraka, moje more razlivena

Samo dva minuta pješice do luke, gdje se djeca igraju.

0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. U 3 sata u Los Angelesu počinje susret SAD-a i Paragvaja. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
1: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
0: Vijesti. Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivat će ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
2: Vijesti.
0: 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše je ozlijeđeno pirotehničkim sredstvom pored osnovne škole u Kaštelima, potvrdila je policija. Najvjerojatnije je riječ o topovskom udaru. Privedene su 2 maloljetne osobe. Na zadnji dan nastave splitska je policija tijekom preventivnih aktivnosti u blizini osnovnih škola pronašla veliku količinu skrivenih, zabranjenih pirotehničkih sredstava. Sva pirotehnika oduzeta je kako bi se spriječilo da dođe u ruke učenika i izazove ozljede. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnji na korupciju. Evo što su rekli njegov odvjetnik Franolujić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
4: Dao je neopozivu ostavku, sad više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

još nam iste zore sviću, kao kad smo skupa bili. Još pomišljam samo na te, u svakom

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
0: U utorak bi gorivo ponovno trebalo pojeftiniti. Najviše će pasti cijena benzina. Prema neslužbenim informacijama, litra Euro Supera 95 bit će jeftinija za 9 centi i stajat će euro i 52 centa. Euro dizel bi trebao pojeftiniti za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajati euro i 5 centi.
2: Vijesti.
0: Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivat će ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. U 3 sata u Los Angelesu počinje susret SAD-a i Paragvaja. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću